0: についても日本とヨーロッパの協力を強化します。 IT 企業側が有害な投稿を監視する体制や通報を受け付ける仕組みが有効なのかどうかについて情報交換を深め企業への対応を強めていきます。また AI については安心安全で信頼できる AI を推進することでも一致しました。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日、FOX ニュースのインタビューでアメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。ヘグセス国防長官は5日の記者会見で、我々は戦いを求めているわけではない、停戦は維持されていると強調しました。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日、シークレットサービス、大統領警護隊と武装した男の間で銃撃戦が発生しました。男は負傷し病院に搬送されました。容体は不明です。現場に居合わせた15歳の少年が撃たれて負傷したものの、命に別状はないということです。シークレットサービスの発表によりますと、不審な動きをしていた男に近づいた際に発砲を受け銃撃戦となりました。この直前にはバンス副大統領の車列が現場付近を通過し、トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していたということです。現場は町のシンボル、ワシントン記念塔に近く、現場に居合わせた観光客らは一時騒然となりました。小泉防衛大臣は5日フィリピンを訪問し、首都マニラでギルベルト・テオドロ国防相と会談、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置し、具体的な協議に入ることで合意しました。地域の平和と安定に向け海洋安全保障分野での協力を拡大します。会談後に発表した共同声明では、中国を名指しし、日本周辺や南シナ海での威圧的な活動への深刻な懸念を明記しました。中古護衛艦の輸出が実現すれば、日本政府が先月21日に防衛装備移転三原則と運用指針を改定した後、初のケースとなる見込みです。装備品の輸出品目を救難、輸送、警戒、監視し、掃海に限る5類型を撤廃し、殺傷能力がある護衛艦の輸出が原則可能となりました。県内のニュースです。福島市の JR 福島駅西口にあったイトーヨーカ堂福島店が閉店してから今日で2年となります。建物は解体され、およそ2万4000平方メートルの更地となりましたが、今後の利活用へ目立った動きはない状況です。東口も官民で連携しながら 再開発ビル事業が進められていますが、当初に予定していた今年度の開業から延期、建設費の上昇や物価高騰が影響し、2030年度以降となる見通しです。福島市や経済団体などが目指す福島駅前の東西一帯でのまちづくり実現へ、駅前を中心としたにぎわい創出などが求められるということです。以上ニュース762、この時間の情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: オリジナルラブで接吻をお送りしています。ここでハピスタマルシェのお知らせです。5月9日土曜日、10日日曜日の2日間イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムにバルーンアートはいかがですか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。9日はハピネスウィークエンドの生放送、10日は FM いわき公式キャラクターのウェイビーも登場、 K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかも。開催日時は5月9日土曜日と10日日曜日の午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ遊びに来てくださいね。お送りしたのはオリジナルラブで接吻でした。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために。

刻は9時11分です。この時間はこの後のお天気情報をお伝えいたします。現在浜通り南部に警報注意報は発表されていません。小名浜の実況気温9時現在の気温 17.8 度となっています。続いて外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報、今日は南の風が日中やや強く晴れでしょう。降水確率この後夜まで終日 0% です。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で20度の見込みです。続いていわき市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。平のお天気曇り、気温20度、風は弱いでしょう。小名浜曇り、気温19度、風は弱いでしょう。川前曇り、気温21度、風は弱いでしょう。加東の曇り、気温21度、風は弱いでしょう。楢葉町、お天気曇り、気温20度、風は弱いでしょう。北茨城、お天気曇り、気温20度、風は弱いでしょう。浜のりの洗濯指数、今日は60。厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報をお伝えしました。変わって気象にまつわるトピックスです。5月は氷が降ることの多い季節です。氷とは空から降ってくる直径5ミリ以上の氷の粒のことで、直径5ミリ未満のものはあられと呼ばれます。氷は初夏に最も降りやすくなります。この時期は地上付近が暖かい一方で、上空に寒気がしばしば流れ込んできます。すると地上と上空の温度差が大きくなり、氷を降らせる積乱雲が発生しやすくなるのです。積乱雲の頂上は氷点下のため、雲の成分である水蒸気は氷の粒となります。氷の粒は積乱雲の中で入り乱れている強い上昇気流と下降気流によって上下運動を繰り返し、この過程で周りに水の粒を付着させながら成長します。そしてある程度の大きさになると、重さに耐えられなくなって地表面に降り落ちてきます。真夏は積乱雲が発生しても地上付近の気温が高いため、上空から降ってくる氷の粒が溶けてしまいますが、この時期の気温は氷を溶かすことなく地上に到達させます。そのため5月は氷が降りやすいのです。氷の降る時間は多くが5分くらいと短く、長さも数キロから数十キロメートル、幅は10キロメートル以下と狭い範囲で降ります。ほんの一瞬でも氷には注意が必要です。氷はビー玉大の直径1センチくらいのものでも、地表付近では落下速度が時速50キロメートル、野球ボール大の直径7センチになると時速140キロメートルにもなります。こんなものが降ってきたら大変危険です。氷は昔から谷沿いや川沿い、高圧電線に沿うところを移動することが多く、降りやすいところを氷の道と呼ぶことがあります。氷が降るときは雷を伴うことが多いので、雷の音が聞こえたら早めに屋内に避難するようにしましょう。農作物についても、氷に当たると果実に傷がついて出荷できなくなるほか、葉が落ちてしまうことで花や芽が出にくくなり、木が元の状態になるには3年ぐらいかかると言われています。しかし最近では氷の被害から農作物を守るために防氷ネットというものがあり、防氷ネットの有無で被害状況に大きな差が出るそうです。

過去に氷の被害を経験しているところでは防氷ネットを有効活用するといいでしょう。トピックスの情報提供はウェザーニュースでした。以上、お天気情報をお伝えしました。

0: Z-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 時刻は9時20分です。この時間はクロストーク、次の生放送タイムリーのパーソナリティ、今日は菅さんと一緒にお送りします。菅さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日のお迎えソングいかがでしたか？
2: はい、あの登場曲ありがとうございます。
1: 登場曲しいかせがでなのにスガチンがここにいないという、先週にも続いた、私一人ぼっちで今ここにいますよ。
2: 一人ぼっちで、はい、どうですか平の、あの街の様子は。
1: あ、平の街の様子、今目の前にリスナーさん2人、はい、ヘビーリスナーさん、スタージャさんとシャゲさんが、あの、俺のこと言えって今言われた
2: 俺のこと言えはい、朝早くからありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、そちらはどうですか？
2: いや、誰もリ

0: 砂さん来てなくて、ってか空いてないんですけど
1: 10時からですもんね今、はい、そうそうそうそう、
0: 誰も来てなくて寂しいです。
1: もう連チャン3連チャンですか今日で、ハッピースターで、
0: はい、そうです、ね、タイムリー今日は
1: すごい、うん、ゴールデンウィーク3連チャン、
0: いやー小名浜のイオンはすごいですよ、うん、
1: すごいですか、
0: 祝日は
1: ハッピースターの女王すがちん、
0: いや竹下通りぐらいな感じで、うん、
1: すごい賑わいですねそれは。
0: すごい賑わい、午後ぐらいからは結構ね、うん、賑わってきて、うん、なんかワクワク感がありますよ。
1: なるほど、今日だってほら、うん、イベントもやるでしょ
0: 今日ね。もう本当にもうナミちゃんにズームで今の絵を見せたい、うん、
1: あ見たい
0: ハピスタの絵を見せたいですよ。
1: 見たい、
0: もう今日ね、ドレスコードがありまして、
1: はいはい、
0: 今日は何があるかというと、
1: う
0: ん、ウェビークリーティングやるんですよ。
1: そうそう
0: そう、11時と12時半から、うん、いつもスタジオの中で、うんうん、目開けて寝てるウェビーが
1: 見守ってるの、
0: ね、見守ってる、
1: 寝てないの、ちゃんと起きて見守ってるの、
0: ちゃんと私のラジオを聞いてくれてるウェイビーが、
1: 聞いてる聞いてる、
0: はい、ですね、今日は張り切って、うん、今いないですもんだって。
1: あそうなんだ、
0: もう準備運動してるのかな、ちょっとお名前あたりうろうろしてるのか分かりませんけど今いないんですよ、いつもの場所にいなくて。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: そっか、じゃあこの後のグリーティングに控えてるんだ。
0: 私たちもグリーティングに控えて、うん、ウェービーカラーで、
1: うん、
0: スタッフもいますんで。
1: え、じゃあ水色と黄色、はい、
0: そうですよ。
1: え、嘘、帽子が水色で顔が黄色とか、え、どういう状態
0: いや、かぶり物してるんですよ今
1: わ
0: ー、
1: 見たい。
0: Kさんがウェービーのかぶり物してて嘘ですけど、なんか Kさんがイケオジ風ファッションになってるし、
1: おお、ちょっと気合い入れてるんですね、Kさんも。
0: そうですよ、もうディレクターも私も、うん、今日は黄色とか水色とか着てますんで。
1: そうなんだ、黄色に水色に、うん、ね、色が出てきましたけど、ちょっとね、前置きが長すぎて、すがちん、今日の本題
0: すっかり忘れて
1: 本題本題
0: いいんですよ、ウェービーグリーティングが盛り上がれば
1: そっか、じゃあいっか
0: そうじゃないそうじゃないそうじゃない、はい、今日のチョイスなんですが、はい、月曜日に野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決やりまして、うんうん、
1: はい、
0: でブロッコリーとゴーヤが戦いましたところ、うんうんうん、ブロッコリーが勝ちました。
1: そりゃそうでしょ。
0: え、そうなの
1: そりゃそうでしょ
0: で今日はですね、そのブロッコリーと、はい、だから一人勝ち抜き戦やってるんですけど
1: 懐かしの
0: 懐かしの、
1: はい、
0: 今日はブロッコリーと対決するのがピーマンです、
1: うん、おーおお、ピーマンね、これはやっぱり大人になってから分かる美味しさじゃないんですか、ピーマン。
0: だからこそおすすめしたいんじゃないですか。
1: ああそうですか、
0: うん、違うかな
1: さっきちょうどね、こちら側で今日のテーマちょっと分からなくて、ただただ喋ってた内容でね、はい、うん、去年かな、三春町滝桜を見に行った時に、
0: はい、
1: 出店でメンチカツが売ってたんですけど、うん、それがピーマンメンチっていうのがあって、そう、ピーマンが中にこう入ってるメンチカツだったんだけど、
0: 美味しそう。
1: そう、ピーマンのいい苦さと、あ、そうね、合う合う、お酒も合う
0: もうね、ナミちゃんの場合はそれ大事だもんね。
1: それでそのピーマンメンチ美味しく、うん、これならお子さんも全然ピーマンが克服できそうって思ったぐらい美味しかったな。もっとピーマン入ってた
0: ら、最初はでも入ってないと思って食べて緑のが出てきてムムってなるかもしれないですね。
1: でもピーマンメンチって書いてあるから
0: あ、書いてあるんだ。お母さんそれでなんかこっそり食べさせようと思って。
1: あ、なるほどね。そっか、嫌いな子はもうピーマンメンチって時点で食べないか、
0: うん、もうダメですよ緑のものが見えた時点でダメだと思いますよ、ね、かじって。
1: でもと思うとブロッコリーってすごく食べやすくて好きなお子さん多いですよね、うん、私も大好きだけど、
0: ね、ブロッコリーちっちゃく、うん、ほら先の丸いところだけね、うんうんうんうん、なんかこう混ぜたりとかすればね、
1: ちょうど月曜日私その遠藤ゆめほさんがちょうどとスガーチンが喋ってた時に私も、うん、あ、ケイさんも喋ったとちょうど聞いていて、
0: あ、割り込んだ時ね。
1: そうそう、割り込んだ時、そうそう、もう割り込まないでっていう話をしてた時に、はい、スティックセニョールの話が出てたでしょ。
0: はいはい。
1: 私スティックシニョール私も育ててて大好きで、
0: ね、
1: ポコポコなるんですよ。でっかいブロッコリー1個じゃなくて、もうポコポコポコポコちっちゃいブロッコリー、身の中に出てアスパラみたいな、ね、味でね、美味しいんですよ。茎までも長く食べられる、こう長いというか、
0: それ種から育ててて、
1: 苗です、買ってましたね、私はね。
0: あ、売ってるんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、あの取っても取ってブロッコリーはあの1個

0: ていうのを真ん中にね収穫するんだと思うんだけど、うんうん、このスティックセニューラポコポコポコポコ出るんですよ。そう、この形はね菜の花みたいな形、ケイさんが言ってたみたいな生花のような形なんですけど、うんうんうん、味は本当にあのアスパラとブロッコリーの間っていうか柔らかいブロッコリーっていうか、そうだ、食べやすくって本当に
1: 流行らせよう
0: ねえ、いや本当よ本当よ、
1: いわき発信でスティックセニョールを
0: いわきのスティックセニョールをいわきさん
1: みんなで育てようぜみたいな感じで ねえ、
0: そうそうそう、うん、緑の日ねえ、はい、少し今日は緑の日ではね、今日は振り返り休日か、
1: そうなんですけどね、引っ張ってます、
0: 勝ち抜き戦で
1: 子供の日も引っ張ってます
0: 、はい、そうですね、今日子供の日でもないしね、まあまあ
1: ないんですけどね、
0: まあ、まあいいじゃないですか、はい、うん、ということで今日は
1: ウェービーに会いに来てください
0: はい、はい、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、はい、緑の日の勝者がブロッコリーだったので今日はブロッコリーとピーマンの対決ですね、
1: はいはい、やってます、はい、
0: あ、やります、メッセージお寄せください、そしてぜひベイビーにも会いにハッピースターにお越しください、
1: は
0: い、
1: 待ってます、
0: はい、すがしんじゃ頑張ってくださいね、
1: 頑張ります、はい、ありがとうございました。
0: お送りするのは20で遊ぼう。

0: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作り出来たてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西野屋に寄ってって。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方送迎。
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね浜通り交通。

0: ぶ。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービス

0: 時刻は9時31分です。 C-WAVE 伝言版、この時間はポリテクセンターいわき6月期生受講生募集のお知らせです。現在ポリテクセンターいわきでは電気設備技術科短期デュアルコースビジネススキル講習付きの受講生を募集しています。電気工事作業者には必要な技能技術を習得することができるほか、職場体験による現場作業でその技術の向上を目指します。またコミュニケーション力やビジネスマナーなど就職活動に必要なスキルを身につけます。募集定員は7名で、対象者は管轄のハローワークに求職登録をしているおおむね55歳未満の方で、再就職を目指すため新たに職業能力を習得する意欲と必要のある方です。訓練期間は6月4日から12月25日までの7ヶ月間です。受講料は無料ですが、テキスト代などで1万2000円程度必要となるほか、作業服や作業帽などは各自で準備してください。また別に職業訓練生総合保険の加入が必要となります。募集締め切り日は5月14日木曜日です。また祝日を除く毎週水曜日の午後2時15分からポリテクセンターいわきで施設見学会が開催されます。実際に訓練を見学したい方はぜひご参加ください。出願方法など詳しくはポリテクセンターいわき電話 0246-26-1332 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間はポリテクセンターいわき6月期生受講生募集のお知らせでした。
1: まもなく14番線に渋谷品川方面行き山手線が到着いたします。黄色い線の内側でお待ちください。お下がりください。お客さん、お下がりください。そこのお客さん。

キー&翼で山手線内回り愛の迷路をお送りしています。そう、今日5月6日ね、迷路の日でもあるんですって。ということでね、この曲選曲したんですが、ジャフーニュース見てたら昨日の夜の記事で、今井翼さんが、大阪で初ディナーショーの最終公演を開催したということで、その際に、この滝沢秀明さん、滝翼のタッキーからサプライズでメッセージが届いて、大号泣、翼号泣なんてね書いてありました。そんな記事がにありました。タッキー翼というと本当に私もう小学校の時に大好きで、あともう一人川野くんというねジュニアがいて、怪談トリオってね、もう本当にね夢中になっていました。いや、お互いにって、私は別に知り合いではないんですけど、いい大人になったなとちょっとね感慨深く、そしてタッキーと翼くんのね絆にもちょっとね感動しました。お送りしたのはタキアの翼、山手線内回り愛の迷路でした。時刻は9時37分です。ここでお知らせです。実況中継頑張れいわき FC、 5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 そしてもう一つは、先ほどネースガチンと一緒に話してましたウェイビーグリーティング、FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせです。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティングを開催します。ウェイビートートバッグやアクリルキーホルダーなどのウェイビーグッズも販売予定です。まだ手に入れていないという方はぜひこの機会にお買い求めください。また去年のヨーソロアタック25年目の宴で販売したグッズやFM いわきのトートバッグなども数量限定で販売予定です。開催は振り替え休日の今日5月6日水曜日、今日です。場所はイオンモールいわき小名浜3階のハピースタです。ウェイビーグリーティングは午前11時からとお昼12時半からの2回開催します。各回30分程度を予定しています。参加は無料です。詳しくは FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。ハマイオン3階ハピースタにぜひ遊びに来てくださいね。 FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせでした。さて、7時からお送りしてきましたシャイニーモーニング、エンディングのお時間となりました。エンディングソングは畑基博で5月の天の川、こちらでお別れです。それではこの後の番組紹介します。この後9時45分からはラジオでコミュニティ、今日は FM モットコムの制作でお送りします。そして、その後10時からは今を楽しむプログラム、タイムリー水曜日、今日はハピスタエディションということで、パーソナリティは菅さんです。チョイス、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ブロッコリー VS ピーマンでお届けします。菅ちん、たくさんメッセージを寄せください、そしてその後午後3時30分からはいわきの人町文化、今日は文化えりこさんがナビゲートします。5月は文学散歩をお送りします。

さあ皆さん何味のコロッケが好きですかね。私はねカレーコロッケ、肉じゃがコロッケ、カニクリームコロッケ好きだなと思ってたんですが、ちょっとね読み進めていくと古川さんのね SNS の中にこの何食パンやコッペパン、ハンバーガーのバンズに挟むもよし、コロッケパン美味しいですよね、コロッケパンいいななんてそう思ったりしました。ぜひ古川さんにたくさんメッセージを寄せください。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。明日のシャイニーモーニングは坂本美智子さんがお送りします。皆さんの今日が良い一日となりますように。今日のお相手は立花奈美でした。シャイ

0: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。

0: 町でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる町には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今回は本宮市コミュニティ FM FM モットコムの赤沼純子がお送りします。ではご紹介いたします。本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野恵さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はイベントがありますのでそのご紹介をしていただきます。では菅野さんにのイベントの時間や場所を教えていただきます。お願いします。
1: はい、5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園でイベントを開催します。当日雨の場合はサンライズ本宮中央公民館になります。
0: はい、今回で第27回となります子ども祭りが開催されるんですよね。
1: はい、
0: ではこの子ども祭り一体どんなイベントなのか、ここも菅野さんにお願いします。
1: はい、子ども祭りは市民の方やボランティア各団体の皆様方の協力で毎年開かれている地域の子どもたちのためのお祭りです。
0: はい、地域の子どもたちのためのお祭りが水色公園で開催なんですが、水色公園といいますともうね、市内外から多くの方々にお越しいただいていますから、ああそこでお分かりになる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。では具体的に何をするのか、ここからは渡辺さんお願いします。
2: はい、はい、当日はパトカー、白バイ試乗、消防車展示、自衛隊音楽隊に加え大人気の超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが開かれます。
0: はい、そうなんですよね。で2回行われるんですよね。お時間も教えてください。はいはい、
2: 午前11時からが1回目で2回目が午後の1時30分からになります。
0: はい、この水色公園内にみんなの原っぱという広いところがあるのでそこで行われるんですが、入場料というか見るのにはお金はかかりますか？
2: かかりません。観覧無料となっております。
0: わかりました。ぜひねこちらも注目ですね。そして他にも実はあるんですよね。このボランティアの方々がサポートしてくださるイベントがありますけども、
2: はい、はい、すごい皆さんに協力いただいて段ボール迷路や毎年大人気のシャボン玉コーナーとか水ヨーヨーコーナー、縄跳びコーナーなどが他にもいっぱいコーナーがあります。
0: はい、もう段ボール迷路も人気ですし、あのそのシャボン玉も非常に人気と伺っていますけども、
2: はい、はい、すごい大きいシャボン玉を作ったり、
0: うん、は
2: い、
0: シャボン玉行きが
2: はい、そうなくなっちゃってどうしようって毎年、はい、そのぐらいの人気があるコーナーです。
0: そうですか。
2: はい、
0: で水ヨーヨーもあるし、昔遊びコーナーはどうですか？結構いらっしゃるんですか？
2: 人はね、うん、たくさんいて、うん、輪投げとかけん玉とかもなかなか最近ブームでやってる人とかも、
0: ね、まあちょっとね、あの年末の
2: 紅白ですね
0: もうあるとなんかね、はい、チャレンジしたくなっちゃいますよね。
2: そうですね。
0: そうですか。はい、そういったものもありますし、あとは将棋広場やあとフラダンスとか踊ったりもあるんですね。
2: そうですね、うん、踊って遊ぼうコーナーもあります。
0: そうですか。
2: はい、
0: なんか子どもたちがすごく楽しみにしていると伺ったこともあるので、
2: はい
0: はい、ここも楽しみですね。
2: はい、
0: あだったらなごみ太鼓の演奏があったりふわふわバルーンも登場します。
2: はい、
0: ということはやっぱり時間をね一日楽しむためにはお腹も空きますね。食べるものなどはあるんでしょうか？
2: はい、模擬店もございます。焼きそばとかジュース、パンも販売したりしております。
0: あ、そうなんです。こちらは有料ですよね？
2: はい、こちらは有料になってしまいます。
0: そうですよね。
2: はい、すいません。
0: いやいや

0: でもごめんなさいね、もうね。そうですか。じゃあこういったのも食べながら楽しむことができるということですね、はい、いろいろ時間が区切られています。実はパトカーや白バイなんですが、パトカーはまあ午前中、
1: そうですね、
0: はい、で午後は白バイ、
1: はい、
0: で出動がある場合にはちょっとね見ることができないんです。なので、はい、出動がないように、はい、平和で皆さんね、はい、いたいですよね、
1: はい、
0: 消防車体験展示コーナーは1日この9時45分から2時半の間は見ることができ
1: ます。
0: そうですか、はい、じゃあこれもね子どもたち楽しみですね、
1: はいはい、
0: で自衛隊の缶バッジの配布があると。
1: はい、そうなんです。
0: そうですか、
1: はい、
0: これも嬉しいですね。
1: はい、すごいレアな缶バッジが
0: そうですか、はい、じゃあもうこの場に来ていただけるということですね、
1: はいはい、
0: で先ほどもありました水色公園、いつもね市内外の方がいらっしゃいますが、お車で来る方が多いんじゃないかなと思うんですね。
1: はい、
0: はい、この駐車場なんですが、
1: はい、
0: 当日はこの水色公園のすぐ隣というか近くに水色公園駐車場がありますね、
1: はい、
0: そちらをご利用いただいたり、あとは本宮市中央公民館サンライズ本宮の駐車場、
1: はい、
0: 他にも当日臨時駐車場が何か所かもあるということですので、そちらをご利用ください、
1: はい、
0: でお願い事があるんですよね、
1: はいはい、そうなんです、臨時駐車場以外のベニマルさんとか、あとセブンイレブンさんとかに、うん、駐車してしまうと大変ご迷惑になりますので、そちらの利用はご遠慮くださいということでお願いしたいです。
0: はい、わかりました。どうしてもね、実はね道路を挟んで目の前にあるので、わからない方、止めてしまう方がいらっしゃるので、はい、このイベントを長く長く続けるにはぜひそういったご協力もお願いしたいですね、
1: はい
0: はい、では駐車場限りがありますので、公共交通機関をご利用になる、または相乗りなどでご来場くださいますようお願いいたします、
1: はい
0: はい、あとはねお天気がちょっと心配ではありますけれども、
1: はい
0: はい、暑すぎず、
1: はい、
0: が一番理想ですが、
1: そうです
0: ね、とにかく5月は気温が高くなったりしますので、水分補給や熱中症対策なんかも各自取れるように準備をしていただきたいと思います、
1: はい、
0: さあではお問い合わせお願いします。
2: はい、本宮市社会福祉協議会電話番号 0243-24-7780 までお問い合わせください。
0: はい、何かありましたらそちらまでお願いいたします。第27回子ども祭り、ではリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
2: はい、子ども祭りは地域一体となって子どもを育てるという思いで、毎年多くのボランティアの皆さんや市民の皆さんに支えられています。当日先ほどご紹介した通り、たくさんのコーナーがありますので、子どもたちが楽しかったと笑顔になる場をみんなで作っていきたいと思います。ぜひご家族で遊びに来てください。待ってます。
1: 待ってます。
0: ありがとうございます。今日は本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野恵さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望やった内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は、手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと、母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
2: ウェイビーグリーティング開催決定。
3: そうなんだっけ。
2: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
3: すっぺ。
2: 当日はウェイビーグッズも販売します。
3: よろしくね。
2: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
3: めんこい。
4: ウェイビーは早くも準備完了のようです。
2: 5月6日は浜イオン3階ハピスタで
3: 待ってかね。
5: 甘いものって幸せだよね。
6: 幸せ。
5: 温泉は
6: 幸せ。
5: 十時も
7: ん、十時
5: だって浜イオンオープンの時間だよ。
6: 幸せ。
5: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープンで、今何時？
6: 十時です。
8: こんにちは。 FM いわき今を楽しむプログラム、タイムリーの時間です。5月6日水曜日、振り返り休日。今日はベティさんに代わりまして、今週2度目の登場となります、私スガがお送りします。よろしくお願いします。オープニングナンバー、ミセスグリーンアップルで青。

FM いわき生ワイド番組今を楽しむプログラムタイムリー、いつもは平尾町のスタジオから放送していますが、祝日振り替え休日はこちらイオンモールいわき小名浜3階サピスタから午後1時までの生放送でお送りします。ゴールデンウィークの最終日、いかがお過ごしでしょうか。暦の上では二十四節気の立夏です。夏の気配が感じられる頃ですよ。ということで FM いわきサテライトスタジオもそろそろ夏ソングも解禁、ガンガンかけていきたいと思います。お送りしたのはミセスグリーンアップル、青と夏でした。

時刻は10時5分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリーハピスタエディション、本日はイオンモールいわき小名浜3階サテライトスタジオハピスタから私須賀が生放送でお送りしています。いつもは、ね、月曜日担当しているんですが、今日は私、須賀が担当しますのでお付き合いいただければと思います。今日はですね、 FM いわきの公式キャラクターウェイビーグリーティングを番組放送中に行いたいと思います。

時間は午前11時からとお昼12時半からになります。ウェイビーに会いに来てくださいね、待ってっかねとウェイビーが申しておりました。はい、リスナーさんもね来ていただきましてありがとうございます。楽しんでってください。ウェイビーともね写真撮ってくださいね。はい、それでは番組のラインナップをご紹介していきたいと思います。この後は10時台ではタイムリーニューストラフィックを、そして市内のお店のおすすめランチメニューをご紹介するランチセレクションを平大町スタジオからお送りします。11時からは1週間を通して様々な音楽を独自の視点で特集するミュージックスタンプ、今週からですねアリーナツアーがスタートしましたゆずを特集してお送りします。その後は早口言葉でお口の体操、11時20分頃からのスマイリングチャージのコーナーでは今日は今夜のメニューをお届けします。11時40分頃からはなぞなぞで頭をトレーニングする頭の体操をお送りします。お時間の許す限り番組にお付き合いください。

0: イス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決やってます。緑の日の勝者のブロッコリー VS ピーマン。今日はブロッコリーとピーマンの対決です。ゴールデンウィークの最終日、カレンダー通りの方はですけどね、お家でゆっくりされている方もお仕事の方も FM いわきにお付き合い

いただければと思います。今週のタイムリーはハピスタウィークということで、5月4日の緑の日に私菅が担当し行われました第1試合となります、ブロッコリー VS ゴーヤ。こちらはですね、子どもへのおすすめ度でブロッコリーが勝利を収めました。ご協力いただきました皆さん、ありがとうございました。そして今日は決勝戦ということで、5月4日に勝ち残った王者のブロッコリーに挑む、ブロッコリー言えてない、ブロッコリーに挑むのはピーマンです。どちらもね、緑の野菜の代表格みたいなもんですよね。お子さんにおすすめしたい方を選んでいただいています。子供に勧めるならこっちというね、熱いプレゼンを大募集中です。単なる好き嫌いだけではなくて、どうやってその魅力を伝えてどう食べさせるのか、皆さんのお知恵を貸していただければと思います。月曜日はね、マヨネーズというね、最強の相棒がいるよとか、シチューとかグラタンに入れたら美味しいよなんていうね、そんなメッセージが届きましたよ。そして本日挑みますのはピーマンです。シャキシャキした感、シャキシャキ食感ですか、で、あとお肉なんかとの相性もすごくいいですよね、ピーマンね。そしてちょっぴり苦い、苦味こそが大人の入り口なんだよなんていうね、そんな意見もあるかもしれませんね。うちの子はこの一言で食べたよという必勝フレーズとか、あとこの調理法ならブロッコリーでもピーマンに勝てるんじゃないかななんていうアイディアとか、ぜひね、皆さんもプレゼンターになったつもりで、考えていただけたら嬉しいです。番組にご参加ください。メッセージは FM いわきのホームページからトップページ送るをクリックするとメッセージフォームが開きます。メッセージテーマに表示されています今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。またファックスでも受付をしております。ファックス番号は 0246-25-0761 25-0761 です。なお申し訳ありません、今日はリクエストの方はお休みとさせていただきます。そしてですね、ここで今日私たちスタジオの中、黄色とかね、黄色い服を着てる人たちが揃っておりますけれども、今日はなぜ黄色かというと、 FM いわきの公式キャラクターウェイビーグリーティングがあるんです。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったりとか触れ合うことができるウェイビーグリーティングを今日開催いたします。ウェイビートートバッグやアクリルキーホルダーなどのウェイビーグッズも販売しております。まだ手に入れていないという方、ぜひこの機会にお買い求めください。今日はね、いわき市街とか、あと県外からね、お越しのお客様も多いと思います。お土産にいかがですか、ウェイビーのね、グッズぜひお買い求めください。また昨年のね、ヨーソロアタック25年目の宴で販売しましたグッズや FM いわきのトートバッグなども数量限定になりますが販売をしておりますので、ぜひね、見ていただいてね、可愛いんで、気に入っていただけたら買っていただけたらと思います。開催は今日です。場所はね、こちらイオンモールいわき小野浜3階のハピスタになっております。ベイビーが登場するのは11時から、あと午後はお昼の12時半から2回です。各回30分程度を予定しております。参加とかね、写真とかそういうのは無料ですから、ぜひ3階の方に遊びに来てくださいね。詳しくは FM いわきのホームページ公式 SNS でも詳細載っております。ぜひ遊びに来てください。 FM いわき公式ウェイビーグリーティングのお知らせでした。そしてもう一つです。実況中継頑張れいわき FC についてです。5月9日の土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ワンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継いたします。放送は5月9日の午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろんですが、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジーサイマル放送で聞くことができます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC ということで、実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。
それで

曲の中にちょこっとピーマンが登場しましたね。羊毛とお花、あくび猫、お送りしました。この後は平大町のスタジオよりニュースとトラフィックを坂本美智子アナウンサーがお送りします。タイムリーニュース、この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りします。ホルムズ海峡通過作戦を一時中止します。アメリカのトランプ大統領は5日自身の SNS に、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時的に中止することでイラン側と合意したと発表しました。交渉で大きな進展があったためとしています。歌手らにも楽曲使用料を還元します。政府は商業施設などで流す楽曲の使用料を歌手や演奏家も受け取れるようにするため、著作権法改正案を今国会に提出する方向で調整に入りました。現在は作詞家や作曲家だけに支払われており、適切な対価が歌手らにも還元される仕組みを整え

0: 海外展開を後押しする狙いがあります。今月中旬にも閣議決定する方向です。来月中に提携企業を数社に絞り込みます。東京電力ホールディングスが3月末までに募集した提携企業を6月中に数社に絞り込むことが分かりました。外部資本を入れて共同で事業を進める企業連合を組成することで収益力を高めたい考えで、原子力発電以外の事業を手掛ける中間持ち株会社の設置も視野に入れているということです。跡地への利活用へ目立った動きはない状況です。福島市の JR 福島駅西口にあったイトーヨーカドー福島店が閉店してから今日で2年となります。建物は解体され、およそ2万4000平方メートルの更地となりましたが、今後の利活用へ目立った動きはない状況です。東口についても官民で連携しながら再開発ビル事業が進められていますが、当初に予定していた今年度の開業から延期されており、建設費の上昇や物価高騰の影響で2030年度以降の開業となる見通しです。福島市や経済団体などが目指す福島駅前の東西一帯でのまちづくり実現へ、駅前を中心としたにぎわい創出などが求められるということです。田んぼアートで人気ゲームとコラボします。鏡石町の鏡石図書館北側の水田に稲で描く鏡石田んぼアートの今年のデザインが決まりました。米作りがテーマの一つとなっている人気ゲーム天水の桜姫で、人気ゲームとのコラボレーションで幅広い層の誘客を図ります。田植え祭りは今月30日に行われ、育てた5色8種類の苗を田んぼに植え、ゲームの主人公桜姫や町の公式キャラクター牧場のアーサーなどと表現します。見ごろは7月上旬から中旬ごろになる見通しだということです。負けられない一戦に臨みます。サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC は今日アウェーのナックファイブスタジアム大宮で3位の J2RB 大宮アルディーチャと対戦します。今月2日に行われた J2 ジュビロ磐田戦で勝利し、連敗を2で止めたいわき FC は1位の J2 ヴァンフォーレ甲府を勝ち点1で追う状況です。いわきは中3日、大宮は中2日での試合となり、いずれも大幅に先発メンバーを入れ替えて負けられない一戦に臨むと想定されるということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社東洋システム、地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
2: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ、本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトに

0: もぴったり。商品をお買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと、母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の家に寄ってって。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: 今話題の電気自動車 BG4X 試乗体験会を開催中。電気自動車ならではの加速力や静粛性、電気自動車とは思えない力強い走り、ぜひ体感してください。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
0: タイムリートラフィック。
3: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。それでは交通情報を、まずは高速道路の状況からお伝えしてまいります。10時21分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。高速道路情報をお伝えしました。変わって常磐線特急日立号の予約状況をお伝えしてまいります。連休最終日の今日5月6日10時20分現在の情報によりますと、指定席が満席となっている上り列車は6便あります。いわき駅11時13分発日立12号、12時28分発12時18分発日立14号、13時23分発日立16号、14時18分発日立18号、15時18分発日立20号、16時18分発日立22号の6便、これらが満席となっています。11時から16時までの特急が満席、指定席が満席となっています。そして空席わずかとなっているのは、いわき駅17時21分発日立24号、そして18時17分発日立26号の2本、空席わずかとなっています。列車の運行状況などについて詳しくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。 JR 常磐線特急日立号の予約状況についてお伝えいたしました。それではこの時間は、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えしてまいります。はじめに国道の交通規制の予定です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日片側一車線規制です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定についてお伝えしました。代わって県道の交通規制の予定です。片倉末杉停車場線、四倉町矢口と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。県道西鉢前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定をお伝えしました。タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
2: 部活の遠征も浜通り交通、
4: 会社の研修旅行も
2: 浜通り交通、
5: 町内会の親睦旅行も
6: 浜通り交通、
7: 団体での移動は浜通り交通に

時刻は10時31分を回っています。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタより私菅が生放送でお送りしております。カレンダー通りの方はね、今日がゴールデンウィーク最終日ということで、これからどこかにねお車でお出かけされる方も多いかもしれませんけれども、ぜひね車の運転などお気をつけいただいて、心に余裕を持ってね、無理ない運転をしていただければと思います。さて、今日のチョイスなんですけれども、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決やってます。これはね、緑の日と子供の日を合体させてこのようなチョイスになっているわけなんですけれども、月曜日にね私が担当した時にブロッコリーとゴーヤが戦いまして、ブロッコリーが勝利しました。そして今日登場したピーマンと戦っております。今ねちょうどスタジオ前に来ております。久しぶりですね、いわき湯本温泉候補オンガさんウェービーに会いに来たの？私にも会いに来たんだよね無理やり言わせてるみたいな。はい、菅さん、ゴールデンウィーク最終日のタイムリーハピスタからありがとうございます。ハピスタに生観覧に行きますということで来ていただきましたが、今日は久しぶりのハピスタなので、それとタイムリーの後ウェービー君の触れ合いがあるから楽しみということですが、ノーノーよ、タイムリー中にやりますから、もうちょっとしたらね出てくるから待っててくださいね。はい、そして、今日のチョイスブロッコリーですかね。ブロッコリーを使って春巻きスープにしても、あとコロッケの中にブロッコリーを入れたりとか、嫌いなお子さんはにはいいかなと思いますというね、そういう提案もいただきました。あとすごいですね、おがちゃん、いろいろ育ててるんだ今。トマト、ミニトマト、ナス苗、ピーマン、オクラ苗を買ってきて育てています。ブロッコリー育てたことができなかったから苗買わなかったということですが、どうですか、いい感じで育ってます？育ってる？お水あげてる？ちゃんとね、収穫できるようになったら教えてください。はい、ということでね、今家庭菜園の方もねいろいろ流行ってきてる。まあ野菜高いからね、私もなんかいろいろ育てようかなとも思うけど、肥料とかねそういうのもあげないとなんないから、結構大変は大変ですけどね、でも出来上がった時にね喜びっていうのはまたひとしおだと思いますんでね。いわき湯本温泉広報小川さん、ありがとうございました。それではここで一曲お送りします。イオンモールいわき小名浜にありますサテライトスタジオハピスタからの生放送中、 FM いわき今を楽しむプログラムタイムリーです。こちら3階のスタジオからは、スタジオでは観覧の方無料になってますのでね、椅子も今空いてないかな空いてたら座ってください、どうぞご自由に。ただ飲食はできませんけどね、お水ぐらいなら大丈夫なんでね、お買い物に疲れたらぜひおかけください。さて、3月にリリースされたアルバムからのリードトラック、タイトルの絞りという言葉通り、日常の景色をパッと明るくすることにフォーカスしている曲です。ハリースタイルズアッパチャー。

0: ランチセレクション。この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当がナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司、北方の名店ラーメン喜一の姉妹店よつくら喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわり出汁が自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情

0: ランチタイムは11時半から午後3時です。
1: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは
0: 松セットと浜松産のうなぎです。今日はランチメニューはお休みですが、新鮮なネタが揃った通常メニューで営業しています。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店の営業時間は11時から午後8時半ラストオーダーです。
2: いらっしゃいませ。
3: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: カツオ刺身定食で1705円です。今日はランチメニューはお休みですが、旬の魚料理を中心とした通常メニューで営業しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
4: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日のおすすめは茶そばと丼物がセットになった若菜御膳1780円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他消化道弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳などのメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅前から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 番、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションのコーナーでした。

の青空を突き抜けるような健やかでまっすぐな歌声をどうぞ。鳥海由紀子さんと森の木児童合唱団。

時刻は10時48分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、本日は、私菅がお送りしております。このですね、4モール脇3階のハピスター、もう間もなくになりますね。11時からFM いわきの公式キャラクターウェイビーグリーティング開始いたします。ウェイビーがね来ますんで、一緒に写真を撮ったりとかね、手をつないだりとか触れ合うことができますのでね、ぜひ楽しみに3階までお越しいただければと思います。他にもですね、ウェイビーのアクリルキーホルダーとかトートバッグとかウェイビーグッズとか、他にヨーソロアタックの25年目の宴でも販売しましたグッズ、そういったものも販売しておりますので、ぜひいわき土産としていわき以外からねお越しの皆さんも買っていただけたらと思いますよ。ぜひバズらせてくださいFM いわきグッズの方をね、プレゼントとして渡していただけたらと思います。もう間もなくです。午前11時から30分程度を予定しております。参加は無料となっております。ではウェビーが登場する前にですね、チョイスの方に行きたいと思います。今日はですね、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決やっております。ブロッコリーとピーマンの戦いです。5月4日緑の日に私菅が担当して行われましたブロッコリー VS ゴーヤ、こちらでブロッコリーが圧倒的勝利を収めました。今日はブロッコリーとピーマンの戦い、頂上決戦となります。ブロッコリーかピーマンか、お子さんの笑顔を引き出すのはどちらの野菜なのでしょうか、ということでやってます。メッセージ紹介していきましょう。ラジオネームは鉄道のある風景さんからです。菅さんこんにちは、今日のチョイスはピーマンに1票お願いします。自分は子供がいないので自分が子供の頃のエピソードになりますが、ピーマンは大嫌いでした。そういうお子さん多いでしょうね。色鮮やかな緑で見た目は嫌いではなかったんですが、やはり独特の苦味がダメでしたね。当日母が何とかして自分にピーマンを食べさせようと、ピーマンを細かく切ってカレーに入れ、それを知らずにパクパク食べてしまい、後になって騙されたと知りました。かっこ笑い。今はピーマンを何の抵抗もなく食べてますが、子供の頃はね、ということでね。そうでしたかね。苦味もあるし、ちょっと見た目の緑もね結構濃いからね、子供はちょっと抵抗感じたりするのかもしれませんけども、いわきでね作られてるピーマンも本当に美味しくて、肉厚でね美味しいピーマンが結構食べられたりするんですよね。鉄道のある風景さん、ピーマン1票いただきました。ありがとうございます。続きましては世界タバコ撲滅委員会会長さんからです。坂さんこんにちは、高級鉄板焼きレストランの話とても感動しました。菅さんの親心が伝わってきましたといただきましたが、これ何の話かというと、月曜日にね私が担当した時に、野菜嫌いの子供の話ということで、うちの子がね野菜が本当に苦手で、もうカレーに入れようがなすって入れようが、もう細かく液状にしようがダメなんですよ、野菜を入れるとね。なのに自分からね、なんか鉄板焼き屋のお店に行きたいなんて言い始めて、ちょっとお高かったけど奮発してご馳走したところ、野菜を食べるようになったん

ですよ。私の料理がダメだったのかなっていう気もしますけれどもね。でも普通になんか鉄板の上でソテーされた野菜とかね食べたりとかもしてましたし、あとそうですよ、ナスも食べましたから。なかなかナスも手ごわいでしょ、お子さんが苦手な野菜のね一つでもあったりするんでしょうけれども、まあだからね、結局のところは自分が食べてみようって思うのが一番野菜嫌いを克服する近道なのかななんていうお話をさせていただきました。でタバコ撲滅委員会会長さんは、私は小学校卒業あたりまで空腹感という感覚が分からず、極端な小食のため母は苦労したそうです。しかし中学生になった途端スイッチが入ったように大食いになり、身長は10センチ伸び、体重は最大で20キロ増えて普通の体型になりました。突然の急成長ってあるんですね、ということでね。そうなんですよ、特にね今なんかはインターネットで子育てするときにね、他のお子さんの状況とか見ちゃったりするとお母さんは焦るんですよね。うちはちょっと平均よりも食べてないかもしれないなとかね、他の子はこんな感じにして食べてるのになとかって思うんだけど、だけどねやっぱりその子その子で成長の度合いって違うからね、会長さんがおっしゃるように中学校になった途端ね急に食べられるようになったりっていう、そういうこともあるんですよね。だからね、今日もたくさんイオンモールにお子さん連れのママさん来てますけれどもね、うちの子はあまり食べないなとかね、野菜食べてくれないなって悩んでる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もうそのタイミングが来たらきっとね食べてくれると思いますよ。そして今日のチョイス、野菜対決ピーマンに1票です。チンジャオロースならピーマンが好きになれるかも。今回はミニ勝ち抜き戦ということで、月末勝ち抜きカウントダウンが懐かしいですね、本当だ、月末勝ち抜きカウントダウンでやってましたもんね、毎月月のね終わりにやってましたけど、会長さんさすがですよ、 FM いわきのことをもう何でも知ってます。多分2024年6月が最後だったと思いますということで、もうそんなに経つんですね、2024年ですかね。また何かの機会にねちょっと復活させてみても面白いかもしれませんね。世界タバコ撲滅委員会会長さんはピーマンに1票いただきました、ありがとうございます。続きましては新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのメッセージです。菅さん、ウキウキおはよっぴーでございます、ということでおはよっぴーです。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れ、最高気温21度ぐらいです、ということで、今日は全国的に結構ね、北海道あたりは天気崩れたりするみたいですけども、あとね九州はね梅雨入り早いね、もう梅雨入りかって思いますけどね。テーマブロッコリー VS ピーマンですが、私はピーマンって大人になってから食べられるようになった気がしていまして、ブロッコリーは子供の頃から好きでも嫌いでもなく自然に食べてましたから、野菜嫌いの子供におすすめなのはブロッコリーだと思います。生のピーマンってなんかとっても苦いイメージがありまして、それが子供に不人気の原因ですから、そうだね苦味はそうかもしれない、大人になってから食べたっていいと思いますから、子供の時はゴーヤと一緒で食べなくても全く困らないと思います笑いピーマン食べないぐらいでは子供の成長にはほとんど支障を期待したりしないと思ってます。そうだね、今もういろんな野菜出てるからね、野菜に限らずですけども、本当はね幅広く食べてもらいたいっていうね親は思うけども、まあ、と野菜で取れないものは他の方法で取るっていうのもありますよね、野菜ジュースだったりとかね、まあ、いろいろあるからね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。まもなく11時ベイビー登場ですよ。さあ野菜嫌いの子にとって苦手な苦味、大人になるとその苦味さえ癖になったりしますよね。味覚の変化さえも楽しんでもらおうというね、楽しんでしまおうという、そんな遊び心たっぷりの曲をお届けしたいと思います。物の哀れで味見。

0: いよいよウェビー登場ですよ。お送りしたのはもののあわれ味見でした。この後 CM を挟んでミュージックスタンプです。
1: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
2: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ、本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西野屋にやってって。
3: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

GO!今週のミュージックスタンプはゆず特集。ゆず通算44枚目のシングルマスカットをお送りしています。2018年8月発売です。この曲はアニメクレヨンしんちゃん16代目オープニングテーマです。毎週オープニングで流れる曲なので、曲作りの時にまず考えたのは聴くだけでスカッとする楽しい気分になってほしいなということ。タイトル通り子供も大人もスカッとしてなおかつ一緒に踊ってもらえたらいいなという思いを込めて作ったそうです。躍動感のあるエレクトロサウンドにを軸にスカやレゲエ要素なども取り入れたパーティーソングマスカットでした。続いてお送りするのはゆず通算39枚目のシングル、2013年11月発売、雨のち晴れるや。

ゆず雨のち晴れるやお送りしています。 NHK 連続テレビ小説ごちそうさんの主題歌で同じ三拍子である忍び奏者の佐藤和也さんの桜色のワルツが原曲となっています。後半の感想では4拍子になり、ドボルザーク作曲の交響曲第9番新世界よりの第2楽章陶器山に日は落ちてが引用されています。今週のミュージックスタンプはゆず弾き語りアリーナツアー2026新音がスタートしたゆず特集。明日もどうぞお楽しみに。

0: チョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ブロッコリー VS ピーマン。今日はこちらのチョイスでお送りしております。11時からですね、ウェイビーのグリーティングが始まりました。今ウェイビーがですね、スタジオの周りを歩いておりますよ。そしてたくさんのね、お客様と一緒に写真を撮ったりとか握手したりとかね、あとちっちゃいちびっこちゃんたちなんかはウェイビー大好きって言ってウェイビーに抱きついてたりとかしてね、微笑ましい思わずこちらもね、にっこり笑ってしまいます。まだね、あとそうですね、20分ぐらいは時間あるかな。なのでね、ぜひイオンモールにいらっしゃる皆さんは3階のハピスタ3コインズさんの向かい側になっております。とても可愛いウェイビーという FM 岩井機のね、公式キャラクターが今ね、皆さんと写真撮ってますので、よかったらゴールデンウィークの思い出に写真撮りに来てくださいね。待ってます。そしてですね、私の方はチョイスを進めていきたいと思いますが、今日はですね、ブロッコリーとピーマンの戦いということでメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームベイちゃんさん、はじめましてになりますね。菅さん、はじめまして、東京から聞いているベイちゃんと申します。よろしくお願いします。ということでね、リスラジオを経由して聞いていただいているんでしょうかね。ありがとうございます。さて、私は子供たちにピーマンをおすすめしたいです。なぜなら私がピーマンの肉詰めが大好きだからです。作るのも比較的簡単なので、一緒に作って食べればきっともっと美味しく感じられると思います。それでは生放送応援してます、ということでありがとうございます。ピーマンの肉詰め美味しいですよね。衣をつけてね、揚げてもいいし、そのまま焼いても美味しいしね。本当美味しさをね、子どもたちにも分かってもらいたいとは思いますけれどもね。私もピーマンの肉詰め食べたいな、しばらく食べてないです。ラジオネームベイちゃん、よかったらまたね、機会があったらメッセージの方お寄せくださいね。そしてこの後もね、ラジオの方引き続き聞いていただけたら嬉しいです。ベイちゃんからでした、ありがとうございます。続きましては、ラジオネームはパーフェクトストームさんからです。菅さん、本日も爽やかにごきげんよう。本日も素晴らしいテーマ、私の中ではブロッコリーって子供が好きな野菜だと思ってますから、ブロッコリーに一票です。なんかよく似てる気がする、ブロッコリーとカリフラワーですが、どちらが人気あるんでしょうかね。さっきネットで調べたら圧倒的にブロッコリーでした、笑いとあります。私もね、カリフラワーもう大人だからね、食べなくはないけど、出たらね、だけど自分で買うのはブロッコリーかな。なんとなくそうだね、白い感じがあまり好きじゃないというかね、ですけどね。パーフェクトストームさん、ネットで調べていただいてありがとうございます。それではこの辺で一曲お送りします。イオンモール岩城小野浜ハピスタから放送中、この時間お送りするのはザ・クロマニヨンズでコロッケ定食。

月6日はコロッケの日。野菜が苦手の子だってホクホクのコロッケなら話は別ですよね。ザ・クロマニオンズコロッケ定食お送りしました。続いては早口言葉にチャレンジ、お口の体操です。

ナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今週は FM いわき公式キャラクターウェイビー特集。ちょうどね、今ウェイビーがスタジオの前にいます。ちびっこにね抱っこしてもらってね、楽しそうにしてますけれども、今回の早口言葉はウェルカムベイビー。これを3回繰り返します。では私に続いてゆっくり言ってみましょう。ウェルカムベイビー、ウェルカムベイビー、ウェルカムベイビー。3、はい。ではもう一度、ウェルカムベイビー、違う、ベイビーじゃないウェルカムウェイビー、ウェルカムウェイビー、ウェルカムベイビー。3、はい。はい、では今度はもう少し早くなります。私に続いて言ってみましょう。ウェルカムベイビー、ウェルカムウェイビー。ベイビーって言ったね、また私ねやり直します。ウェルカムウェイビー、ウェルカムウェイビー、ウェルカムウェイビー。3、はい。ではもう一度、ウェルカムウェイビー、ウェルカムウェイビー、ウェルカムウェイビー。3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

0: 送りしたのは日本屈指のラッパー R 指定さんの超絶技巧に耳を上ばわれるようなそんな曲ですね。クリーピーナッツでドーンお送りしました。この曲の後は CM を挟んでスマイリングチャージです。
1: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
3: サラ金？どまいくら必要なの？
4: 医療費が戻ってくるんですか？留置していただけますか？はい、
5: 買取用料金。
6: その電話おかしくないですか？
7: 慌てて振り込まないで。
6: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

0: スマイリングチャージ。
1: 笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー、今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材はピーマンです。緑色のピーマンは無熟化で完熟させると赤ピーマンになります。ピーマンといえば夏野菜の代表の一つであると同時に、子供たちの中でも不人気の野菜ですね。しかしそのピーマンは野菜の中でも栄養価が高く、栄養効果がある野菜なんですよ。肉厚で色が濃くツヤがあるものを選ぶと良いでしょう。ただ水気に弱いので保存する場合は注意してください。ピーマンの名前はフランス語のピマンに由来しているそうです。そんな今日のメニューはピーマンを使ったピーマンとジャガイモのカレー炒め、ご紹介したいと思います。材料は3人から4人分です。ジャガイモ1個、ピーマン2個、カレー粉小さじ1/2、中濃ソースが小さじ1、塩コショウ少々、油小さじ2です。作り方です。まずはジャガイモは皮を剥いて細切りにして水にさらします。ピーマンも種を取って細切りにします。フライパンに油を熱し、水気を切ったジャガイモを弱火から中火の間で炒めていきます。透き通ってきたらピーマンも一緒に炒めます。カレー粉と中濃ソースを加えて塩コショウで味を整えて完成となります。ちょっとね、味が足りない、カレー味がもっと欲しいなーなんていう時はちょっと量を増やしたりして作ってみてください。お弁当に緑のおかずが欲しいなーなんて思った時に入れてみるといいと思います。本当に簡単にね、作ることができますので、ぜひ作ってみてください。今夜のメニュー、ピーマンとジャガイモのカレー炒め、ご紹介しました。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。明日もお楽しみに。

この曲は野菜ばっかの生活をしてるけど腹が立つこともあるという歌詞が登場します。風さんベジタリアンとしても知られているんですが、この曲は自分を縛る古い価値観や執着を脱ぎ捨てようとする強い意志が込められております。お送りするのは藤井風さん、へでもねえよ、ラサエリ。

0: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送中。この時間お送りしたのは藤井風さん、ヘデモネーよラサエディットでした。
1: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて送りましょう。
2: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
3: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、皮さっくりあんしっとり、そりゃうまい。

0: グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品をお買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。

時刻は11時27分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、本日は私須賀がベティさんに代わりましてお送りしております。イオンモールいわき小野浜3階ハピスタよりお送りしている生放送番組です。先ほどまでねスタジオ前にウェイビーが登場しておりました。グリーティングを行いましたけれども、ちびっ子たちがいっぱい来てくれてね、ウェイビーのお腹触ってかわいいなんて言ってる声とかもねこちらスタジオまで聞こえてきましたし、ウェイビーのね尻尾を見てうわーってびっくりしてるねお母さんたちもいましたね。もう一度今日はねウェイビーグリーティングあります。ちょっとそのお知らせもしておきますね。こちらハピスタでですねウェイビーグリーティング次回はお昼の12時半からとなります。お昼の12時半から30分程度を予定しております。参加は無料なのでぜひね12時半めがけてこちらスタジオの方に遊びに来てください。あと今日はですねウェイビーFM いわきの公式キャラクターウェイビー、おしゃべりの国からやってきたウェイビーですけれども、グッズが出てるんですよ。ウェイビーのトートバッグとかね、リスナーさん今持ってますね、トートバッグはい持ってます。便利でしょ、結構ね便利ですよね。ちょうどお弁当入れたりとか水筒入れたりするのにちょうどいい。そうそう、アクリルキーホルダーも持ってる、何でも持ってるの、全部買ったのかな持ってますしね。このアクリルキーホルダー私たちパーソナリティも全員持ってますけれどもね、可愛いんでぜひこちらスタジオの中にね販売スタジオで販売しておりますので、他にはね去年ヨーソロアタック25年目の宴でも販売したんですけども大変人気だったグッズ、トベタさんとベティさんのね可愛いキャラクターのグッズも販売してますので、黄色いグッズなんかタオルとかそういうの欲しい、タオルハンカチかなとか何だっけファイルかクリアファイルとかも売ってますんで、ぜひ見に来てください。とりあえずどんなものかなって見に来ていただけたらと思います。皆さんのお越しお待ちしております。12時半からです。はい、ということでここで今日のチョイスに入りたいと思います。今日は、緑の野菜対決。これはただの好き嫌いを選ぶのではなくて、お子さんにおすすめしたい方を選んでいただいております。月曜日の勝者、ブロッコリーとピーマンの戦いです。メッセージ紹介しましょう。ラジオネームはかぼちゃさん、連休最終日に菅さんのお声が聞くことができ幸せですと言っていただきましたが、そんな風に言っていただけて私も嬉しいです。ハマイオンも混んでるんだろうなということですがね。そうですね、今日はね月曜日はね今ぐらいの時間はものすごかったんですよ。スタジオの前が人がいっぱい通ってて、今日は比較的ちょっと落ち着いてるような気もしますが、どうなんだろうね。フードコートの方はもうちょっとこれからの時間混んでくるんでしょうかね。そう、月曜日はこのぐらいの時間はねもっと肉の香りがしてたんです。スタジオの方まで漂ってきてましたけれども、多分これからだと思いますね。フードコートに向かう方もちらほら見かけられますけれどもね。さて、私はピーマンをおすすめします。最近のピーマンは私は甘く感じます。苦味は感じません。私は最近種もヘタも取らずにそのままフライパンでじっくり焼いてから食べます。これが甘くて美味しいんですよ。ね、だいぶ品種改良とかもされてきてね、昔に比べると野菜の味も変わってきたりしてるんでしょうね。キュウリなんかもね昔は本当にもっとこう青臭い感じだったけど、最近そうでもなかったりとかね、トマトとか本当に野菜も甘みが出てる野菜が増えてきましたもんね。うん、あとイチゴか、イチゴもね昔はこう潰してお砂糖とミルクかけて食べたりとか、なんつんだあれ、コンデンスミルクっていうんですか、ああいうのかけてね食べたりしてたけど、今も本当いちごだけでも十分甘かったりするからね、いろいろと皆さんね努力されて品質改良してきたんでしょうね。うん、そしてお肉と一緒に焼いて焼肉のタレをかけたら子供も食べやすいと思います。騙されたと思ってぜひやってみてくださいといただきました。ありがとうございます。プレゼンしていただいて、焼肉のタレはね

本当魔法の調味料というか、何にかけても美味しくなっちゃうもんね。お肉でもそうだし野菜でもそうだしね、あの甘いようなしょっぱいようなね、あの味がね、食べ物を美味しくしてくれますよね。チャーハンなんかにもねちょっと入れたりするとよりチャーハンも食べやすくて美味しくなったりするもんね。ラジオネームかぼちゃさん、ピーマンに1票いただきました。ありがとうございます。続きましてラジオネームコアラママさんからです。佐賀さん、スタッフの皆様こんにちは。ハピスタからお疲れ様です。今日のね私のインスタご覧いただいたのかな、バルーンフラワー素敵、あとハピスタの鯉のぼりも可愛かった、欲しかった、先日はお話できて嬉しかったです、ということでね、月曜日にコアラママさん来ていただいて、もう始まったと同時に、まあ、ほぼ同時に来ていただいて最後までねいていただいて、もうずっと座ってたからお尻痛くなってるんじゃないかなと思ってね心配してましたけども、最後ね結構お話もできて楽しかったです。私もそしてね今ハピスタの方にあの鯉のぼりのバルーンが飾られてます。 K さんお手製のバルーン、これもね今日までかな、明日になったらねいなくなっちゃうと思うんで、ぜひ来てね写真撮ったりとかして、こちらの鯉のぼりの方も見ていただけたらと思いますけれどもね。はい、そしてコアラママさん、月曜日私とお話しした後、あ言ってたね、マンホールカードもらおうっていう話してたけど、あーそうだったんだ、マンホールカードをもらおうと思ったらララミューへ向かったんだけど混雑超激混みで駐車場を素通りしただけで帰りました、かっこなくって書いてる。そうだったんですね、ララミューの方もすごい混んでたんですね。いやこの連休中はね大変だもんね、車止めるのもちょっと近くの方はなかなか止めにくいかな、ちょっと離れたところとかどうでしょうね、止められたりするのかな。このスタジオからはちょっと駐車場の様子が見えないんですけども、結構大変だったみたいですもんね、うん、そんな中ねこうやってスタジオに遊びに来てくれて嬉しい限りです。あと今日のチョイス、ピーマンも好きだけどブロッコリー、昨日スティックセニョールの種買ってポット巻きしました。ピーマンは友達が毎年しこたま届けてくるので作りませんといただきましたが、おスティックセニョールそうですよね、あのコアラママさんが遊びに来た日にねスティックセニョールの話もね結構盛り上がりましたけども、私もちょっとどんなものかわからないんで見てみたいなとも思ってるし、ホームセンターとかであれかな、種とかも売ってるのかね、えチャレンジしてみようかしらね、どんなものかも見たいしね。えなんか今朝シャイニーモーニングのクロストークで立花奈美ちゃんもね言ってたもん、なんか結構ポコポコとスティックセニョールが出てきて収穫できるみたいだからね、今はもう野菜が結構ね値段がアップダウン激しいからね、お家で手軽に取れるっていうのはいいですよね、サラダなんかにもできるしね、私もちょっとチェックしたいなと思うし、あとコアラママさんもね種からポット巻きということだったんでね、どのように成長してるかその過程もまたねラジオの方で教えていただけると、ちょっとやってみようかなと思ってるリスナーさんも結構いると思うのでね、コアラママさん教えてください、待ってます。ブロッコリーに1票でした。続きましてはラジオネームは今ねハピスタに来てます中央のともこさん、イエイイエイ、写真もねウェイビーと撮れていいの撮れましたか、バッチリバッチリね、うん、撮れたということでよかった。宇都宮からね来たんだもんね、電車で来たんですか、電車で、そしてここハピスタまではバス、バスということでね、もうありがとうございます。9時過ぎにホテルを出て小名浜にね向かってるということで、その時にねメッセージを出していただいて、あららら今日誕生日なのね、おめでとうございます。そうですか、じゃあ誕生日でいい思い出できたかな、ねえバッチリバッチリ、この後じゃあねまたね放送終わってからお話しさせていただければと思いますけども、誕生日記念のお出かけでいわきに来ました。昨年の今頃は病室で迎えて翌日に緊急手術、まあ大変な1年でした。これからの1年も元気に過ごせるよう頑張りますということで、いや1年でねだいぶ元気になってバッチリファイトポーズみたいな感じですけどね、いや嬉しいですよね、病院からもねメッセージいただいてましたからね。はい、そして今日のチョイス、やっぱりブロッコリーだな、茹でてマヨネーズをつけて食べるのが大好きな私、子供たちもこれなら大

これ栃木弁の大丈夫が大事って言うんだ。大事でしょう。こんな感じでいいのかな。大事っしょっていうのかな。ね、ピーマンは子供の頃にピーマンの肉詰めで制覇した私です。やっぱピーマンの肉詰めね、美味しいもんな。焼けば苦味が甘みに変わり、肉汁で旨味アップだから、ケチャップつけたら青臭さもなくなるし、ということでね。そうですね、ピーマンの肉詰めにケチャップかければね、美味しいもんね。いくらでも食べられちゃうし、でちょっと卵なんかも添えたりすればね、ご飯も進むと思うし、お弁当にも入れられるから、ピーマンの肉詰めいいですよね。うん、美味しいピーマンの食べ方なんじゃないかな。中央のともこさんはブロッコリーに1票いただきました。それではこの辺で

リーかピーマンか緑の野菜対決で盛り上がっております。今日5月6日はコロッケの日でもあります。お送りしたのはシーモコロッケファイヤーでした。

FM76.2 頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭固くなってませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。では今日の問題は、いたずらっ子は牛乳をどれくらい飲むでしょう。もう一度言います。いたずらっ子は牛乳をどれくらい飲むでしょう。難しいかもしれないな、これはな。それではシンキングタイム。ガジャイモー。1993年の1月に発売されましたトンネルズのヒット曲を聴きながら答えを考えてみてください。お送りするのはトンネルズ、ガジャイモー。

さあ、わかりましたか？今日の問題は、いたずらっ子は牛乳をどれぐらい飲むでしょうでしたが、そこ難しいよね。いたずらっ子って別の言い方で言うと何でしょうね。そう、いたずらっ子ってわんぱくでしょう。これでわかるかな。正解はわんぱくでした。わかった方は午後もそのまま柔軟の頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。お送りしたのはトンネルズガジャイモでした。頭の体操ゴークエスチョン、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。この後は平大町のスタジオから坂本美智子さんがタイムリーウェザーをお送りします。

タイムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。それでは5月6日水曜日、振り替え休日のお天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は

0: おおむね晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風がやや強く、後南西の風、晴れ時々曇りでしょう。11時40分現在の小名浜の気温は18度4分、昨日に比べると2度7分ほど低くなっています。明日の浜通りのお天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率、この後正午から明日朝6時までずっと 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルでしょう。なお現在浜通りには乾燥注意報が出されております。明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分お気をつけください。では変わった市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめにいわきの紫外線指数ですが、今日は50。外出の際は雲が広がっていても対策を行うといいでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平名、小名浜、川前、加東の奈良派、北茨城、6カ所の予報をお伝えしていますが、すべての地点でお天気は曇り、気温は20度、風は弱いということです。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきと東京は傘指数30、折りたたみ傘があると安心です。福島と会津は傘指数0、傘は必要ありません。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
1: イオンモールいわき小名浜3階サテライトスタジオハピスタから生放送中です。この時間をお送りするのは米津玄師さんで

私菅がイオンモール岩城の浜3階ハピスタよりお送りしておりますタイムリーハピスタエディション。今日のチョイスは野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ブロッコリー VS ピーマンでお送りしています。メッセージ紹介します。スタジオの前に来てくれてますね、3人娘のママさん、ありがとうございます。さっきねウェビーといい写真撮れてたね、娘ちゃんたちにも送ってあげてね、はい、ゴールデンウィークほぼ末っ子の用事に付き添い、朝から夕方までずっと外にいたので、疲れてしまいました。私のキャパがだいぶオーバーしちゃったので菅さんに会いに来て癒されてます、ということでありがとうございます。よかった、ちょっとねリフレッシュしてください、そしてさらに疲れてるせいか都心に何回年に何回かしない夫婦喧嘩をしてしまった。そうでしたかね、えなんか今日は美味しいものでも買ってご機嫌取りますかね。いやそんなの最近喧嘩が多くなってきてしまった気がします。昨日から口を聞いていませんと、ほとんど何もできない私が悪いんだと思うんですけど、そんなことないですよね、いいんです、リフレッシュして。多分ママさんがニコニコしててお家にいたら旦那さんも多分ちょっと喧嘩しちゃってあれって思ってるから、うん、仲直りできると思いますので、なんか美味しいものを作るなり買うなりしてお帰りください、はい、イオンでお買い物してってください、はい、そして今日のチョイスブロッコリーに一票、我が家の末っ子ほとんど野菜を食べません。あ、そうなんだ。ピーマンハードルが高いからブロッコリーからなんとか食べてもらえるように頑張りますね。マヨネーズとか好きなドレッシングとかかけたら食べてくれそうですかね。うん、味変するとね食べやすくなるかもしれないしね、うん、でも時期が来れば食べるようになるんです。私もそう、うちの娘にのとがね野菜食べないって言うと言われてて、他人だからそう言うんだよって思ってたけど、じゃあ時期が来たら食べるようになりましたから大丈夫です。はい、はい、そして毎日の寒暖差が大きいから菅さんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお仕事頑張ってくださいといただきました。ありがとうございました。それでは

0: 送りしたのはジャクソン5ママズパールでした。この後は時報を挟んで平大町のスタジオから坂本美智子アナウンサーがニュースをお送りします。
1: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位、
2: 満足満足。
1: 仙台牛食べ比べ料理プランあり、
2: 満足満足。
1: 温泉はいつでも入れる、
2: 満足満足。
1: 地元スタッフの温かいサービス、
2: 満足満足。
1: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
2: 満足満足。
1: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
5: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い言い訳でも喋っかんね。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
6: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。ホルムズ海峡通過作戦を一時中止します。アメリカのトランプ大統領は5日、自身の SNS に船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時的に中止することでイラン側と合意したと発表しました。交渉で大きな進展があったためとしています。歌手らにも楽曲使用料を還元します。政府は商業施設などで流す楽曲の使用料を歌手や演奏家も受け取れるようにするため、著作権法改正案を今国会に提出する方向で調整に入りました。現在は作詞家や作曲家だけに支払われており、適切な対価が歌手らにも還元される仕組みを整え、海外展開を後押しする狙いがあります。

0: 今月中旬にも閣議決定する方針です。来月中に提携企業を数社に絞り込みます。東京電力ホールディングスが3月末まで募集した提携企業を6月中に数社に絞り込むことが分かりました。外部資本を入れて共同で事業を進める企業連合を組成することで収益力を高めたい考えで、原子力発電以外の事業を手掛ける中間持ち株会社の設置も視野に入れているということです。磐越自動車道で複数台が絡む事故がありました。今日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町の磐越自動車道上り線でバスと複数台の事故、怪我人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、この事故でマイクロバスに乗っていた男子高校生1人が車の外に投げ出されて死亡しました。この他少なくとも18人が怪我をしており、重傷者もいるということです。この事故の影響で磐梯熱海インターチェンジと猪苗代磐梯高原インターチェンジの間で上下線で通行止めとなっています。警察が事故の状況を詳しく調べています。田んぼアートで人気ゲームとコラボします。鏡石町の鏡石図書館北側の水田に稲で描く鏡石田んぼアートの今年のデザインが決まりました。米作りがテーマの一つとなっている人気ゲーム天水の桜姫で、人気ゲームとのコラボレーションで幅広い層の誘客を図ります。田植え祭りは今月30日に行われ、育てた5色8種類の苗を田んぼに植え、ゲームの主人公桜姫や町の公式キャラクター牧場のアーサーなどを表現します。見ごろは7月上旬から中旬ごろになる見通しだということです。負けられない一戦に臨みます。サッカーの特別大会明治安田 J2J3100 年構想リーグの地域リーグラウンド、イースト B2 位の J2 いわき FC は今日アウェイのナックファイブスタジアム大宮で、3位の J2 RB 大宮アルディージャと対戦します。今月2日に行われた J2 ジュビロ磐田戦で勝利し、連敗を2で止めたいわき FC は1位の J2 ヴァンフォーレ甲府を勝ち点1で追う状況です。いわきは中3日、大宮は中2日での試合となり、いずれも大幅に先発メンバーを入れ替えて負けられない一戦に臨むと想定されるということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: 時刻は12時6分に今なったところです。タイムリーハピスタエディションをお送りしております。タイムリーニュース平大町のスタジオから坂本美智子さんにお送りいただきました。読んでみたいと思います。美智子さん、
1: はいはい、
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様でございます。
0: 平大町のスタジオの方はどのような感じで、
1: なんかね風が出て

0: て、
1: あ、そうですか。
0: スタジオ前に大きな欅の木があるんですけど、うん、葉っぱが結構ゆさゆさしてます、
1: あ、そんなに風あります。
0: うん、
1: こちらは全然ちょっと外の様子が
0: 分かんないよね。そうだよね、
1: 分からないもので
0: 多分小田浜の方が風強いんじゃないかなって思うんですけど、
1: あ、じゃあ帰りかな。
0: 帰り気をつけてください。
1: 帰り気をつけて飛ばされないようにしたいと思います。みちこさん、はい、今日はウェビーが働いてますよ。
0: そう、ウェビーが動くぞ、はい、こいつって感じで
1: もうね、かわいいっていう声がもうバンバンですよ。
0: よかった、怖いって言われなくて、
1: ね、もう怖いっては言われてないみたいでよかったです。
0: よかった、よかった私ね、ちっちゃい頃ああいう大きい、なんだろう、ぬいぐるみっぽいのと、
1: うん、
0: すごい、あの、なんだろう、接することができない怖がりだった。
1: あ、そういう子もお子さんもね、いらっしゃいますもんね。でも、ね、大丈夫、ぬいぐるみじゃないんですよ。
0: あ、そっか、
1: おしゃべりの国から来た妖精さんだから。
0: 妖精さんだったごめん、もふもふしてるからぬいぐるみだと思ってたけど、
1: うん、ぬいぐるみ風の妖精さんなんで
0: ねえ、ちょっと毛足にも触れていただいて、
1: はい、そうですね、お腹とかもふもふされてましたまあ、そんな話は置いといて
0: 置いといて
1: というのもなんですが、緑の野菜対決やってるんですが、みちこさんはお子さんの時はどうでした、はいはい、野菜とかは好き嫌いなく。
0: 私むしろピーマン好きな子供で、うん、ピーマン
1: 辛いやつ、
0: うん、辛いやつも好きだったけど、ちっちゃい頃から、
1: ちっちゃい頃から辛いもの好きで
0: なんだろうね、あれ、なんか苦味とか、あと風味、うん、ピーマンの香り、うん、あれがすごい好きだったかも、うん、
1: じゃあ味覚がこうなんか大人びた子だったんですねきっと
0: ね
1: 発達してたのかもしれませんね。
0: かもしれません。逆にブロッコリーの方が大人になってから食べる機会が増えた感じがします、
1: うん、ねえ、なんか体にいいっていうことでね、
0: ね、
1: おすすめ野菜みたいになってますもんね。
0: なんだっけ、あのブロッコリースプラウトのスルフォラファンが、
1: うん、スルフォラファン早口言葉に良さそうですね、この、ね、
0: 良さそうね。夢ほちゃんよろしく。
1: ブロッコリースプラウトのスルフォラファンということで、午後も頑張ってください、
0: は
1: い、
0: 頑張ってまいりましょう、
1: はい、頑張ります。はい、ということで坂本美智子さんでした。この後は、CM も挟んでグッディーワキプラスです。
2: トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 02-46-63-4126 まで。

今日はいわき市フラシティナース移住支援金についてお知らせします。いわき市では市内で働く看護師の確保と移住定住を促すため、いわき市内の病院に新たに就業する看護師などに対し移住支援金を交付します。対象となるのは看護師または準看護師で、市外から転入し市内の病院に就職する方、フルタイムで3年以上継続して勤務する方など、7つの要件を全て満たす方です。

要件をすべて満たす方に30万円の支援金を交付しますが、市内の病院に就職した日から60日以内に申請することが必要です。なお募集は先着40名となります。申請方法や要件などについて詳しくは、いわき市の公式ホームページでご確認いただくか、医療対策課電話 27-8572 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめにいわき市立美術館から企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアン、ブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期は6月7日日曜日まで。休館日は毎週月曜日ですが、明日5月7日木曜日は休館します。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 までお問い合わせください。続いてスポーツ振興課からのお知らせです。今日5月6日水曜日振替休日、いわき市立総合体育館でゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバルを開催します。開催時間は今日5月6日の午前10時から午後3時までですが、正午から1時までは休憩時間となります。開催種目はカローリング、ボッチャ、トランポリン、クロリティ、ラダーゲッター、ピックルボールのほか、バドミントン、卓球、親子ゆる体操や体力測定も実施します。参加費は無料でどなたでもご参加いただけます。詳しくはスポーツ振興課電話 22-7553 までお問い合わせください。代わってゆるっと女子キャンプ参加者募集のお知らせです。当のオートキャンプ場で女性限定のキャンプを実施します。開催は5月16日17日と6月6日7日の1泊2日で、参加費はサイト料、施設使用料、食材の料金込みで1人7000円です。 A5 ランク福島牛サーロインや地元いわきワイナリーの絶品ワインも用意しています。女性インストラクターがサポートするので、初めての方も一人でも安心して参加できます。参加をご希望の方は当のオートキャンプ場の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは当のオートキャンプ場電話 74-1031 までお問い合わせください。おしまいに、今日5月6日振替休日に診療を行う医療機関をお伝えします。小名浜南富岡のいわき中央病院、内郷宮町の高坂脳外科クリニック、上田町の U クリニック、草木台のいわき草木台総合クリニック、耳鼻咽喉科は内郷小島町の五来耳鼻咽喉科、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から6時まで、それに夜7時から11時まで診療します。以上、今日6日振替休日に診療を行う医療機関をご紹介しました。以上、ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りします。5月は消費者月間です。令和8年度は見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにを統一テーマに各種事業を全国的に行っています。デジタル時代の安全安心な消費者生活を楽しむため、仕組みやリスクを理解しましょう。訪問販売でのトラブルが増えています。インターホン越しに対応すること、曖昧な返事をせずにきっぱり断ること、契約後8日以内であればクーリングオフ制度が活用できます。消費者月間をきっかけに、ご自身や家庭での消費生活を見直し、賢い消費者を目指しましょう。また SNS での儲け話は詐欺を疑いましょう。入金してしまった後に取り戻すのは極めて困難です。支払う前に必ず相手の素性を確認しましょう。不安を感じることがあったら、いわき市消費生活センター電話22-0999までご相談ください。お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。

6日水曜日、今日はベティさんに代わりまして、私通常月曜担当しておりますセガがお送りしております。祝日のタイムリーはハビスタエディション、イオンモールいわき小名浜の中にありますサテライトスタジオから生放送をしております。大型連休も今日が最終日という方が多いんじゃないでしょうかね。この時間は皆さんの運気をググッと引き上げて、やる気をアップ、聞いてるだけで何かいいことが起こりそうな、そんなポジティブなエネルギーに満ち溢れたこんな曲をお届けしたいと思います。ブーラシェイカーラッキーナンバー

0: 時刻は12時24分を回っています。イオンモール3階から、サテライトスタジオから生放送でお送りしております。まもなくですね、ウェイビー登場します。本日はウェイビーグリーティング開催しています。12時30分からウェイビーが登場いたします。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティングです。この時間はですね、おしゃべりの浜からやってきたおしゃべりの浜からやってきた三木健さんにご登場いただいて、
1: いやいや経だよーって、はい、そういう設定だったの俺
0: そう
1: おしゃべりの浜から
0: 小野浜でしょ、
1: 小野浜だろいやー俺今日出ねえのかと思ったよ。
0: もうしゃべりたくてうずうずしてるのが分かったんですけど、
1: あれ俺なんか悪いことしたかなって
0: 違う、ほら今日はね、私も代打なもんですから。
1: あ、なるほどね、控えめにね。
0: そう、控えめに登場
1: ベテの流れに合わせてね
0: なるほど、
1: じゃあしゃあねえな。
0: でもさ、今日はどうしても私たちお知らせしなきゃいけないことがあるんで。
1: あ、何？ピーマンについてけ
0: それはいいです。
1: それはいいんだ。
0: Kさんに語らせることはなしにして、今度のね、5月9日の土曜日と10日の日曜日の2日間こちらハピスタでハピスタマルシェが行われますんで、Kさん、はい、その PR をお願いします。
1: あ、俺がやるのマジで一応ね、ハピスタマルシェって言って、ここの FM 焼きのハピスタの和気使って、うん、マルシェっていうか、なんか販売会を、はい、前一回やったんだけど、うん、今回もの母の日に合わせて、はい、この菅さんがどうしてもやりたいって思うんだから。はい、俺と菅さんの共通点って言えば、うん、バルーンを作るのが好きで、
0: そう、共通点それぐらいしかない。
1: それぐらいしかねえの。何を、お前だと小名浜の女だろ。
0: あ、小名浜同士か。同士だよ。それぐらいしかないんですけど。
1: 中学校だと同じだったはずなんだからな、お前。
0: あ、そうね、はい、そうだね。はいはい、
1: で、2人でちょっとバルーンのイベントやっぺっちゅうことになって、はい、うん、で母の日に、はい、バルーンフラワー、うん、バルーンアートを、お母さんにどうだっぺっちゅうことで、ここでハピスタマルシェを開催することになったんだっけ、
0: うん、なったんですよ。
1: で今週

0: の土日な、
1: う
0: ん、
1: そう時間がですね午前10時から夜7時まで。大丈夫2日間そんな長くて。
0: いやあの結局ずっと言ったもんだけど。
1: あそうですか。
0: なんでやっかっていうと、うん、あのや何こう商品並べたら片付けるのめんどくせえで、うん、
1: そういう理由だったんだ。
0: そうそう、なんか6時5時とか4時ぐらいに終わっとけ片付けられないなんねべ、めんどくせえべ、うん、だったらずっと行っかなと思って
1: 相談だった。
0: でもしあの店に来ていなかったら、うん、裏に行くから、うん、あの FM のスタジオの、うん、あのドアどんどん叩いてくれれば。
1: あそうですか誰かしら出るっつう話
0: 途中でちょっと飽きて、うん、あの裏でちょっとネットフリックスかなんか見に入っちまうかもしんねえから
1: そうです。どんなもの、うん、どんなバルーンがねあの販売されるかというと、今スタジオの中にも飾られていますバルーンフラワーね。
0: 一応あの俺の品目としてはちょっと、うん、4、5個っていうか4、5種類考えてて、うん、あの1本だけの、バルーンフラワー、
1: うんうん、
0: あとそれとあとそのバルーンフラワーを使ってのワークショップ、
1: はい、
0: うん、自分であの俺が個性だな、うん、ラッピング用紙があって、
1: そう計算がね女子味たっぷりで作った、
0: そこにあのそうそう大好きななんとかちゃんへ、
1: うん、
0: 今度デートしてくださいみたいなメッセージが書けるような。
1: でもその上ハッピーマザーズデーって書いて
0: でもお母さんも一緒ようふうみたいなそうそんな感じで、
1: ね、う
0: ん、あのお母さんに一筆書いて、
1: 一筆でも絵でもいいしね、
0: それであのバルーンフラワーをラッピングできるっていう用紙を俺作ったから、
1: うんうん、
0: それ使って、まあ、オリジナル の, あのバルーンフラワー、うん、母の日のギフトを作ってもらうべっていうことで、
1: はい、
0: そういったワークショップ、
1: はい
0: はい、あとはちょっとあのよさげのやつで、
1: うん、
0: まあ枯れない花じゃねえけども、
1: うん、
0: そのカーネーションとバルーンを使った、まあ、鉢植えみたいなやつと、うん、あとは、まあ、しぼまないように、うん、あのお母さんへの気持ちがねしぼまないように
1: いいこと言ったみたいな顔で今ドヤ顔で私のこと見ましたけど、
0: アルミのバルーンを使ったブーケを一応用意して、
1: はい、
0: それをあの販売したり体験してもらおうかなと思ってるんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、ネットとかで、ね、調べていただくと分かると思うんですが、結構バルーンのお花ってねお値段が高いの。
0: そうそうそう、お高いんでしょ
1: って言われるんだけど、
0: 高くないですよみたいな
1: 社長って言われて、ケイさんが今回頑張って
0: なんと2つ買ったなみたいな
1: あのとてもお手頃価格での販売となります。で、はい、私も花束とかねいっぱい作っていこうと思いますので、
0: うん、
1: あの何をお母さんにプレゼントしようか迷っている方はぜひちょっとねハッピースタに寄っていただいてね。
0: あとバルーンの、ね、うん、色とか本数とかそういうやつもあのその場で相談は受けるから、
1: うんうん、
0: だからあの作っておいてなくても相談してもらえれば、
1: そうだね、ちょっとお買い物して、うん、ね、戻ってきてもらってもいいよね。
0: そう、うん、そんな感じでやるから、
1: はい、
0: あとあの俺が作る、うん、あのバルーンのフォトスポット、
1: あそうそうなんだ、
0: そう
1: ね、それもある、
0: それも作るから、うん、あちょっと今 BGM 消えっからちょっと BGM
1: どうする、曲行ってまた出る
0: いやこのまま
1: ちょっとこのままでいいのそうなんですよ、フォトスポットもね ありまして、そのバルーンをあの買った方がね、
0: まあ、
1: そこで写真の体験したりした方がそこで写真記念写真も撮れるようになりますんでね、
0: でっかい花とかでっかいハートのバルーンのフォトスポットを作るんで、うん、ぜひそれも楽しみにして
1: くれて、お母さんと一緒に連れてきてもらってさ、
0: いいね、
1: それでお母さんと一緒に写真、
0: あのちっちゃいね、うん、ガキミラとかね
1: ガキ
0: 母ちゃんと一緒に来てもらってね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、うん、まだ言いたいことあるけど、
0: あと最後に、うん、あとあの FM 焼きのスタッフが、
1: はい、
0: あのやっぱりあの母の日のプレゼントの販売っていうか、うん、ワークショップもやるんで、
1: これはね私もちょっとやりたい
0: ね、
1: うん、
0: 僕結構いいんだよな、
1: いいの
0: そういいのストラップっていうのはあれ
1: ストラップっちゅうやつ、
0: うん、だから携帯につけたり、うん、キーホルダーにつけたりな、はい、バッグにつけたりいろいろできるから、はい、それも楽しみにしてくん
1: ちゃう、はい、はい、じゃあここで1曲お送りします。

0: today, cause baby, you were born this way.
1: No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white,
0: あなたは愛されるためにありのままで完璧に生まれてきたんだよというお母さんから受けた言葉がこの曲のインスピレーションになっています。お送りしたのはレディーガガー Born This Way でした。
2: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは寄せ植え、鉢物、花束までお母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょう。
3: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽に結べるまでお問い合わせください。電話 84-8415-84-8415 まで。
4: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう、水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

0: 時刻は12時35分を回っています。イオンモールいわき小名浜3階こちらハピスタではただいまウェイビーグリーティング開催中です。ウェイビーがね子供たちと一緒に遊んでますよ。ウェイビーのね前から見る顔も可愛いんだけど後ろも可愛いから見て、後ろ後ろマイク型のね尻尾がついてますウェイビーお尻フリフリしてますけどね。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真撮ったりとかね触れ合ったりとかしてまだ時間あるんでね楽しくお過ごしいただければと思います。そしてですね先ほどあのおしゃべりの浜からやってきた K さんもあの言ってましたハピスタマルシェね、こちらに関してもですねちょっとあの詳しく言いますね出ますか出ますか
1: 何俺の説明では不足だ
0: ったいやまだ言い足りないことがあるのかな。
1: ない
0: ウェービーじゃないやあのケンさんと私がねあのバルーンをあの作って販売する、あとFM いわきのスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場しますので、ぜひあの5月の9日の土曜日と10日の日曜日の2日間イオンモールいわき小名浜3階こちらハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンも開催いたします。この日なんですけどあの5月9日の日はハピネスウィークエンド、午前10時から12時まで放送の生放送番組ハピネスウィークエンドもやってます。その日のパーソナリティは出雲美和さん、そして、10日の日またあのウェイビーも、ね、登場してくれるということなんで、あの今日今ラジオを聞いててあウェイビーと写真撮れるんだ行けばよかったと思ってる方は10日の日に登場しますんで、ウェイビーねまた来ますのでぜひ遊びに来てください。ハピスタマルシェのお知らせでした。では今日ここからはですね今日のチョイスに入りたいと思います。今日のチョイス、緑の日に違うわ、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決ということでブロッコリーとピーマンが戦っております。ラジオネーム自問自答する黒太郎さんからのメッセージをご紹介したいと思います。毎年微妙に忙しいゴールデンウィーク、それも今日で終わりっしょ安堵してますということでねいただきましたが、今日のチョイスやっぱりブロッコリーに1票。アメリカのプロゴルファーですが毎日生でブロッコリーを食べてランニングを日課にしている選手がいます。その選手の背中と腕の筋肉は素晴らしいものです。体作りにブロッコリーはもってこいの野菜ですわということでいただきました。そうなんだ、生で食べるんだ。ちょっと生では食べたことないけどね、ちょっと茹でたりとかして食べてるけどね、体筋肉とか作ってる方はちょっと参考にして生で食べてみるのもいいかもしれませんね。続きましてラジオネームいるかな、いるかな、ツタージャさんはいない、あいたいた、いましたね、ツタージャさんです。ハピスタから、チョイスピーマンだっぺといただきました。見た目はふかふか美味しそうですがなかなかの強者。自分的対処法は細かく切ってチンジャオロース、焼きそばなどのお供や肉詰めですね。やっぱなんだかんだ言って肉詰めだよね。今日もプレゼンですか、皆さん農家の方々丹精を込めて作られた野菜ですので感謝の気持ちを持ちながらぜひぜひお召し上がりくださいませということでいただきました。メッセージありがとうございます。ウェイビーと写真撮れたかな、撮った、よかったよかった。続いて今スタジオの、あのガラスに貼り付いてるチャーゲンさんチャーゲンさん、あなたよあなたゴールデンウィークの最終日のお仕事お疲れ様だないと、テーマだけんともやっぱりピーマンダメだ。料理の仕方はめちゃくちゃ美味しい、料理の仕方によってはめちゃくちゃ美味しいよね。ピーマンとベーコンのバター炒め、ピーマンの肉詰め、大人はピーマンに味噌をつけたら酒のあてだよね。スガちゃん、スタージャさん、中央のともこさん、ケイさん、ゆめちゃんっていただきますけどみんな飲むのかな、みんなねあてに飲むんだよね。はい、チャゲさんメッセージありがとうございました。はい、ということで続きましては、ボトムライン CTM さん、スガさん皆さんこんにちは、僕はピーマンに一票。ピーマンの肉詰め、 チンジャオロースなど美味しいですよね。個人的には上田町の高原のピーマン煮が好きですということですけどね。東田町あたりにあるお店なのかな、なんか豚丼のお店ということでちょっとネットで調べたら出てきましたが、ピーマン煮もお店にあるんだね。なんかそれも美味しそうね。ピーマン煮たらちょっとクタクタになるし、苦味もねなくなりそうな感じがしますよね。でもあの煮たピーマンはピーマンでまた美味しさがちょっとね変わっていいですからね、うん、食べてみたいものです。ボトムライン CTM さん、メッセージそして情報ありがとうございます。続きましてラジオネームクルックゾンシンさん、クルックゾンシンさんです、ピーマンですね。ピーマンの肉詰めやチンジャオロースなど栄養満点なので、子供の方も大人の方もだったらいけると思います。今日は休みで今朝草むしりをしてしんどかったと。今からですが最後まで拝聴します。昨日は陽ソロアタック拝聴および初めての観覧、あ初めてだったんだね、行ってきたんだ、よかった、にぎわって

出ました。あれからもう16時間が経ったと。早かったです。飛田さん、ペティさん、リスナーの皆さんと話せてよかった、またできたらいいなと思いますといただきました。メッセージありがとうございます。グッドクミストリーな一日でありますように、ありがとうございましたといただきました。クルックゾンシンさん、ピーマンに1票でした。それではここで1曲お送り

0: 今日はピューロランドもね大混雑でしょうね。こちらはねイオンのウェビー頑張ってます。はい、ということでサンリオピューロランド公式かわいいフェスティバルお送りしました。この後は CM を挟んで C ウェーブ伝言版です。
1: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん西野屋に寄ってって。
2: 社員旅行の幹事になっちゃった。
3: 息子のチームが全国大会進出。
4: 法事に来てくれる方の送迎
5: どうしよう。
6: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
7: 頼りになるね浜通り交通。
8: 平大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。平大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
9: 関庄は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関庄グループ。

この時間は令和8年度いわきコンピューターカレッジ市民向けパソコン講座受講生募集についてお知らせします。現在いわきコンピューターカレッジでは一般市民を対象としたパソコン講座の受講生を募集しています。開催する講座はエクセル基礎、エクセル関数使いこなし、パワーポイント基礎となっています。時間は午後6時から8時までで、事前に QR コード、電話、ホームページからお申し込みが必要となっています。なお開催日、受講料、テキスト代、申し込み締め切りは講座によって違いますのでお気をつけください。詳しくはいわきコンピューターカレッジのホームページを確認するか、電話 0246-56-0711、 56-0711 まで、平日の午前8時20分から午後4時50分の間にお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は令和8年度いわきコンピューターカレッジ市民向けパソ

本講座受講生募集についてお知らせしました。今日のラストナンバー、テレビアニメ推しの子の主題歌ですね、ナトリセレナーデ、この曲に乗せていただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム神社さんからです。菅さん、スタッフの皆様こんにちは。連休中のお仕事お疲れ様です。元気なウェイビーにも会えてよきよきといただいてます。神社さんいらっしゃってるのかな、ね、チョイスですが、ブロッコリーとピーマンは難しいですが、ピーマンに1票お願いいたします。栄養ではブロッコリーでしょうけど、苦手克服な面ではピーマンかな。肉詰め美味しいですよね。いつの頃からかピーマン全く苦にならなくなったな、不思議ですといただきました。そうですね、やっぱり皆さん、あのピーマン嫌い、ピーマン克服はなんか肉詰めとかね、そういったところから入っていくんでしょうかね。私なんかはもうピーマン大好きでね、あの焼きそばとかピーマンが入ると全然美味しさ変わってくるし、あとよく喫茶店のピザにあのサラミとあとピーマン乗ってるあの喫茶店のピザすごい好きですね、あとなんだろうな、ピーマンやっぱね、チンジャオロースはもうピーマン欠かせませんもんね。ラジオネーム神社さん、ピーマンに1票いただきました、ありがとうございました。ウェイビーちゃんはもうそうですか、ウェイビーグリーティング終了となりました。今日はね、2回にわたって11時と12時30分、たくさんの皆さんとね、会えて、そして写真もね、たくさん撮ってもらえて、なんといってもね、子供たちがニコニコ笑ってね、まあ、中にはね、怖いって言いながらも、なんか横目でね、お母さんに抱っこされながら見てる子とかもいたけど、結構ね、みんな、お腹がもふもふしたりとかね、抱きついたりとかしてね、なんか見てるだけでほっこりいい時間が過ごせましたけれどもね、ベイビーグリーティング、お越しいただきましてありがとうございました。続きまして、ラジオネーム YK パパさんのメッセージご紹介しましょう。こんにちは、菅さん。食わず嫌い少年だった子供の頃、緑の野菜はほとんど食べませんでした。ほうれん草はポパイはうまそうに食べるけど、実際はえぐみが強くて嫌。野菜炒めは食べることがないから嫌。ブロッコリーは味がしない。一番理解できなかったのがピーマン。食欲をそそられない硬い歯ごたえ、食べた後口に残る青臭い匂い、これは永遠に食べない野菜だろうなって思ってました。しかし人との出会いがどこにあるのかわからないように、食べ物との出会いもどこにあるかわかりません。子供たちをこれから美味しいものとの出会いがたくさんあります。その時に克服すればいい。好き嫌いが激しければ激しいほど好きになった時の感動は深い。その時を楽しみにピーマンに1票といただきました。そうだね、この最後のね、好き嫌いが激しければ激しいほど好きになった時の感動は深いっていうね、これそうかもしれないね。食わず嫌いはちょっともったいないよね、とりあえずまあね、お子さんも嫌かもしれないけど、ちょっとチャレンジしてみてね、口に入れてみると意外とあれって思ったりするかもしれませんもんね。ラジオネーム YK パパさん、ピーマンに1票いただきました、ありがとうございます。ということでね、今日は、神社さん、 YK パパさんもピーマンということですけどもね、月曜日とそして、水曜日ね、渡ってお送りしてきました緑の、野菜対決、結果はちょっとね後ほど発表しましょう。その前にここで一発言っておきますかね。ハピスタマルシェのお知らせです。5月9日土曜日、10日の日曜日の2日間です。イオンモールいわき小名浜の3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョン開催いたします。先ほど登場しましたいわき小名浜方言講座のケンさんと、そして私菅が作ったバルーンアートの花束などを販売いたします。母の日のプレゼントに、そして生活を彩るアイテムにバルーンアートいかがでしょうか。こんなね、あの長い風船がこんな風になるんだとかね、丸い風船がこういう風になるんだっていうね、その作ってる過程とかもね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですよ。そして当日はメッセージを書いて
オリジナル

0: ナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催いたします。9日はハピネスウィークエンドの生放送もあります。そして10日はね、今日も頑張って皆さんと触れ合った FM いわき公式キャラクターのウェービーもまたまた登場いたしますよ。ケンさんはね、あとケンさんお手製のバルーンフォトスポットも登場します。これがまたね可愛いんで、ぜひその前で写真を撮っていただければと思いますんでね。今日同様で、ね、皆さんが笑顔になれる時間と空間をね、お届けできると思いますので、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。あとね、もう一つ、そうだ、 FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップ登場します。実際にできたハンドメイドアクセサリーも販売しますけれども、実際にね作れるワークショップも開催しましてね、これね好きな色を選んだりとかね、可愛い感じになったりとか、ちょっとおしゃれな感じになったりとか、いろいろありますんでね。なのでぜひこちらのオリジナルハンドメイドショップの方もご期待ください。開催日時は5月の9日の土曜日と10日の日曜日の2日間、時間は午前10時から夜の7時までの予定です。イオンモールにお買い物しながらですね、ぜひ遊びに来てください。そしてここで一言、ケイさんからもどうぞ。
1: いやいや、ケイでアウトよ。あ、絶対呼ばれると思った
0: なんとかスタンバってるなと思った
1: まだなんかエンディング今日時間あんだよ。
0: そうなんですよ、こんなに時間があるんでね。
1: そうどうすんだろうって。そう、絶対呼ばれるなと思ったよ。
0: なんでこんなに時間あったんだろうか。
1: なんだ、ウェービーがいたからじゃね。
0: あ、ウェービーがいたからね。
1: そう、魔法の時間があったんだよ。
0: あ、そうか、魔法かけてくれたからこんなに時間があったんだね。そうそうそう。
1: 最後にピーマンの話していい？
0: いいですよ。
1: 俺ピーマンみたいな男を目指してて。
0: なんだそりゃ中身がない男。違うよ
1: 仕上げにはなれねえんだけど、うん、欠かせなくて、うん、ちょっとほろ苦い感じがして、
0: はあは
1: あ、であと肌艶が良くてよ。でもテカテカしてっぺ
0: テカテカしてる、
1: うん、であと中身がねえから、うん、何でも受け入れる包容力があるんだよ。だから
0: なるほどね。
1: 俺だから中が空洞なものが大好きで、
0: うん、あとは何、
1: あとはマイボトルマイボトル大好きで
0: 集めて
1: なんかいいなって買っちゃうんだよ。だからね、押し入れの段ボールの中に、うん、うちの奥さんに分かんねえようにたくさん隠した
0: わかんねえように隠すようなもの。奥さんそれ発見した時にこれは何だろ う、
1: やばいやばい、
0: なぜ私に隠したっていうなんか違うものかと思っちゃったけど、
1: あの中身ねえやつで好きなのがやっぱ風船な、
0: うん、風船だよね。
1: そうそうそう、空気入ってから膨らますと中に何もねえけど、そこにはね、うん、作った人の思いと子供たちの夢が入ってくから、
0: うん、PR するねえ
1: そんな風船に出会える、うん、週末の2日間ハッピースタンマルシェ、
0: ぜひお越しください。
1: ぜひお越しください。死活問題なんで
0: 計算頑張ってますんで
1: このためにどれだけの準備をして、
0: はい、
1: 投資をしたことが。
0: そうですよ。なのでぜひぜひ、はい、ということでね、計算もと私も土日待ってます。
1: はい、
0: はい、ということで今日のチョイスに入った戻りたいと思います。またメッセージ来たんでね。ラジオネームミラクルボーイさんから、ともぐいと言われても気にしないぐらいピーマンが大好きということで、ピーマンに1票いただきました。そして今日のチョイス結果発表したいと思います。野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、緑の日の勝者のブロッコリー VS ピーマン。今日の勝者はブロッコリーね、前半すごい頑張ってたんですけども、後半の追い上げですよ。中身が空洞のピーマン圧勝でございます。ピーマンが勝ちました。これからね、夏野菜美味しくなってくるんでね、野菜嫌いだよ、ピーマンのが嫌だというちびっこも食べてみてくださいね。たくさんのメッセージありがとうございました。

ほやき対決やります。どれが好き？ノーマルバーサス揚げたこ焼きバーサス明石焼きです。やっぱ私はなんだかんだ言ってたこ焼きはノーマルだと思います。皆さんはいかがですか？

0: 楽しむプログラム、タイムリー。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は、手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと、母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西野屋に寄ってって。
3: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
4: 第1週担当の佐野由紀恵です。
5: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
6: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
5: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
6: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
3: ハピネスウィークエンド。
6: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
3: 待ってるよ。
8: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
9: C-WAVE 76.2 FM いわき。
10: 一時をお知らせします。

0: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品をお買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今回は本宮市コミュニティ FM FM モットコムの赤沼純子がお送りします。ではご紹介いたします。本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野めぐみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はイベントがありますのでそのご紹介をしていただきます。では菅野さんにのイベントの時間や場所を教えていただきます。お願いします。
1: はい、5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園でイベントを開催します。当日雨の場合はサンライズ本宮中央公民館になります。
0: はい、今回で第27回となります子ども祭りが開催されるんですよね。
1: はい、
0: ではこの子ども祭り一体どんなイベントなのか、ここも菅野さんにお願いします。
1: はい、子ども祭りは市民の方やボランティア各団体の皆様方の協力で毎年開かれている地域の子どもたちのためのお祭りです。
0: はい、地域の子どもたちのためのお祭りが水色公園で開催なんですが、水色公園といいますともうね、市内外から多くの方々にお越しいただいていますから、ああそこでお分かりになる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。では具体的に何をするのか、ここからは渡辺さんお願いします。
2: はい、はい、当日はパトカー、白バイ試乗、消防車展示、自衛隊音楽隊に加え大人気の

0: 超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが開かれます。
1: はい、そうなんですよね。で、2回行われるんですよね。お時間も教えてください。はいはい、
0: 午前11時からが1回目で、2回目が午後の1時30分からになります。
1: はい、この水色公園内にみんなの原っぱという広いところがあるので、そこで行われるんですが、入場料というか見るのにはお金はかかりますか？
0: かかりません。観覧無料となっております。
1: わかりました。ぜひね、こちらも注目ですね。そして他にも実はあるんですよね。このボランティアの方々がサポートしてくださるイベントがありますけども、
0: はい、はい、すごい皆さんに協力いただいて、段ボール迷路や毎年大人気のシャボン玉コーナーとか、水溶溶コーナー、縄跳びコーナーなどが、他にもいっぱいコーナーがあります。
1: はい、もう段ボール迷路も人気ですし、そのシャボン玉も非常に人気と伺っていますけども、
0: はい、はい、すごい大きいシャボン玉を作ったり、
2: うん、は
0: い、
2: シャボン玉駅が
0: はい、そう、なくなっちゃってどうしようって毎年、はい、そのぐらいの人気があるコーナーです。
1: そうですか、
0: はい、
1: で、水ヨーヨーもあるし、昔遊びコーナーはどうですか？結構いらっしゃるんですか？
0: 人はね、うん、たくさんいて、輪投げとかけん玉とかもなかなか最近ブームでやってる人とかも、
1: ね、まあ、ちょっとね、あの年末の
0: 紅白ですね
1: もうあるとなんかね、はい、チャレンジしたくなっちゃいますよね。
0: そうですね。
1: そうですか、はい、そういったものもありますし、あとは将棋広場や、あとフラダンスとか踊ったりもあるんですね。
0: そうですね、うん、踊って遊ぼうコーナーもあります、
1: うん、そうですか、
0: はい、
1: なんか子どもたちがすごい楽しみにしていると伺ったこともあるので、
0: はい、
1: はい、ここも楽しみですね、
0: はい、
1: あだったらなごみ太鼓の演奏があったり、ふわふわバルーンも登場します、
0: はい、
1: ということはやっぱり時間をね、一日楽しむためにはお腹も空きますね。食べるものなどはあるんでしょうか？
0: はい、模擬店もございます。焼きそばとかジュース、パンも販売したりしております。
1: あ、そうなんです。こちらは有料ですよね、
0: はい、こちらは有料になってしまいます
1: そうですよね、
0: はい
1: いやいや、なんでもごめんなさいね、もうね。そうですか。じゃあこういったのも食べながら楽しむことができるということですね、はいはい、いろいろ時間が区切られています。実はパトカーや白バイなんですが、パトカーはまあ午前中、
0: そうですね、
1: はい、で、午後は白バイ、
0: はい、
1: で、あの出動がある場合にはちょっとね、見ることができないんです。なので、
0: はい、
1: 出動がないように平和で皆さんね、
0: はい、
1: 見たいですよね、
0: はい、
1: 消防車体験展示コーナーは1日この9時45分から2時半の間は見ることができ
0: ます。
1: そうですか、はい、じゃあこれもね、子どもたち楽しみですね、
0: はい、
1: で、自衛隊の缶バッジの配布があると。
0: はい、そうなんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: これも嬉しいですね、
0: はい、すごいレアな缶バッジが
1: いただけます。はい、じゃあもうこの場に来ていただけるということですね。
0: はい、
1: で、先ほどもありました水色公園、いつもね、市内外の方がいらっしゃいますが、お車で来る方が多いんじゃないかなと思うんですね。
0: はい、
1: はい、この駐車場なんですが、
0: はい、
1: 当日はこの水色公園のすぐ隣というか近くに水色公園駐車場がありますね、
0: はい、
1: そちらをご利用いただいたり、あとは本宮市中央公民館サンライズ本宮の駐車場、
0: はい、
1: 他にも当日臨時駐車場が何か所かもあるということですので、そちらをご利用ください、
0: はい、
1: で、お願い事があるんですよね、
0: はいはい、そうなんです、臨時駐車場以外のベニマルさんとか、あとセブンイレブンさんとかに、うん、駐車してしまうと大変ご迷惑になりますので、そちらの利用はご遠慮くださいということでお願いしたいです。
1: はい、わかりました。どうしてもね、実はね、道路を挟んで目の前にあるので、わからない方、止めてしまう方がいらっしゃるので、はい、このイベントを長く長く続けるには、ぜひそういったご協力もお願いしたいですね、
0: はい
1: はい、では駐車場限りがありますので、公共交通機関をご利用になる、または相乗りなどでご来場くださいますようお願いいたします、
0: はい
1: はい、あとはね、お天気がちょっと心配ではありますけれども、
0: はい
1: はい、暑すぎず、
0: はい、
1: が一番理想ですが、
0: そうですね、
1: とにかく5月は気温が高くなったりしますので、水分補給や熱中症対策

0: 策なんかも各自取れるように準備をしていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあではお問い合わせお願いします。
1: はい、本宮市社会福祉協議会電話番号 0243-24-7780 までお問い合わせください。
0: はい、何かありましたらそちらまでお願いいたします。第27回子ども祭り、ではリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、子ども祭りは地域一体となって子どもを育てるという思いで毎年多くのボランティアの皆さんや市民の皆さんに支えられています。当日先ほどご紹介した通りたくさんのコーナーがありますので、子どもたちが楽しかったと笑顔になる場をみんなで作っていきたいと思います。ぜひご家族で遊びに来てください。待ってます。
2: 待ってます。
0: ありがとうございます。今日は本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野恵さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: IH 場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
1: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
2: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
3: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの

0: つホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の家自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の家のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品をお買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の家に寄ってって。
1: やっと来た来た。この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: 高校生の番組ハイコミュ
3: ー、毎週土曜日午後4時30分から
2: 絶賛放送中。
4: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
6: FM いわきへご連絡ください。
2: 高校生の番組ハイコミュー、
6: 土曜4時半。
7: JOZZ2AEFM。お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
8: 私たち健康経営優良法人認定企業、難しい仕事も明るく楽しく頑張っています。健康笑顔いわき、一休みの時間です。なこと製作所が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあゴールデンウィーク最終日、はい、皆さんどんな風に過ごされてねいらっしゃるでしょうか。東京三軒茶屋お外の天気は
1: ドン天、
0: ドン天でございますね。
1: でございますね、安定の。
0: ただちょっと気温がググッと上がってきてるかな。
1: そうですね、ちょっと暑くなってきましたよね。
0: という感じですけれども、はい、さて昨日ですね秋田から戻ってまいりまして、
1: お疲れ様でした。
0: 秋田はねまだちょっと肌寒い感じ、あ、でしたか。まあ、でもこの時期にしてはやっぱり気温は高めなので、
1: うん、そうだったんですね。
0: 桜祭りに行ってですね歌ってきたんですけれども、はい、去年はね結構同じ時期で割とすごく咲いてたんですが、はい、今年は割ともうね葉桜に、うん、なってって
1: 早かったんですね。
0: 早かったですね、で結構気温も高くて、ただ大雨が、はい、なぜか私のデマの時だけ降りまして、
1: これがすごいですよね。
0: もうなんか雨雲が待っててくれたみたいで私のことをどうやら
1: 歓迎の雨だったということで、
0: もうまだかと、うんうん、でもようやく歌ったかということで、うん、スコールを歌った後にですね、はい、見事な本当のスコールが降りまして、
1: これがすごいですよね、はい、スコールに合わせてくるっていうところがね。
0: そう、もう曲のね5分間ぐらいだけ降ったんですよね、
1: うん、すごいですよね。
0: で、まさかのステージ上、まあ、屋外だったんですけど、はい、屋外ステージで芝生があって、うん、もう目の前にお客さんたち芝生でね、はい、お子さんたちと寝転がったりねペット連れてきたりとか、はい、すごい楽しい感じだったのが、はい、一気に悲鳴ですキヤーみたいな、みんなもう雨宿りみたいな感じで
1: ただの雨じゃなくても本当に暴風みたいな、
0: 暴風雨だったんですよ。
1: すごいですね、
0: 一瞬のうちに、うんうんうん、それでもう私も雨風の中歌いまして、はい、最後はもうブルーフレームでタオルブンブン回して、
1: いやすごい展開だったんですね。
0: みんなありがとうって言って立ち去りましたけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 最後は晴れたっていうね、またね。
0: そう、最後は
1: またすごいですよね、
0: 雨も上がってくれて、うん、いやでもなかなか伝説級の、うん、本当にその時の、数分間を、はい、X の方で上げてくださってるファンの方がいらっしゃって、お客様の中で、はい、なのでちょっとそれいい感じの編集されてるんでどれぐらいの雨風だったかをぜひちょっとチェックしていただきたい、はい、
1: 要チェックですね。

0: 松本英子 X のポストしてますんでね、はい、本当に、まあ、そんなねゴールデンウィークを過ごしながら、はい、あの結構ゆっくり秋田で過ごしたんです。
1: あ、そうだったんですね、うん、
0: で結構あの両親とご飯をゆっくり食べたりとか、
1: じゃあ親孝行もしっかりできたということですね。
0: いやなんかね、うん、なかなかやっぱりイベントごとがね、うん、多いとお家でゆっくりもできなかったので、あの地元の道の駅、
1: はい、あいいですね、
0: うん、2買い物に行ったらもう山菜が今たくさん、
1: そっか、そういう時期ですもんね、今一番いい時期ですもんね。もう
0: なかなかねそれこそ都内のスーパーとかで置いてないような、うん、あの山菜、新鮮な山菜がたくさんあって、
1: いやいいな、
0: もうこごみ、うど、わらび、はい、餃子、にんにく、はい、もうね全部一気に出しましたもん。
1: うわ最高
0: で、これ体が喜ぶんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 本当になかなかねちょっと贅沢なゴールデンウィークを食でも過ごさせていただきまして、
1: 羨ましい。
0: え、ケイタさんはどんな日々でした？
1: 私はなんか、ね、うん、ずっと仕事してましたね、なんかね、
0: えら
1: 作業仕事っていうんですかね、
0: そうね、
1: うん、
0: 作業仕事、
1: 作業系のなんかこうあれですね
0: 事務仕事的な、
1: 事務仕事的な感じでした。結構いろいろこうちょっと今いろんなタスクがあるんですけど、
0: タスクがね、
1: そうですね、はい、ちょっとパソコンと にらめっこする時間が一番多かったかな、いろいろ調べたりとか、
0: まあさって、うん、金曜日ですね、
1: はい、
0: いよいよザ・ヨルパラベスト10、
1: いよいよね、あさってなんですね、はい、もうね
0: ライブがありますんで、
1: 恐ろしい、恐ろしいって言っちゃいけない、
0: ちょっと私たちスナックで練習したじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: そうですよ、
1: 陰練しましたもんね、
0: スナックで練習した、はい、その成果を、
1: うんうん、
0: ね、ここで発揮しないことには、
1: そう、あ、当日は僕に似た誰かが出演します、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 僕も出ますけど、あの助っ人呼びましたんで
0: 助っ人誰だっ
1: け、はい、僕に似た誰かが出ます、
0: わかりました、
1: はい、
0: わ楽しみだな、
1: ねえ、もう大変ですよ、
0: もう
1: 彼が心配、その彼が心配、
0: なんかねでいろんなね緊張感が伝わってきてて、
1: はい、
0: マキさんとかもそうですけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もうそれが楽しくて楽しくて、もう加工さんとニヤニヤしてますから、
1: はい、もうね今マキさんと LINE で励まし合いですよ、はい、もう
0: もうね、そうなの？
1: 励まし合い合戦、
0: え、私たちの知らないところで何こそこそ、
1: あ、こそこそっていうか、まあ、打ち合わせ兼ねたんですけど、はい、最終的にこう励まし合うところに着地するっていう、毎回やり取りをするたびに
0: きっと大丈夫みたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: なんかそんな感じですか。でもね、
1: そうですよ、
0: きっとね面白いことになると思いますし、
1: うん、間違い
0: ない
1: です、はい、
0: 当日会場生でね、うん、ご覧いただきたいと思いますので、はい、ぜひね5月8日下北沢ね、コムカフェオトクラで待ってます、
1: はい、
0: もう見に来れないよっていう方は配信もございますから、もうね、
1: 配信コメントは差し控えます、
0: 配信でも楽しんでいただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、お待ちしてます、
1: お待ちしてます。
0: さあ今日もですね皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、
1: はい、
0: 先週ザ・昭和でお届けして、
1: はい、
0: もうスケバン三昧で、
1: スケバンデカ三昧すごかったですね
0: スケバンデカ三昧で大盛り上がりだったんですが、うん、そこから少し、ね、
1: はい、
0: 時を経てザ・平成ということで今日はお届けしております。
1: いわゆる先週の続編という形でございますが、
0: そうですね、
1: まあ、
0: なんか意外と昭和、私たちがね、はい、経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう、
1: よく見るとね、
0: うん、うん、ほとんど平成を生きてきていたんだという、
1: そうそうそう、
0: ことを知りまして、うん、これはやらねばということで、
1: そうですね、
0: あの勤めていらっしゃった方も、
1: はい、
0: 当時学生だった方も、
1: はい、
0: いや生まれていないあなたも、
1: 生まれてそういないあなたも、
0: ね、そうですよ、ぜひ
1: 若い世代はね、
0: だって
1: もう平成レトロというらしいですよ、もう、
0: うわー、うそー、
1: もう我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
0: 最近の話ですけどね、
1: そう、つい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって。
0: そっか、令和生まれの子も8歳か、
1: そう、令和もう8年ですからね、
0: ねえ、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます、
1: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれでは今日はね平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介する

ているハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年全ての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております。同行書さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: インターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います。というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、はい、昨日ちょうどあの息子と友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: いやなんか羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあのねジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、
1: へ
0: すごい難しい技から始まってでも、はいはい、何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし。
1: そうあとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、うん、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね。
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、うん、どんどんね。
0: いや思いますよ、うん、メディアもそうですけどもね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね。
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使の訂正。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は
0: 0120-JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: FM いわきパワープレイ。
3: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組は毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は鈴木英二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。聞き手は私エリコが務めます。今週もというか今月、文学散歩の週です、月ですので楽しみにしてまいりました。今日は鈴木さんからはどんな本をご紹介いただけるのでしょうか。
2: は
1: い、
2: 今日紹介しますのは岩波書店から出ている本で、復興の書店、
1: はい、
2: あの稲泉蓮っていうノンフィクションライターの本ですね。
1: はい、復興の書店、
2: はい、
1: 本屋さんのことなんですね。
2: うん、もうほら 3.11 から15年過ぎて、
1: はい
2: ね、あ15年って言えば3月かな、あの FM が NHK の、
1: はい、
2: うん、プロジェクト X で
1: 取り上げていただきまして、
2: ね、反響ありました。
1: はい、ね、ございました。
2: 命をつないだ FM 放送とかってね、まあうまくつけるもんですよね。
1: すごいですね。うん、はい、私もあの静止画でしたが何度か出てきまして、はい、当時思い出しました。
2: 私も見たけれども、なんか懐かしい顔がいたりしてね。
1: そうですね、はい、随分古い写真を見つけてきたなと思いながら、
2: ね、はい、はい、でこの作者の稲泉蓮という人ですけれども、
1: はい、
2: この人はですね79年、生まれっていうから今40代半ばぐらいかな、
1: はい、
2: なんですけれども、若い時に26歳の時かなに僕も戦に行くのだけれどっていう、作品で、
1: はい、
2: 大谷総一ノンフィクション賞を当時最年少かなで受賞したんですよね。
1: はい、
2: 大谷総一ノンフィクション賞っていうのは吉野清さんが受賞した賞なんですけれども、生産が受賞して30年ぐらいかな、に、この稲泉蓮さんは、先ほど申し上げたようなタイトルの本で受賞したんですね。
1: はい、
2: それは映画監督を夢見ながらも23歳で戦争へ行って、まあ学徒出陣だと思うんですけれども、戦争へ行って戦死した若者が残した詩、その詩のタイトルが僕も戦に行くのだけれどっていう詩なんですね。それをめぐってその青年の姿を描いた作品なんですね。
1: はい、
2: で今日取り上げたこの復興の書店っていうのは、端的に言っちゃうと書店員たちの 3.11 なんですね。でまあ、今書店の数ってものすごい勢いで減ってる、
1: ね、減ってますね、
2: 全国的にね。
1: はい、
2: ちょっとデータを言うと、例えば2010年ぐらいだと全国に1万7000件ぐらいだったのかな、本屋さん、
1: はい、
2: それが最近の数字だともう1万件ぐらいなってるから半分ぐらいになっちゃってるんですよね。
1: はい、
2: で福島県で言うとかつては200件以上あったらしいんですけれども、
1: うん、
2: 今はもう150ぐらいになっちゃって、しかも24の町村、福島県って59市町村かな、
1: はい、
2: でそのうち24の、さすがに市は、少なくとも1箇所あるみたいですけど、24の町村には書店が全くない。で24っていう数字はね、
1: はい、
2: 全国ワースト3なんですよ。
1: あら、
2: うん、1位はね北海道。北海道ってほら自治体の数がすごい多いから、
1: はい、
2: ね、
1: 結構細かく分かれてるんですよ。

0: が長野。長野もほら、あの、村の数がすごい多いとこだね。で、3位がね、福島ということになってる。
1: そうなんですね。うん、
0: 考えてみれば、いわき市内も随分減ったでしょ、本屋さん。
1: 減りました。
0: ね。
1: はい。
0: で、やっぱり全国的にも目立つのが、やっぱりこう、二極化なんだよね。
1: 二極化。
0: 小さい、その家族系をしているような本屋さんはどんどんなくなって、
1: はい、
0: やっぱりこう、
1: 大きな。大型書店ですね。
0: うん、大型書店。
1: うん。
0: は全国にこう進出してとかっていう状況なのかな、はい、うん、でよく言われるのはその書店が減っていく背景にあるのって一つやっぱり人口減少、
1: はい、
0: うん、これは本屋さんだけじゃなくて全てのものそうでしょ、スーパーとかね、
1: う
0: ん、うん、人口減少、それからこれはよく言われるその特に若者について言われる本離れっていうやつですね、うん、で先だってあの県内の高校生が、1ヶ月に1冊も本読まないっていうのが半分ぐらいいるとかって出てたんですけど、
1: はい、
0: うん、で、あのこの調査はね若干いやそれは違うんじゃないかっていう意見もあるみたいなんだけど、
1: うん、
0: うん、まあそういう調査もある。それから本屋さんの経営って前あのどうして本屋は潰れるのかみたいな本を紹介したことありますけど、はいはい、あの自分で定価つけられない値段を、
1: そうでした、
0: もう、はい、印刷されてくるから値段
1: そうです ね, ねでそっから値引きとか勝手にできない、
0: しかもあの大体本屋さんのに収入が入るのが本の値段の 20% ぐらい、
1: うん、
0: で 30% にしようったってできないっていうところがあるんだよね、まあ、薄利っていうのかな、
1: うん、
0: で多倍が効けばいいんだけど、薄利多倍で多倍が効けばいいんだけど、はい、そういうわけで本番慣れが進んでるから多倍もいかない、そしたら薄利薄倍だったら商売にならないじゃないね、
1: 儲からないですね。
0: それからこれも書店だけの話じゃないと思いますけれども、あの後継者がいない、特にあの地方の小さな本屋さんだとね、はい、だってなかなかあのね、例えば息子に譲ろうと思っても、先がね将来がこう明るく開けてるってなるともかく、
1: そうです
0: ね、っていうのがあるんだよね。でやっぱりあの一番はでもね人口減少だと思う、
1: はい、
0: で特に地方の本屋さんってあの学校に教科書とか、うん、参考書とか、はい、だけど今子供の数ってどんどん減っちゃってるでしょ、
1: 激減です、
0: ね、
1: はい、
0: それがやっぱ大きいのかな。
1: うん、
0: でそういう本屋さんの状況の中で、あの 3.11 を迎えたわけですね、
1: うん、
0: でだから同じようにあの地震、津波、原発事故、
1: はい、
0: の日で被災した本屋さん、書店は、うん、一体どうなってるのかっていうのをこの稲泉蓮さんはもう 3.11 直後に被災地に入って、うん、調査っていうかお話を聞いたりしてるんだよね。
1: で、そうなんですね。
0: この復興の書店っていうのを第一版が出たのは、
1: はい、
0: 2012年ですから、
1: うん、
0: つまりあの 3.11 の次の年にはもう本になってた。
1: へ
0: え、で本になっててあの刊行されたんですけれども、
1: はい、
0: もう能登のあの地震って一昨年だっけ、も
1: う ね、2024年ですね、
0: うん、もう記憶はどんどん風化していくんだけどあの能登の状況を入れて新たに、だからタイトルは復興の書店の脇に像を掘ってこうなってて、でこれはまだ出たばっかりの本なんですね、
1: はい、
0: でそこで、言われたのがね、やっぱこの作者にしても、はい、もう書店はやっぱ被災した書店はそのままなくなってしまうんじゃないかっていう心配がまず最初にあって、
1: はい、
0: それでこういろんな現地に、まあ、いわきにも来た、うん、いわきのことも書いてあるんですけど、あのいわき、あの福島から宮城岩手までかな3県を歩いたのね。そしていろいろこう話を聞いたり、状況を見るといやいや消滅するどころかっていう実態が分かってきた、
1: うん、
0: それをだから少しこうなんていうの、こう悲観的な状況だけで

0: は、うん、なかったっていうのをルポしたのがこの本なんですね。
1: まさに足で、
0: そうそうそうそう、
1: 取材してまとめた本なんですね。うん、それも311から今度は能登の状況まで調べてまとめたのが、ね、今日ご紹介していただいた。
0: だからテレビので画面を見、あのインターネットで情報を入れたって書いたのとは違うんで、うん、やっぱりノンフィクションってそういうことだと思うんですけどね。
1: はい、ではこのあたりで一曲お送りしたいと思います。お送りしますのは東日本大震災の復興支援ソングです。花は咲くプロジェクトで花は咲く。

0: お送りしましたのは花は咲くプロジェクトで花は咲くでした。文学散歩をお送りしています。番組後半です。今週は鈴木英二さんにお話をいただいています。ご紹介いただいている本は岩波書店出版の復興の書店です、
1: はいはい、じゃあ具体的にこの中身に入ってきますけれども、はい、この稲泉さんはもう本当にあの 3.11 直後にね現地入って、実情をね自分の目で確かめて、はい、でまた定期的に1ヶ月のどうなったかとか、うん、そういうのを追いかけたんだよね。で本を読むと岩手宮城福島って、はい、で実際本屋さんが津波の被害で本がもうダメになっちゃった建物をもう壊すしかないっていう本屋さんでも、うん、結構なところで宮城県なんかだともう3月中には再開してる、う
0: ん、営業してるんですか、うん、
1: それこそ駐車場の一角にテントを建ててとか、
0: うん、
1: でそこに共通して出てくるのが3月でしょ、はい、だから学校の子どもたちに教科書を届けなきゃいけないっていうこういう使命感なんだよね。
0: あ、なんか泣けてきますね、
1: うん、そう。で一番遅かったのが福島県なん、うん、それはもう取りも直さず原発事故ですよ ね、
0: そういうことですね。
1: だってお店開けようとしても本が届かないでしょ。あの当時の物流を考えると少なくとも3月中は物は大体水戸とかで止まっちゃって
0: 4月に入ってこない。4月の10日ぐらいとかそのぐらい。
1: だから遅かったんですけどね、うん、まあその福島から行きましょうか。はい、この本は全部で6章からなってるんですけど、福島はね、はい、第2章に福島に明かりを灯すっていうタイトルが付けられて紹介されてるんですね、
0: はい、
1: でそこで紹介されてるのは南相馬もほら南相馬市の南の方っていうのはもう避難区域に、ね、なってた小高地区っていうのかな、はい、うん、でそこなんかの本屋さんも取り上げられてるんですけども、いわきだと山西書房のね、はい、エブリア店の店長さんがこう出てくるんですよ。でその山西書房のエブリア店は、再開したのは4月1日。やっぱ建物も相当ダメージがあったみたい で、うん、でもう店長さんもほら子供なんかは避難させようかとかね、うん、っていうこともあったし、それから大体その本が配送されてこない、
0: 入ってこないってことですよね、
1: っていう問題があったんですけども、でとりあえず再開するわけですよ。でもう本なんか売れないんじゃないかってね、いわきだって津波でだいぶ被害があって、
0: はい、
1: それから原発地域の人たちがいわき市に相当数がやっぱ避難してきてたでしょ、うん、
0: はい、
1: そうすると3月ぐらいだとまだ避難所 でどうやって明日のご飯をとかそういう状況でしょ、
0: はい、
1: ですごくやっぱ悲観的だったらしいんですけども、
0: うん、
1: ところがね売れてるんですよ本屋さんが。で売れたのは児童書。やっぱ子供さんほら外へ出られないでしょ、あの頃。
0: そうだ、
1: それが宮城とかの違いなんだよね、
0: うん、
1: とかね、塗り絵、パズルの本、こういうのが売れたらしいんですよ。そして今度は5月に入ると各新聞社がいろいろ写真集みたいなの出すでしょ、
0: はい、
1: うん、あれがこう爆発的に売れたみたいなんですよね、でやっぱり本って本屋さんがあると本は売れるっていうのをやっぱり店長さんも実感するんだよね。で南相馬の書店経営者に、店の前に車を

0: を止めてシャッターを開け、もう棚からこうバラバラに落ちちゃった本を片付けている、うん、で、あのエリアは屋内退避、屋内退避って誰も屋内にいた人はあんまりいないんだよね、うん、屋内退避になるともう一斉に避難始めちゃうんだけど、だけどそのはずなのにその片付けしてる最中に次から次とこう人が集まってくる、うん、その状況を見てこの南相馬の書店経営者はもう本屋は無理だろうと思ってたのが、その時彼は被災者から書店経営者に戻ったっていうようなことが出てるんですよ、ね、で同じような状況は福島はその原発事故があったから多少状況は違うんですけども、例えばあの第一章は本は生活必需品だったっていうタイトルがついてるんですけども、これはあの宮城県で被災地でまず必要とされるのはまず食べ物だし水だしって、はい、それは間違いないですよね、うんうん、で本っていうのはそういったこう日常が安定的に戻った後で求められるもの、そういう商品だろうというふうに思っていた、
1: はい、
0: それは本屋さんもそう思っていた。だけどもうこの状況だと本屋さん開けるのなんかもう無理なんだろうっていうふうに思っていた。ところが仮設商店街で小さくオープンした宮城県の石巻かな、オープンした本屋さんに人が押し寄せるんですよ、
1: うんうん、
0: でそこで売れるのが震災にを特集した写真雑誌ってかな、はい、とか震災を特集した週刊誌で、あとは被災地ならではで住宅情報誌、ほら次はどんな家を作ろうかとか、それからあの車もダメになっちゃったんで車の雑誌、そういうものがこう売れていくんですね。それで石巻のその本屋さんの店長さんは一番やっぱり気になったのは従業員の安否、はい、うん、で2番目は学校へ教科書をどうやって配ろうか、もう倉庫なんか津波でやられちゃってるから、もう届いた教科書なんかみんな使い物にならない、
1: 濡れちゃって、うん、汚れちゃったんですね。
0: だけどこの本屋さんはやっぱり本って必需品なんだっていうのに気がつくわけですよね、うん、でだけどだいぶその被害がひどければそのシャッターを開けてってわけにはいかない、
1: うんうん、
0: 津波でやられちゃった本屋さんなんかはね、
1: はい、
0: それで第三章は移動書店の人々あるんですけども、
1: なるほど、
0: でこれもねあの石巻とそれから先だってまでほらすごい山火事があった大槌町、
1: はい、
0: あそこの本屋さんなんですけども、はい、やっぱり3月31日にその石巻の書店では本屋さんを再開をすると写真集とか週刊誌なんかはいっぱい売れたんですけれども、特徴的なのが震災前の街並みをこう写真かなんかにした、結構あるでしょ、
1: はい、
0: いわきの50年とか、
1: はいはい、
0: うん、ああいう本が売れたり、それから料理の本とか編み物の本なんかが売れる。そしてこの書店の店長さんが町に配達なんかにこう歩いていると、
1: うん、
0: こう本屋さんのあの紙袋っていうかレジ袋っていうかあれにいっぱいこう膨らませて歩いている人が見る。あれ本当重いでしょ。
1: 重いです、
0: うん、それでなんとかこの近くまで本屋さん出張販売っていうか、
1: はい、
0: でそれを出版社だとか取り次ぎの人とこうお話ししながら移動書店っていう形で駐車場の一角をね使いながらやったところ通常の何倍もの売り上げがあったあるんですよね。
1: 避難してる方のところに、
0: うん、
1: 行ったわけですね、うん、
0: その他ねもう細かく紹介する余裕がなくなりましたけど福島県内だと飯舘村って、
1: はい、
0: やっぱ全村避難したとこですけど、はい、あそこは村営で村が書店を作った、うん、 でそういうこともやってるし、それはあの前に紹介した本の中で八戸市のに書店ある書店って八戸市営書店ってのもあるんだよね、うん、
1: もう本当に自治体が本屋さんを、うんうん、そうそうそうということですね。
0: そういうのがあるんですね。でこのルポっていうか、はい、ノンフィクションの、まあ、まとめはその後元を紹介しながらね、まとめとしてはやっぱり書店っていうのは町の日常の一コマだった。それから書店の経営ってそのお店だけで成り立つもんじゃない。例えばあの本を仕入れるのは出版社の協力がなければ仕入れられないでしょ、まあ、取り次ぎの会社もそうだけど、出版社としてみれば紙がなければ印刷する、
1: うん、
0: であの 3.11 って製紙工場もだいぶダメージがあったんだよね、うん、そういうものにこう支えられながら書店の存立っていうのは、
1: うん
0: うん、っていうようなことでこう締めくくられる本なのね。
1: やっぱり本を読むっていうことは心の復興にもつながってるのかなって、なん
0: ね、まあその意味で言うとあの当時の FM 岩木もね、うん、
1: 恐れ
0: なんせあの他のマスメディアの方々はいわきに密着した情報って届けられないような状況があったわけだから、う
1: ん、はい、
0: 小さいながらも、
1: はい
0: はい、
1: 今年30周年、
0: あ、そうなん、
1: はい、頑張って
0: 参りたいと思います。この番組を30年近いってことかな。
1: そういうことですね。あ、長くあのお付き合いいただいて本当にありがとうございます、
0: ね、市役所の前にあったんだよ ね、 前ね。
1: そうですそうです、
0: はい、
1: これからも文学散歩長く聞いていただけますように、はいはい、ということで今週ご紹介いただきました本、タイトルもう一度ご紹介いただけますか、
0: は
1: い、
0: 岩波書店から出ている本で復興の書店、
1: はい、稲泉連作ということでした、はい、今週も文学散歩、担当は鈴木英二さんでした。ありがとうございました、
0: はい、どうも。
1: 聞き手は私エリコでした。来週は園部さん登場します。それではまた来週もどうぞお楽しみに。

0: の人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
1: 空き家の管理、ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや当館物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸し付けを行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
2: イオモール、ねえ、ご飯行こう。
3: はあ、
2: 食料品も買いたいの。
3: まあ、
2: 映画も見たいね。
3: いい、
2: お洋服も欲しくて。
3: おお、
2: ねえ、どこ行くの？
3: 返事思い出してみて。
2: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
3: 行くべ、はまいおん。
4: 何を食べた感想でしょうか？
5: みずみずしい、
6: 肉厚、
5: ジューシー、
7: おいしいたけ。
4: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
5: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
8: 大苑芝いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
9: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は、手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと、母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
10: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

月6日水曜日、時計の針は午後4時を回りました。こんにちは、古川義晴です。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、水曜日のスタートです。あっという間にゴールデンウィーク、今日が最終日という人も多いでしょう。中には明日明後日もお休みで、長い方では今月10日の日曜日までお休みという方もいらっしゃるでしょうか。まあ、いずれにしても行楽地、それからショッピングモールなどは多くの人で賑わっていて、今日は首都圏方面へ向かう上りの高速道路ですとか鉄道各線が渋滞や混雑が見られます。そしてふるさといわきでゴールデンウィーク中のんびりと過ごされたという方、実家の田植えで大忙しという方もいらっしゃったでしょうか。様々なゴールデンウィークが過ぎようとしています。家に帰るまでがゴールデンウィークです。移動中もどうかご安全に、車の中でもぜひこの番組に耳を傾けてくださいね。さあ、そんな今日も癒しと元気を分かち合ってまいりましょう。いわき市平大町 FM いわき第一スタジオから6時45分までの生放送です。さあ、昨日が立夏ということで夏が始まりました。まあ、暦の上ではということなんですが、そんな曲をお届けしてまいりましょう。オープニングナンバーは金木星です。七色の風。

改めましてこんにちは、古川義晴です。さて今日は5月6日で振り替え休日です。ゴールデンウィークは今月の2日から5連休という人も、また先週の4月29日昭和の日からがっつり1週間という人もいらっしゃるでしょうか。さらには4月25日の土曜日からずっと休みで、5月10日の日曜日まで最大16連休という人はどうでしょうか、いらっしゃるでしょうかね。私は先週も今週もゴールデンウィーク中普段通りお仕事をさせていただいておりますが、まあ皆さんにね喜んでいただけることが本望でありますので、まあこうしてマイクの前に座らせていただくということに感謝をしながら、皆さんのゴールデンウィークラジオからサポートしていこうかなと思っております。さあそんな中で、外を見てみますと、本当はねまずは空の様子を見てみようと思ったんですが、実は FM いわきのスタジオ前にはもうすでにお二方がいらっしゃってるんですね。三人娘のママさんと中央のともこさんが、ご見学に来てくださっています。ありがとうございます。昼のハピスタ、お仲間のねハピスタからの、ね、生放送からの平の大町スタジオまでいらっしゃって、ありがとうございますね。駆けつけてくださいましてね、何よりでございます。ちょっと寒いですかね、どうでしょうか。風強いですもんね。うん、大丈夫、寒くない。あ、そうですか。ゆっくりして、ね、していただきたいと思いますけども、外を見てみますとね、空はちょっとどんよりとした厚い雲に覆われてはいますけども、若干風が吹いていて、いわき駅前大通りのあの欅並木の木がですねゆらゆらと揺らめいている状況が見て取れます。もうまさに新緑の季節を迎えています。ではアメダスの最新の状況を見てみましょう。午後4時現在の気温ですが、小名浜が 18.5 度、山田では 19.3 度となっています。さあそれから風向きを見てみますと、小名浜で南の風が 6.1 メートル、山田は、南南東の風 4.9 メートルと、まあ、ところによってはやや強めという風が吹いていますが、その風も心地よさを感じますよね。現在浜通りには乾燥注意報が出されています。空気の乾燥による火の取り扱い十分お気をつけください。さあそんな風香る5月ですけれども、暑くもなく寒くもない心地よい空気に包まれています。でそんな中で昨日なんですが、私朝の番組シャイニーモーニングを終えまして、ちょっと海を見に行ってこようかなというね、しゃれ込みまして、まあ、よく訪れる薄磯海水浴場の方に足を運んできました。まあ、しばらく海を眺めつつ、まあ、ちょっぴり冷たい海風も心地よく感じましてね、まあ、車を止めた後塩屋崎灯台まで1往復ウォーキングをしてまいりました。まあ、やっぱりこうゴールデンウィークということで、まあ、海水浴にはまだまだ遠いんですけれども、早いんですけれども、まあ、各地から海を見に来たりとか、浜辺に降りて家族で砂遊びをするなんていう子供たちの姿もいたりとか、多くの人で賑わっていました。で、歩いていくうちに塩屋崎灯台のふもとまで行きましたけども、あの売店も昨日は開いていまして、まあ、いわきのお土産を手に取る方々も多く見受けられました。でなぜ私今各地からいらしたというふうに申し上げたかというとですね、これ車のナンバーを見ればすぐわかるんですよね。まあ、首都圏方面、関東方面であるとか、あとは福島県内でも郡山、会津、白川といった内陸からこの海辺にいわきにいらしてるという方も多いということがわかります。海への憧れ、これは私もあの内陸育ちなもんですからよくわかることなんですね。まあ、特に小さいお子さん連れのご家族の方も多くね、まあ、遠くからだったのか、はたまた地元の方なのか、子供たちのあの、無邪気な姿、とっても印象深く感じました。そんな私もウォーキングで汗を流してですね、まあ、ちょっとお腹が空いてきたので、帰りにスーパーに立ち寄ってお惣菜を買ってきたわけですよね。でそのスーパーにもですね、やはりゴールデンウィーク中はあのお惣菜コーナーのオードブルもいつも以上に充実していて目移りしてしまいます。皆さんのゴールデンウィークの食卓を飾ったことでしょうね。さあそんなお惣菜のね、皆さんのお家にもですね、もしかしたら、今夜、食卓に上がるでしょうか。そんな今日はテーマをこんな風に設けてみました。今日のメッセージテーマ、コロッケは何味がお好き？と題してお送りします。今日のメッセージテーマはコロッケは何味がお好きであります。もう今日は朝の番組から音楽がコロッケに関する曲だったりとか、コマーシャルもたくさん放送させていただいたりとか、
5月6日のコロッケの日にちなんでのテーマなんですけれども、まあ、ちなみに今日は休みは休みでもあくまでも振り替え休日ですので、コロッケの日が祝日になるということは果たして将来あるんでしょうか、どうなんでしょうか、まあ、そんな期待も込めて、なんてね、今日はそんな風にお送りしていこうと思っております。まあ、スタンダードにジャイモだけというシンプルなものはもちろんそうでしょうけれども、あの牛ひき肉の旨味が効いた牛肉コロッケもそうでしょ、スパイシーなカレーコロッケも美味しいですし、栄養価も高いかぼちゃコロッケ甘くて美味しいですよね。それからヘルシーにおからコロッケなんていうのもねいいでしょうか。そしてなんともリッチなカニクリームコロッケとかグラタンコロッケなんかもね、あのファストフードのお店に行くとあったりなんかしませんか。ご飯のお供はもちろんですが、食パンやコッペパン、それからハンバーガーのバンズに挟んでもよしね。あとはあの本当はこれ推奨はしませんけれども、あの小さい頃部活帰りに近所のね学校近くのお肉屋さんで買ったあの、でその場で食べたコロッケの味が忘れられないという方もいらっしゃるでしょうか。そんなコロッケにまつわる思い出、いろんな話お待ちしております。また番組ではメッセージテーマに加えまして応援メッセージも大募集中です。今頑張りたいこと、誰かを応援したいなど番組で全力応援してまいります。特に水曜日は鉄分多め、鉄道の分多めにお送りしてまいりますよ。メッセージの宛先、メールの方は FM いわき公式ホームページ右上メッセージリクエストを送る、または左中ほどの今日のメッセージテーマをクリック、あるいはタップしてください。ファックスの方 0246-25-0761 25-0761、 皆さんからのメッセージお待ちいたしております。さあ5月といえばこの曲も本当にこうスタンダードになっていますよね。皆さんもゆっくりお聴きいただきたいと思います。一青窈さんです。花水木。

0: 送りした曲は人とようさん花水木でした。
1: C-Wave FM いわき。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はお天気予報をお伝えします。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は概ね晴れています。浜通り地方の天気、今日これからは晴れ時々曇りでしょう。現在ここいわき市内は雲が広がっています。明日の浜通りの天気は南の風、海上では南の風やや強く、晴れで朝晩は曇りでしょう。浜通り明後日の天気は曇り一時雨と、明後日はまた雨が降るぐずついたお天気となりそうです。降水確率です。これから日付変わって明日の正午にかけていずれの時間帯も 0% となっています。沿岸の海域、波の高さ明日は 1.5m、 明後日は 2m でしょう。現在浜通りに乾燥注意報が出されています。浜通りでは空気の乾燥した状態が続いています。火の元、火の取り扱いなど十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
2: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。

0: 週刊鉄道アラカルト。
1: さあ、毎週水曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある、鉄道豆知識など私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルト、毎週火曜日の朝8時半からお送りしているコーナーを夕方の時間帯にお聞きのあなたへも前日お送りしたものを少しアレンジしてお届

さあ、ゴールデンウィークも終わりに近づいていますが、旅の思い出はできましたでしょうか。これからはレジャーはもちろん、ビジネスやショッピングなどで東京へ訪れることも終わりでしょう。今回は今年3月に開業したばかりの大井町トラックスのお話です。大井町トラックスは品川区の JR 大井町駅すぐの場所に3月28日に完成した複合施設です。ホテル&レジデンスタワーとビジネスタワーの2つの大きなビルを中心としたエリアで、オフィスやショッピングはもちろん、タワーマンションのフロアもあり、そこへ通う人、そこで住む人、遊びに行く人など多くの人が集うという空間が創出されています。そもそもここは再開発されたところで、もともとは何があったところなのでしょうか。では少し紐解いてみましょう。品川駅や大崎駅からほど近い山手線の南側に位置するこの場所、以前は鉄道車両の工場がありました。また今でもここに隣接する場所には多くの山手線車両を収容できる車両基地、 JR 東日本東京総合車両センターがあります。国鉄時代からの車両工場や、そこで働く職員たちの社宅なども多く立ち並んでいましたが、いずれも老朽化などのために閉鎖解体されます。そこで新たに人々の集う空間の創出を目指し、2023年令和5年に起工して3年ほどで、複合施設として完成したのがこの大井町トラックスです。大井町トラックス一帯にはオフィスやレジデンスなどのエリアはもちろん、ホテル利用で各地へのアクセスが大変便利な場所です。ここを拠点に渋谷新宿方面や神奈川県の川崎横浜エリアへ、さらに臨海線に乗り、お台場方面やその先の新木場駅から京葉線乗り換えで東京ディズニーリゾート方面へも便利ですし、羽田空港へ30分圏内とアクセスもよく、早朝の便に乗る前や深夜の便で降りた後などホテルに宿泊することも可能です。ホテルは JR 東日本グループのホテルメトロポリタン大井町トラックスで、客室は285室。そのコンセプトは自然の安らぎ、旅の好奇心を融合した心躍る安らぎだそうで、客室は森小屋をイメージし、都会にいながらオアシスを感じられることでしょう。特に鉄道ファンにはおすすめの客室として、ホテル北側の客室からは隣接の東京総合車両センターを見渡すことができ、絶好のトレインビューとなっています。トレインビューはホテルに泊まらずとも楽しめる場所があり、敷地内クロスプラザに展望デッキがあるため、この車両基地にあるたくさんの山手線車両を眺めることができます。その他レストランやカフェ、映画館、さらにはアウトモール型ショッピングセンターなどが充実しています。1日を通して滞在できますね。大井町トラックスのエリアは浜松町や品川などと合わせて広域品川県をなしています。このオープンを記念し、現在広域品川県始動、懐かしの山手線&東京モノレール XR 体験が開催中です。大井町トラックスの町開きと広域品川県をなすエリアが一体となり、明治から大正、昭和の戦後あたり、さらに東京モノレール開業当時の1964年、昭和39年頃までの時代へ遡り、懐かしの車両が XR、クロスリアリティで蘇るというものです。実物では見ることのできない距離や角度で撮影を楽しめるとあって、こちらも鉄道ファンだけでなく、街の発展に欠かせない公共交通の変遷なども勉強できることでしょう。お手持ちのスマートフォンをかざすと、最新のビル群に懐かしの電車やモノレール車両が浮かび上がります。このイベントは大井町トラックス5階クロスプラザを見下ろすエリアで開催中です。期間中は今年9月、その期間は今年9月30日の水曜日までの予定で、XR を体験できる時間は午前9時半から午後4時半までとなります。ビジネスに、レジャーに、ショッピングに、宿泊に、様々なシーンで利用できる大井町トラックスへぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ではアクセスです。いわきからは JR 常磐線上り特急日立で品川へ、品川で京浜東北線南行、つまり南行きの蒲田横浜大船方面行きに乗り換え一駅、大井町下車、西口降りてすぐです。週刊鉄道アラカルト、今回は大井町トラックスへの旅を紹介いたしました。さあ、ではここで一曲お送りすることにいたしましょう。乃木坂46、春ジオンが咲く頃。

0: 送りした曲は乃木坂46でハルジオンが咲く頃でした。
1: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作り出来たてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西野屋に寄ってって。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお答えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えてみたら。
3: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
5: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
6: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。

0: 費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 時刻は間もなく4時29分になるところです。さあ、パワースタ水曜日をお送りしています。まずこちらのお知らせをいたしましょう。ハピスタマルシェのお知らせです。今日もハピスタでね、生放送、そして今日はね、グリーティングが行われましたけれども、ハピスタのマルシェについてのお知らせをしましょう。これは今度の土日になります。5月の9日土曜日と10日日曜日の2日間、イオンモールいわき与那浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催いたします。いわき与那浜方言講座でおなじみの K さん、そしてタイムリーのパーソナリティ菅さんが作りましたバルーンアートの花束などを販売いたします。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムにバルーンアート、いかがでしょうかね。で、その当日なんですが、メッセージを描いていただいて、またオリジナルのバルーンフラワーを制作できるというワークショップも開催いたします。9日は、ハピネスウィークエンドの生放送がありますよ。そして10日は FM いわき公式キャラクターウェイビーも登場いたします。まあ、今日も登場しましたけれども、また10日もね、登場いたしますので、今日会えなかったという方はぜひ10日ハピスタに遊びに来てくださいね。ウェイビーにも会えますよ。そして K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けしてまいります。もしかしたら FM いわきのスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもしれないということで、こちらもご期待いただきたいと思います。開催日時は5月9日土曜日と10日日曜日の今度の土日の2日間、時間は午前10時から夜7時までとロングランでやってますので、ぜひ今度の土日遊びにいらしてくださいね。さあ、そんな中でですね、今日はあのメッセージテーマが、コロッケは何味がお好きというふうに題してお送りしていますけれども、ハピスタからあのこの平大町のスタジオにね、見に来てくださったお二方、まずあのお二方のメッセージを紹介することにいたしましょうね。あ、ちょっとあの、外のスピーカーがちょっと小さいだから、そろそろもうちょっと大きくしてって大丈夫でしょうかね。そしてね、こうお二方のねメッセージをこれから紹介しようと思うんですけれども、あ、その前に、スタージャさんもいらっしゃってますね。3人になりました。ありがとうございます。じゃあまずね、3人娘のママさんのね、あのメッセージ、早速、先ほど頂戴いたしましたので紹介しますね。古川さん、スタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です。今日は初めて古川さんにお会いできて嬉しかったですと、こちらこそお越しいただいてありがとうございます。先ほど本番前にご挨拶をさせていただきましてありがとうございます。いつもラジオの向こう側からしか聞けてなかったので、生のお姿と声は両方素敵でしたと。あら、恥ずかしいじゃないですかね。私声はこんな感じですけども、顔がこんな感じなんでどうですかね。あの、風体はちょっと、丸って言ってくださってありがとうございますね。ちょっとあんまり姿形に自信がないもんですかということでね、いただいたんですが、今日のテーマはね、私はかぼちゃコロッケが好きですと。かぼちゃのコロッケね、好きです。甘くて美味しいですよね。料理が全然できないから。そうですか。冷凍のコロッケしか揚げたことがないんですけど、いや、これも立派だと思います。やっぱり揚げたてが一番美味しいですよね。これからも陰ながらですが応援しているので、体調に気をつけてお仕事頑張ってくださいということでいただいていますね。冷凍でもその愛情がこもったコロッケ、とっても美味しいですよね。じゃあ3人娘さんたちもコロッケをみんなで召し上がってすくすくと成長されたことでしょうということで、はい、ありがとうございます。さあ、そして、いただいているのは千代野智子さん。今日もね、なんか某ヤギさんの、ぬいぐるみと、あとはこれ宇都宮線を走ってる緑とオレンジの湘南色の電車のデザインに、これ3つの窓に餃子のキャラクターが描かれているという、これ列車のね、E231 か E233 系のね、車両の横の姿が映し出されているという T シャツを着て来てくださいまして、ありがとうございます、なんか鉄道ネタになりましたけれども、じゃあ千代野智子さんね、こんにちは。古川さん、いわきに来ちゃったんべよ。今日は私の24歳の誕生日。あ、嘘、 35歳、あ、おめでとうございます。今日お誕生日なんですね。35歳になられたんですね。おめでとうございます。よーくわかります。私も、今年35歳になりますんで、25歳だったのが35歳になります。あ、数字逆？数字が逆。あ、それ言っちゃいけない。失礼いたしました。ね、無事に生きてました、やった、ということで、ね、昨年は大変だった中ですけれどもね、ご無事で何よりでございます。お誕生日記念のお出かけ、午前中は小名浜のイオンに行ってタイムリーを見てウェービーにも会って写真撮りましたよ。タイムリー終わったらイオンでちょっと買い物してから夕方スタジオ前に行きますね、というふうに来てくださいましてありがとうございます。で、今日のテーマのコロッケ、ごく普通のジャガイモだけのもの、カレー味のものが好きかな。お、シンプルイズベスト、スタンダードでね。私が住んでいる宇都宮にも美味しいコロッケを売っていたお肉屋さんがあったんですけど、閉店してしまいもう食べられなくなってしまいましたという、あー、カッコ書きで、あ、なるほど、これ宇都宮の大通り近くのお店で、私宇都宮でも外れの生まれ育ちなのでちょっと行ったことはなかったんですけど、ね、大山ってお肉屋さんありましたよね、昔ねなんかローカルネタになっちゃいましたけれども、じゃがいも美味しいものを使っているのか、何もつけずにそのまま食べても美味しいね、美味しくてね。前に勤めていた会社の近くだったので、お昼にコロッケ、メンチ、芋フライ、宇都宮ではポテトって言ってたけどね。あ、これ私知ってますよ。ね。まあ、特に芋フライはね、どちらかというと、芋フライは、佐野が名物ですよね。串に刺さっているやつね。家では手間がかかるので、作ることはなかったかな、ということでいただいておりました。あ、塩野智子さんのね、リクエストはね、後ほどおかけすることにいたしますので、もう少々お待ちくださいね。ではこの時間はこちらの曲をお送りすることにいたします。さて、先ほどねツタージャさんもいらっしゃっています。ツタージャさんもこの後ねメッセージ紹介したいと思います。5時以降に紹介しますね。曲は井上陽水さんで5月の別れ。

ではこの時間はイベントピックアップを伝えいたします。はじめにいわきの風景&鉄道写真展のお知らせです。現在平赤井の赤井郵便局で福島デスティネーションキャンペーン応援企画、根本京子の電車に乗って見に行くべいわきの風景&鉄道写真展が行われています。福島デスティネーションキャンペーン DC の期間に合わせて、四倉町に住む根本京子さんが撮影したいわき市内の桜や風景などの写真合わせて16点と、いわき市内外を走る鉄道の写真合わせて8点が展示されています。開催はあさって5月8日の金曜日まで、時間は午前9時から午後5時までで、場所は平赤井の赤井郵便局です。なお土日祝祭日はお休みです。今日はお休みとなっていますので、明日あさってご覧くださいね。詳しいことについては赤井郵便局、電話は 0246-23-7873 23-7873、 今日はお休みとなっていますので明日以降にお問い合わせください。次です。いわき D&C いわきをもっと巡るデジタルスタンプラリーのお知らせです。現在こちらも福島 DC ですね、福島デスティネーションキャンペーンのいわき特別企画として、いわき D&C いわきをもっと巡るデジタルスタンプラリーが開催中です。スマートフォンを使っていわき市内の観光スポットや飲食店、体験施設を巡りデジタルスタンプを集めるファミリー向けの体験型イベントです。お出かけや食事、遊びを楽しみながら気軽に参加でき、集めたスタンプ数に応じていわきの特産品などが当たる抽選に応募できます。開催は6月30日の火曜日までです。参加費無料ですが、通信料は各自でご負担願います。詳しくはいわき D&C、 こちらはアルファベットで表記されます。いわき D&C で検索してください。鼓動ワンアースツアー2026のお知らせです。こちらは5月31日の日曜日に行われます。いわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールで、今年創立45周年を迎える太鼓芸能集団鼓動の演奏会が行われます。鼓動の近年の楽曲を主軸に、様々な公演からエッセンスを集め、鼓動の今を届ける王道かつ爽快な舞台。開催は今月31日の日曜日、時間は午後1時半会場で午後2時開演、場所はいわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールです。料金は全席指定6000円、25歳以下は3000円、2階席限定でファミリーエリア大人5000円、子ども1500円となっています。なお子ども料金は4歳から小学生までです。詳しくはアリオスチケットセンター、電話は 0246-22-5800 22-5800 へお問い合わせください。火曜日を除く午前10時から午後8時までの間に問い合わせてほしいということです。以上、この時間はイベントピックアップお伝えいたしました。DJ フルフルのヤングナツメロ大更新。さあ、毎週水曜日のこの時間はちょっと、いやいや、かなり懐かしのナンバーでお楽しみいただいています。 DJ フルフルのヤングナツメロ大更新、ヤンメロのコーナーに参りましょう。まあ、風薫る5月ということでね、この時期に聞きたいという、楽曲を用意いたしました。緑や風を思わせる楽曲、まあ、70年代などを中心にお届けしてまいります。お送りする曲、山口泉さん緑の季節、天地真理さん若葉のささやき、そしてハイファイセット風の街、3曲どうぞ。

0: お送りした曲は山口泉さん緑の季節、天地真理さん若葉のささやき、そしてハイファイセクトで風の街でした。 DJ フルフルのヤングナットブル大行進、今週は風香る5月に聞きたい緑や風を思わせる曲を特集しました。
1: 76.2FM いわき。
0: 時刻まもなく4時52分です。ヘッドラインニュース。この時間は、勿来町セレモニーホール新鋭、家族葬専用ホール、囲みの家の提供でお送りします。全国のニュースです。アメリカのトランプ大統領は5日、自らの SNS に船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時的に中止することでイラン側と合意したと発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったためとしています。これに先立ってルビオ国務長官はこの日の記者会見で、2月に始まったアメリカ軍によるイランへの軍事作戦についてはすでに終了したと明言し、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦に移行していると説明していました。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、スペインの保健当局は5日、船を大西洋のカナリア諸島で受け入れると明らかにしました。具体的な港は決まっていませんが、船は今後3日か4日でカナリア諸島に到着する見通しで、乗客乗員の検査や治療を行った上で、それぞれの出身国に帰国させる方針だということです。クルーズ船ではこれまでにハンターウイルスの感染が確認された人と感染の疑いのある人が合わせて7人となり、このうち3人が死亡しています。赤澤経済産業大臣は5日、原油の調達拡大に向けて UAE アラブ首長国連邦とサウジアラビアを訪問したと明らかにしました。赤澤大臣は5日、訪問先のパリで記者会見を開き、4日から5日にかけての UAE とサウジアラビア両国の訪問について説明しました。それによりますと、赤澤大臣は UAE のジャーベル産業先端技術相との会談で、具体的な数量など詳細は申し上げられないが、原油の着実な追加供給について確認を得たと述べました。またサウジ

0: アラビア側とは7日に改めてオンライン会談を行って原油の安定供給を求める構えです。今日午後1時半ごろ、岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動に当たっています。現場は町役場から北西におよそ500メートルの山林で、大槌町の別の地区では先月22日にも山林火災が発生しています。この火災での焼損面積は1633ヘクタールに上り、大槌町は今月2日、延焼の可能性が低くなる鎮圧を宣言していました。おしまいに、小学生の息子を殺害したとして警察は昨日、札幌市手稲区新ハッサムの自称パート従業員、上井幸音容疑者46歳を殺人の疑いで逮捕しました。発表によりますと、上井容疑者はおととい午前6時半頃から午後7時50分頃にかけて、自宅で息子の小学1年生優勝くん6歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。調べに対し、私は殺していませんと容疑を否認しているということから、警察が詳しいいきさつを調べています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新鋭では、一般葬のセレモニーホール新鋭と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新鋭友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。さあ、5時前の一曲をお送りしましょう。ラジオネーム中央の智子さん、今日スタジオ前にいらっしゃっています、ありがとうございます。今日はリクエストをねくださいましたけれども、こちらの曲でよろしいでしょうかではお送りしましょう。ジョニーヘイジジャック、ターンバックザクロック。

0: チャゲさんもいらっしゃってます。ありがとうございます。ラジオネームは中央のともこさん、リクエストありがとうございました。ジョニー・ヘイジ・ジャックでターンバック・ザ・クロックお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に

0: 験します。北関東空調工業。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: 時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお伝えします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報です。はじめにエチャティックアティスの情報協力によりますと、午後4時55分現在、いわき市内特に目立った渋滞箇所はなく、今のところ順調に流れているようです。この時間、いわき市内では目立った渋滞箇所はないようです。ただ現在、国道399号の上下線平大橋付近で工事が行われているため、対面通行となっています。対面通行となっている関係で両方向渋滞が予想されますので、どうぞこちらの方をお通りの際は十分お気をつけください。その他は渋滞箇所もなく順調に流れているということです。情報提供はジャティックアティスでした。では変わりまして、高速道路の情報をお伝えします。4時55分現在の情報です。この時間、いわき管内の常磐自動車道、磐越自動車道はともに交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているようです。いわき管内の常磐道、磐越道はこの時間、交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているということです。ただ磐越自動車道ですけれども、今朝のバス事故で、上り線いわき方面に向かう車線ですが、猪苗代磐梯高原インターから磐梯熱海インターにかけての区間は現在も上り線ですが通行止めとなっています。それから常磐道、首都圏方面を見てみますと、この時間、6号三郷線とつながる上り線三郷ジャンクション付近で、3キロの渋滞が発生しています。首都高に続く常磐道6号三郷線方面に向かう上り線で、三郷ジャンクション付近が3キロの渋滞が発生しているということで、これから東京方面、向かわれます方、どうぞご注意ください。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転を続けください。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: さあ、こちらリクエストいただきました。ラジオネームは花のある風景さんです。曲は高橋真理子さんで桃色吐息。

0: 花のある風景さんのリクエストでした。メッセージは後ほどお送りしましょうね。高橋真理子さんで桃色吐息でした。
1: C-WAVE FM いわき。
0: 古川の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介する3分通信のコーナーです。さあ今日はですね、交通関係のネタでございます。いわき市バス無料デーの開催についてのお話をしますよ。いわき市では利用者の減少が続いている公共交通の利用促進と買い物などの外出機会の創出による地域経済の活性化などを目的として、市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市無料バス、いわき市バス無料デーですね、こちらを開催しているところなんですが、この間3月私もこれ参加させていただきましたけれども、また行われるということで、今度は来月です、6月7日の日曜日、6月7日の日曜日がいわき市バス無料デーとなります。対象路線は新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バス全線です。なお高速バスや観光バスは除きます。当日は日曜日ですので、日曜祝日ダイヤによる運行となります。平日ダイヤとは異なりますのでご注意ください。で、特典といたしまして、このいわき市バス無料デーに合わせて、当日バスに乗車した方が市内の施設や飲食店などで特典を受けることができます。この特典を受けることができまして、そのコラボレーション、の企画、これを、ですね、予定しているということであります。また6月の6日と7日に小名浜のマリン、アクアマリンパークで開催されるいわき大祭りで、バスの展示でありますとか、バスの運転席に、で写真の撮影を行うという企画も予定しているということなんです。詳しいことについてはいわき市ホームページをご覧ください。マイカーの利用でとても、この便利な一方となっていますけれども、渋滞、それから駐車場不足もこれから心配ですよね。そこでライドシェアという観点から、みんなでバスに乗って、走る車の数がそれでその分減るわけですよね。で、ひいては CO2 排出も減らせるという環境にも優しい取り組みではないでしょうか。なおこの

いわき大祭りというのが、6月の6日と7日の2日間、アクアマリンパークで、開催ということでありまして、でそのうちの2日目の7日がちょうどこのいわき市バス無料デーと重なるんですよね。ですのでアクアマリンパーク、この当日お越しの際、ぜひねバスで行くことをお勧めいたしますよ。詳しいことについては、いわき市バス無料デーについては公共交通課交通政策係、電話は 0246-22-1120、 22-1120 へお問い合わせいただくか、いわき市のホームページでご確認ください。以上、この時間は3分通信のコーナーでした。

5時12分を回っています。さてスタジオにはさらに、おがちゃんもいらっしゃってます。ありがとうございます、ね、千代野智子さん、それからスタージャさん、チピタンさん、チピタンさんは親子でね、男の子と一緒にねいらっしゃってます。ありがとうございます。チャゲさんもね、今ちょっと後ろの方で電話をされてますけれども、いただいています。あの、来てくださってますよ。さあ、先ほど花のある風景さんから、リクエスト頂戴いたしましたけれども、メッセージです。紹介しましょうね。そう、今日のメッセージテーマはコロッケは何味がお好きと題してお送りしていますけれども、花のある風景さん、古川さん、こんばんは。連休最終日ダラダラしてますということでしたが、そうですか。まあ、あの、たまにはゆっくりのんびりすることも大事ですよね。曜日の感覚がわからなくなっていますということで、まあ、ゴールデンウィークは誰しもそうかもしれませんね。コロッケときたらやはりカニクリームコロッケがいいな。フーフーして火傷しないように。あ、いいですね。カニクリームコロッケが来ましたよ。少しリッチな気分に浸れるというね、ものですけども。これカニクリームコロッケって家で食すよりも、洋食レストランで食べるカニクリームコロッケって、なんかプチ贅沢を味わうことができそうですよね。ほら、ステーキとかでも、肉の隣に添えてあるカニクリームコロッケとこうセットになってるものとかもあったりするじゃないですか。そうするとこうね、一口で何度も美味しい、そんな、体験ができるのではない。

しょうか。さあそれから、あら今電話をされているツタージャさん、あのメッセージ紹介しますよ、ね、フルフルさんこんばんはといただきました。ゴールデンなウィーク最終日のパワースター生放送お疲れ様ですといただいています。テーマに添えて食パンにキャベツ多めにトッピングしてのメンチカツが好きですということでいただきました。ま、ある意味形が似てるから OK といたしますけれども、メンチカツですって。肉の比率マシマシのメンチカツ、はいごちそうさまです。今夜はなかなか会うことが叶わない方がいわき市入りされておりますので、スタジオ前へお伺いさせていただきますというふうにいただきました。あ、ということでじゃあ皆さんとね、こう交流を深められているということでしょうかね。あのいわき市内のみならずね、各地からいらっしゃっているということですからね、スタージャさんもね、あのお会いできて交流が深められて何よりかと思いますよ。あの先ほどの高橋陽子さんの残酷な天使のテーゼにね、リクエストいただきました。さあそれからですね、こちら、お世界タバコ撲滅委員会会長さんです。メッセージくださっています。古川さんこんにちは。昨日の朝から明日の朝まで丸2日アルバイト中です。あら大変だ、お疲れ様ですね。え、何のアルバイトしてるんだろうほとんどが待機時間なのでいろんな番組を生で聞けていますと。あ、なるほど、あのそういったあの空き時間というか、その待機の時間内でこの番組を聞きいただいて何よりでございます。渋滞に巻き込まれたくないので連休は地元に引きこもって稼ぐのが一番いいかも。お、いい選択をされてますね。テーマ、コロッケは何味がお好きですが、お、かぼちゃコロッケとカニクリームコロッケですと。お、来ましたね。やっぱりこうかぼちゃコロッケがお好きだという方多いと思いますけれども、カニクリームコロッケもね、先ほどの花のある風景さんもそうでしたけどもね、自分で揚げたことはないので買ってくるわけですが、温め方にはこだわりますと。うん、なんでしょう。まず電子レンジで軽く中身を温めた後、オーブントースターで表面をカラリと焼けば揚げたてのような美味しさ。電子レンジのでの加熱時間が長いと爆発しちゃうので要注意ですね。あ、これね、実は私もそうなんですね。私はあの惣菜で買ったコロッケ、揚げてあるコロッケを最初からオーブントースターで温める。まあ、そうするとちょっとこう焦げ目がついたりなんかしてね、オーブントースター専用の皿があるじゃないですか。アルミ製か何かの皿があって、その上にアルミ箔をね、こう敷いて、でそこのこう上に、コロッケを乗せて、オーブントースターで焼くと、もう次第に油がこうじわじわじわーとこう出てきてですね、カリッとジューシーに仕上がりますよ。皆さんもぜひお試しいただきたいと思います。世界タバコ撲滅委員会さんからいただいておりました。それからですね、今日はねちょっと時間がありますので、皆さんからのメッセージまだまだ続けますよ。クルック存心さんはね、古川さん、リスナーの皆さんこんばんは。先週水曜日に続いて今週水曜もメッセージしましたと、ありがとうございます。あら、クルック存心さんはですね、今お話をしている、このスタジオの、ガラスの向こうでね、中央の智子さん、あ、聞いてますか。中央の智子さんね、くるっくん増進さんからお誕生日おめでとうございますですって。はい、おめでとうございますね。今日がお誕生日ですものね。35歳になられたというね。あら、あ、あ、チピタンさんから中央の智子さんにあの誕生日プレゼント。あら、そうですか。これあのお渡しされてということで、頂戴したわけですね。あら、おめでとうございます。改めて。ね、それから、百獣の王である、葛飾区のスター、武井壮さん、も誕生日なんだそうです。おめでとうございますと。素敵な、グッド、ケミストリーな一年でありますように、ということでしたよ。あら、何の誕生日プレゼントなんだろう、それ。食べ物、美味しそう。美味しいやつ。ね、私も欲しいぐらいですか。どうでしょうか。あ、そうそう、本題ね、コロッケといえば、牛肉の味のコロッケ、かぼちゃ味のコロッケですかね。もう牛肉コロッケですよね。これがあれば最高です。食べてみたいです。昨日は初ヨーソローの番組の、観戦と、観覧ね。あ、じゃあヨーソローにも存心さんいらっしゃったんですね。そして今日はタイムリーも観覧してきましたという、あ、じゃあハピスタに行かれたんですね。初めてのリスナーさんの方々、常連のリスナーさん、それから飛田さんやベティさん、初めて今日担当だった菅さんなどにお会いして直接お話しすることができました。よかったです。またいつか生で話せることができたらいいなと思っています。明日からまたね、お仕事ね、無理せず頑張りたいと思いますということでいただきましたね。応援

ね、もうありがたいですということだったんですが、今日は17時から最後まで拝聴します、よろしくです。で最後に鉄道の話題で、東急新横浜線、相鉄新横浜線 YouTube 動画で見ましたけど、景色が良く、新横浜から海老名まで、新横浜から渋谷までダイレクトアクセスできるなんて羨ましいです。皆さんはそう思いますかということでいただきました。そうでしたか。そう、これね、数年前に開業した新横浜までね、渋谷あたりからこうダイレクトアクセスができるようになったというね、これ便利な路線になりましたよね。そうですか。じゃあゾンシンさんもね、ありがとうございますね。いろんな鉄道ネタもお待ちいたしております。さあということでですね、あ、じゃあこちら、この時間はリクエストにお答えすることにいたしましょう。ラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエストです。まずはこちらから、コロッケといえばモノマネ芸人さんがいましたねということで、こちらの曲に岩崎宏美さん、シンデレラハネムーン。

さあ、岩崎宏美さんのシンデレラハネムーンをお送りしていますが、リクエストくださった鉄道のある風景さんです。古川さん、おばんです。コロッケで一番好きなのはカレー味、次に牛肉味、そしてかぼちゃ味です。カレーは大好きでご飯が進みますし、牛肉にはソースではなくおろお醤油をかけると甘じょっぱくなって美味しいですと。あら、これは醤油派が来ましたよね。え、新たな味ですね。かぼちゃはやはり甘い味がいいですね。少し厚めに温めて食べると、甘みがマシマシになって最高ですよ。やっぱりそのね、かぼちゃにしてもじゃがいもにしても、あの熱を加えると甘くなります。より甘くなりますからね。そういえば最近コロッケ食べてないな、美味しいコロッケ食べたいですということでいただいていましたよ、ね、そして先ほどもちらっと言いましたけれども、コロッケといえばモノマネ芸人さんにもいましたねそれにちなんでのこの曲、シンデレラハニムーンにリクエストということでありましたが、あの確かに岩崎宏美さんご本人があのコンサートでこのシンデレラハネムーンを歌うと客席からクスクス笑い声が聞こえてくるというのは、やはりあのコロッケさんのパフォーマンスをみんな思い出すということで、もう岩崎宏美さんはね、もうこの曲はもうコロッケにあげたわっていう風なこともおっしゃってた、そんなあのエピソードもあった、そのことを聞いたことがあります。お送りした曲はラジオネーム鉄道なる風景さんからのリクエストでした。曲、岩崎宏美さんシンデレラハネムーンでした。さあ、この後は子育て広場に参りましょう。水曜日は夕焼けみんなの文集です。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、追筆、意見文などをご紹介します。

夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立中央台南中学校、押部聖羅さんの作品、私は食べるのが下手を読んでをお送りします。

私は食べるのが下手を読んで、押部聖羅さん。栄養バランスが取れていて、ここ数年の物価高でも無料の給食は本当にありがたいと母が言うのをよく耳にする。大きな好き嫌いがない私も、毎日提供される豊富なメニューの給食に感謝して食べている。しかしこの本を読んで、自分にとって当たり前のことでも全ての人にとって当たり前ではないということを実感させられた。この本の主人公である葵と咲子は、食に対するそれぞれ異なった悩みを抱えていた。葵は会食恐怖症で、人前での食事が苦手である。そして咲子は摂食障害で、過食嘔吐を繰り返し、そんな自分を責めてばかりいた。そんな二人が給食に疑問を持ち、給食改革に取り組む物語だ。読みながら、私は学校の友人と会話をしているような、相談を受けたかのような不思議な感覚に陥った。それくらい登場人物の悩みが身近なものに感じられ、一緒に悩みを解決する感覚で読み進めた。毎日の給食を美味しく食べている私にとって、給食が悩みの種になる人がいるという事実にまず衝撃を受けた。食べられない理由はそれぞれ違う。もともとは普通に食べることができていた葵。しかし母親との関係や完食しなければならないというプレッシャーなどから、葵の会食恐怖症はひどくなっていった。私は会食恐怖症という病気も、イスラム教徒のラマワティのように、宗教や文化の違いによって食べられないものがあることを後ろめたいと思う人がいることも初めて知った。葵やラマワティは特別な人間ではない。会食恐怖症も食に関する宗教や文化の違いも、いつか私も経験するかもしれないことだ。私は自分の無知さが怖くなった。葵やラマワティのように人知れず悩んでいる人がいることも知らず、私は一般論を振りかざして誰かを傷つけていたかもしれないのだ。私がこの物語で一番共感できた人物は、摂食障害を持つ咲子だ。私は陸上部に所属しており、体重の増減には敏感だ。また世間で活躍するモデルやアイドルを見ていると、あのスタイルが羨ましいと思う。そう思いつつも、食べ過ぎたりお菓子に手が伸びてしまったりすることは日常茶飯事だ。食べている時は満足するものの、大抵は後悔し、食べなかったことにできないだろうかと思うことが何度もあった。実際に行動には移さなかったが、咲子のように吐いてしまえばと思ったこともある。だから行動に移した咲子を批判する気にはならない。では私と咲子の違いは何だろう。それは自分自身を取り巻く環境の違いではないかと思う。咲子は一人っ子で、家族との関係も希薄だ。私は家族や友人、先生方に恵まれている。私がもし急激に痩せたり吐きだこができていたら、

誰かが必ず声をかけてくれるはずだ。しかし咲子にも彼女を気にかけてくれる人はたくさんいた。その筆頭である葵は教室で自分が会食恐怖症であることを打ち明けた。私は思わず息を止めてこの場面を読んだ。自分が抱えている悩みを誰かに打ち明けることは難しい。私にも同じような経験があった。私は生徒会長を務めている。部活動や生徒会活動、そして受験勉強、忙しい時期でもみんなからはセイラならできるでしょと言われ、期待に応えられるのかというプレッシャーに負けそうになっていた。この気持ちを分かってくれる人は誰もいない、そう思い込んでいた。何もかもやる気が起きず、最後の中退連が近づいてもタイムは伸び悩んだ。頭と体が全く言うことを聞かなくなったあの感覚は、咲子が自分をコントロールできず過食と嘔吐を繰り返す姿と重なった。そんな時、顧問の先生が、ここはセイラのペースで乗り越えよう、セイラにはセイラのペースがあるんだからと声をかけてくださった。何気ない一言だったが、私はダムが決壊したように自分の抱え込んでいたものを先生に打ち明けた。聞いてもらっただけで気持ちが楽になったのは初めての経験だった。だからコッペや吉川先生に助けられながら心が救われていく咲子や葵の姿を読み、自分のことのように晴れやかな気持ちになった。この物語は自分の抱えている困難や悩みをどう解決していくか、そして誰かの困難や悩みにどう寄り添っていくのかを私に教えてくれた。葵や咲子を理解してくれないクラスメートが登場すると、人の気も知らないでと何度も苛立っていたが、もしかしたら私自身も誰かの気持ちを理解しない行動をとっていたかもしれない。そのようなすれ違いをなくすためには、他人の小さな声に耳を傾けることが第一歩だと思う。他人である以上、本当に理解することは難しい。しかし寄り添うことはできる。私も言ってあげたい。あなたのペースで乗り越えよう。あなたにはあなたのペースがあるんだから。

0: 元気いっぱい。西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: 格営運搬は食品輸送で地域の食生活を支えています。大型車両はもちろん、冷凍冷蔵車、臨海収集車などを保有し、お客様の多様なニーズに対応いたします。
3: 格営運搬は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
4: 辻志音

さあ、こちらの曲にはラジオネーム南会津から愛を込めてさんリクエストをいただいています。ではこの曲に乗せてメッセージ紹介ですよ。古川さん、皆さんこんにちは。幕張メッセで行われるイベントのチケットが当選したのは良いけれど、どうやって行こうか検討中ですということでいただいたんですが、あら、そうですか。まあ、とりあえずはイベントチケット当選おめでとうございますですが、列車で行くのか高速バスで行くのか、はたまたマイカーで行くのか、まあいろいろあるでしょうけどね。これどうやって行こうかということですね。さあ、テーマ好きなコロッケはカレーコロッケ、をまたスパイシーに来ましたよ。学生時代お肉屋さんのカレーコロッケにハマってしまい、夕飯前に一つかなりの豪遊でした。お肉屋さんのコロッケって美味しいですよね。ルカさんは寄り道した派ですかということでしたが、まあ私はあの寄り道しながらのコロッケ屋さんというかお肉屋さんが、私の学区内にはなかったものですから、他のあの通りにはあったんですけどね。そうでしたか。なんでね、お惣菜、お肉屋さんのお惣菜ってコロッケってあんなに美味しいのかな。部活帰りとかお腹が空いてるからなのかもしれませんね。南会津から愛を込めてさんのリクエスト&メッセージでした。曲は辻しおんさんルララルルララでした。さあ、この後はゴジラジです。ちょんまげ委員長のファンクラブです。ちょんまげ委員長

0: 東洋システムプレゼンツちょんまげ委員長の
1: ファンクラブ。
2: この番組は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株

0: 皆さんこんにちは。マラソンとサーフィンで日焼けしすぎてちょっと怪しいちょんまげ院長の新村博明です。
1: はい、そして番組ナビゲーターのアイナです。さあ今週も始まりましたちょんまげ院長のファンクラブ。さあ5月に入りましたが、今月はどういったお話していただけますか？
0: はい、今月は私が院長を務める常磐病院に今年度入職いたしました1名の泌尿器科専攻医と3名の初期研修医のご紹介をしていきたいと思います。今週は泌尿器科専攻医1年目金子雄仁先生をゲストにお迎えいたしまして、金子先生のプロフィールなどを中心にお話を伺います。今週のファンクはクラウンハイツアフェアのドリーミングアドリーム BGM でお送りしていきます。
1: はい、金子雄仁先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。金子先生はですね、常磐病院にとって、まあ常磐会にとってですね、初めて泌尿器科専攻医1年目として

0: 入職していただいた先生です。金子先生はどうして常磐病院を選んでくださったんでしょうか。
1: はい、まあ、結論から言いますとですね、もう素晴らしいプログラムと素晴らしい雰囲気というところで選ばさせていただきました。具体的に言いますと、福島県は縁もゆかりもないんですが、やっぱりあの市中病院の中で探してまして、いいところないかっていうところでここを紹介していただきました。
0: ありがとうございます。という金子先生なんですけれども、簡単に自己紹介お願いできますか。
1: はい、私31歳で、出身地がですね神奈川県の茅ヶ崎市で、出身大学はあのハンガリーのセゲド大学っていうところの出身です。
0: ハンガリー、
1: はい、
0: ハンガリーってどんなとこなんですか。
1: ハンガリーはですね、クラシックとかですね、リストが有名なところです。ほうほうほう。ですごくヨーロッパの建物だったり、まあ、文化だったりっていうのがすごくギュッと詰まった都市でいいところです。
0: そちらに6年間ですか。
1: 合計7年間。
0: 7年間医学生として生活されて、その後は初期研修はどちらでされたんですか。
1: その後はあの京都の宇治でやりました。
0: なるほど。そういったいろいろね、ドクターになるまで点々といろんな各地回った後にいわき市にこちらね生活してみてどうですか。1ヶ月経って、
1: いやもうちょっと日々の業務、まあ、初めての仕事ばかりで、まあ、慣れないことばかりですけれども、いわき市はすごく住みやすい、また人もすごく優しくて非常に嬉しく思います。
0: はい、ありがとうございます。でそもそも金子先生はどうして泌尿器科になりたいと思ったんでしょう。
1: 初期研修の時から実は私は最初形成外科とか、うん、消化器外科とか
0: 外科系、
1: はい、外科系、うん、あと麻酔科もちょっと考えてたんですが、うんうん、1年目の後半くらいで病院見学をいろいろその3つぐらいの科を見学してたんですけども、正直ちょっとどこもパッと来なかったんですね、うんうん。まあ、そんな時にちょっと姉がいるんですが、うん、姉が看護師で泌尿器科で働いてたことがあったみたいなんですけど、まあ、私がその進路を決めあぐねかねているところを見て、泌尿器科がいいんじゃないみたいな、私の性格的に合いそうだよっていう話をされて、うん、そこで初めて泌尿器科に興味を持って、で泌尿器科の病院見学を行き始めて、結構良さそうだなっていうのがきっかけです。
0: なるほど。泌尿器科だと、まあね、ロボット手術とかね、結構まあ手術もできますし、まあ、診療もね、内科的なところも診断からね治療まで一通りやるというところで、泌尿器科だけで完結するってところも魅力ですよね。
1: そうですね。
0: はい。で専攻医として入られたからには最低4年間はいわきにいるということですかね。
1: そうですね、
0: はいはい。まあ、それ以上いていただいて全然いいんですけれども、はい、長期間いわきで頑張って泌尿器科医師を目指すということですね。で泌尿器科医いろんな分野ありますけれども、どんなところ興味ありますか。今のところ
1: はやっぱりいろいろな基本的な、うん、まあ、手技だったり、うん、手術ですねを、まあ、できるようになりたいなっていうのを、まあ、意気込んでおりますし、うん、まあ、外来ももう早速やらせていただいてますので、うん、わからないところもありつつ、まあ、勉強しながらしっかりと一人一人の患者さんと向き合ってしっかりと治療していけたらいいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。金子雄人先生ですね、カルテ見てると非常にこう細かく全身を診察されてるんですけれども、あのスタイルはやはり京都で学んだって感じですか。
1: そうですね、もう初期研修の時に身についたものなので。
0: その上級医がこうやれみたいなの、
1: そうです、
0: はい、厳しく指導あったんですか。
1: それもありますし、うん、もう救急もなんかもうほぼ研修医の仕事みたいな感じだったので、うんうん、もう救急のカルテ自体がもうそういった感じだったので、それをもう今後もやっていこうかなと思ってます。
0: 素晴らしいです、はい。最後に金子先生、何か趣味とかありますか。
1: 趣味はいろいろありますけれども、まあ、音楽だったりスポーツだったりと好きなんですが、まあ、特にフットサルですね、サッカーが好きっていうのもありますし、うんうん、あとお風呂、温泉、サウナ系ですね、うん、がもうすごく大好きです。
0: どっちもありますね。サッカーといえばいわき FC ですし、お風呂といえば常磐病院、温泉出ますからね。
1: 最高ですね。
0: 最高ですか。ありがとうございます。
2: はい、ということで今週はここまでになります。金子先生、志村院長、ありがとうございました。今週は今年度常磐病院に入職しました

0: 泌尿器科専攻医の金子雄心先生をゲストにお迎えしてお話を伺いました。
1: ちょんまげ院長新村博明と、
2: 序盤病院金子雄心と、
0: 番組ナビゲーターのアイナでした。
1: それでは皆様、今週も元気に
3: ファンクラブ。Step right in.

0: 分。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャ、
2: 皮さっくりあんしっとり、そりゃうまいじゃん。

5時46分を回っています。 FM いわきパワーブースター水曜日、古川義晴がお送りしています。今日はですね、リスナーの皆さんに見守られながら、なんかこうパンダになったような心境でお送りいたしております。先ほどまでは花見月エッセンスさんはこの後リクエストですけれども、皆さんからのねリクエストもたくさん頂戴いたしておりますのでね、紹介していこうと思います。先ほどまで、来てくださった方は3人娘のママさんとチピタンさんでしたけどね、お帰りになりました。ではじゃあね、その前に、コアラママさんからのメッセージ、この時間紹介することにいたしましょう。古川さん、こんばんは。ペッペの鯉のぼり、可愛いサイズのがたくさん泳いでいるのを買い物がてら見ました。鯉のぼりと絵のぼりと電車と道路沿いに咲いている白い花水木がいい感じです、ということで今日のインスタに載せた、写真ですね。先週私行ったんですよね。でその帰りに、ペッペの中でコロッケを買って帰りましたので今日はそんな、コロッケというメッセージテーマなんですが、コロッケはスパイシーなカレーコロッケが好きですという、やっぱりこれもまたねお子さんとかにも人気がありますものね。でも今はなき富松のコロッケが忘れられず、もう食べられないからそれっぽい感じのものをたまに作ります。塩コショウとナツメグを効かせてます。ソースはかけません。あ、そう、富松のコロッケって平のねいわき駅近くにあった、FM いわきが開局した当時、まあ、ちょうど30年前でしたけれども、私学生の頃ね、よくみんなで富松のコロッケ買って食べたっていう記憶、これFM いわきのスタッフでね食べたなんていう思い出、これありますよ。それから、お、今日いらっしゃってる、いわき湯本温泉広報がさん、メッセージありがとうございますね。小賀さんからですよ。古川さん、ゴールデンウィーク最終日、パワスタ水曜日の生放送ありがとうございます。シャイモニの鉄道アラカルトもありがとうございますと、シャイモニもね聞いてくださって、朝の番組も聞いてくださったようです。ね、今日はハピスタでねタイムリーを見に行って、そして今ね、あ、そっか、ウェイビーと触れ合ってきたっていうことでね、ありがとうございます。その後大町のスタジオ見に行きますよというふうにもいただいていました。事前にくださっていたメッセージね。で、インスタの写真も、そう、ペッペのね、鯉のぼり見ましたよということでいただきました。やはりテーマは、カレー味のコロッケがお好きだと。で、シンプルにジャガイモのコロッケ、お店でちょっと小腹が空いたら買えるしね。あ、そうそう、鹿島街道の市場近くにある西野屋の、漬物の西野屋さんのコロッケも美味しいです。あ、もうありがとうございます。ね、コマーシャルもやってますんで。ね、じゃあ、また美味しいコロッケを召し上がるんでしょうかね。さあ、ということでね、皆さんからのメッセージありがとうございます。さあ、先ほどねちらっと花見月エフテンさんという名前を言いましたけども、じゃあその花見月エフテンさんからは、タイバンドヒーローヒーローになるとき、それは今

さあ、この海バンドのヒーロー、ヒーローになるときそれや今に乗せまして、ラジオネーム花見つけ天さんからのメッセージです。古川さんこんにちは。神奈川の方なんです。ゴールデンウィークも終わりですね、ということですよ。まあ全国的にそうですけども、今日はね、神奈川は曇り時々晴れ、気温は夜とは、早朝は低いですね、というこれ寒暖の差、皆さんもお気をつけいただきたいと思いますが、テーマ普通で定番のジャガイモのコロッケが最高ですよ。コロッケは好きですから、カレー、かぼちゃ、そう、あとはカニクリームなど様々な味のコロッケを食べましたね。最終的に定番のジャガイモのコロッケが一番美味しいです。パン、麺類、ご飯などの相性もバッチリですよ、ということで、お、シンプルイズベストにしましたけれども、パン

0: ご飯は、まあもちろんパンに挟むというのもありますし、ご飯のお供にもいい、なんていうと、なんか、先ほどのコマーシャルでおなじみの、方言講座の K さんのナレーションの CM でもおなじみですけども、で、これで麺類っていうふうに、お話だすなんですけども、これ、駅の立ち食いそばにコロッケそばってあるじゃないですか。と、千代野智子さんも、うんうんとうなずいてらっしゃいますよね。私もよく存じてますけれども、これコロッケそばって案外コロッケとそばってあって、食べてるうちにどんどんつゆに溶けていくの、それがまた美味しかったりするんですよね。ということで、コロッケそばのお話が出ました。ラジオネーム花水家FNさんからのリクエスト&メッセージでした。曲はカイバンドヒーロー、ヒーローになるとき、それは今でした。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki

0: あと10秒ほどで時刻は5時52分になります。ではヘッドラインニュースお伝えします。県内関係のニュースです。今日午前7時45分ごろ、郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線でバスと複数台の事故、けが人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスに乗っていた新潟県内の17歳の男子高校生が車の外に投げ出されて死亡しました。重傷者を含むけが人は26人に上り、全員搬送されたということです。福島市の JR 福島駅西口にあったイトーヨーカドー福島店が閉店してから今日で2年となります。建物は解体され、およそ2万4000平方メートルの更地となりましたが、今後の利活用への目立った動きはない状況です。東口も官民で連携しながら再開発ビル事業が進められていますが、当初に予定していた今年度の開業から延期、建設費の上昇や物価高騰が影響し、2030年度以降となる見通しです。福島市や経済団体などが目指す福島駅前の東西一帯での街づくり実現へ、駅前を中心としたにぎわい創出などが求められるということです。おしまいに、サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B の J2 いわき FC は今日アウェイの NAC5 スタジアム大宮で3位の J2RB 大宮アルディージャと対戦し、2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28のままです。いわき FC の次の試合は9日ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J2 バンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上ヘッドラインニュース、情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 6時前の1曲はこちらは、あれ、先ほどまでいらしたラジオネームチャゲさん、リクエストがね、かかりますよ。ではお送りしましょう。チャゲ&アスカで恋人はワインド。

0: タジオ前にいるチャゲさんもノリノリでお聞きいただいてますけれども、そんなラジオネームチャゲさんからのリクエスト、チャゲ&アスカの恋人はワイン色に乗せまして、じゃあメッセージ紹介しますね。古川さん、高橋さんお晩ですといただきました。今日のミキサー高橋さんでございますけどもね、月曜火曜水曜はお世話になったない、それから あの H さんに電話されたんですかあ、これあのちょっとプライベートの話なんですけどテーマだけんちょもコーンクリームコロッケ、あ、これね甘くて美味しいですよね、コーンの味がして、それからカニクリームコロッケだっぺよ、もちろんソースをかけないで食べるのが大好きで、お店だったら、あ、先ほどの方もいらっしゃった閉店した富松のコロッケ屋さんがめちゃくちゃ懐かしかったってね、いわき駅前、もう本当にあの駅降りてすぐのところ、この FM いわきの通りからちょっと入ったところにね、あの2つ先のねところにあのちゃんと2つというふうにね、竹さんもおっしゃってくださっています。あったんです、小さいお店でしたけどもね、富松のコロッケ屋さんがめちゃくちゃ懐かしく感じるよねというふうにいただきました。帰りはご安全に、少しだけ遊びに行くないということでいただきましたけどもね、あら、じゃあこれから皆さんで何あのお酒の席でもということでなんか皆さんで行かれるのかなということで、どうなんでしょうかねということで、竹さんからのリクエスト&メッセージいただきましたね。外はちょっと寒いかな、うん、まだちょっとこう風が吹いてきたということでね、あ、寒くはないということですね。じゃあまだまだ時間ありますのでごゆっくりなさってくださいね。ラジオネーム、チャゲさんからのリクエストで、じゃあ本物のチャゲアスの曲をお届けいたしました。曲はチャゲ&アスカで恋人はワイン色でした。
1: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
2: 今話題の電気自動車 BG4X 試乗体験会を開催中。電気自動車ならではの加速力や静粛性、電気自動車とは思えない力強い走り、ぜひ体感してください。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
1: やっと来た来たこの時間、 FM いわきアニオタイム、アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間、毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム、みんな聞いてくれよな。
3: 高校生の番組ハイコミュー、
4: 毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
6: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 土曜4時半、
8: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーションです。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報をお伝えします。はじめにジャティックアティスの情報によりますと、午後5

5時55分現在の市内の混雑状況です。さてこの時間、特にいわき市内目立った渋滞はなく順調に流れているようです。いわき市内は、特に目立った渋滞はなく順調に流れているということです。ただ国道399号の上下線平大橋付近で工事が行われているため、現在も対面通行が行われています。道幅が狭くなっていますので、お通りの際は十分お気をつけください。では変わって高速道路の情報をお伝えします。午後5時57分現在の情報です。常磐自動車道の下り仙台方面で一部規制が出ています。常磐道の下り新地インターチェンジと宮城県境にかけての区間ですが、落下物があるため50キロの速度規制が出されています。こちらはですね、常磐道の下り仙台方面に向かう車線ですが、新地インターと宮城県境落下物のため50キロの速度規制となっています。また、上下線とも、上りの方ですね、上りの山本南スマートインター付近では路上障害物があるようです。ご注意ください。その他いわき管内の常磐道磐越道は順調に流れています。磐越道の上り郡山からいわき方面に向かう車線ですが、今朝の磐越道事故のため、現在でも上り線磐梯山サービスエリア付近事故のため車線規制が行われている区間と、あとは衝突事故のため現在も猪苗代磐梯高原インターから磐梯熱海インターにかけての区間は通行止めとなっていますのでご注意ください。それから常磐道の上り線東京方面に向かう車線ですが、柔らインターにかけての区間、柔らインターからインター付近にかけての区間は故障車があるようです。特に規制は出されていませんが、お通りの際はご注意ください。首都圏方面の渋滞はやや解消されたようですが、この後も東京方面首都圏方面が渋滞予想がありますので十分お気をつけください。高速道路の情報でした。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションでした。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。では最新の気象情報をお伝えします。まず天気概況です。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。それでは福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の最新の空模様をお伝えします。今夜の天気は南の風、海上では南の風やや強く、曇りで夜の初め頃は晴れるでしょう。今日の小名浜、日中の最高気温は20度ちょうどでした。朝の最低気温は 12.9 度でした。浜通り明日の天気は晴れ時々曇りの見込みです。小名浜、明日朝の予想最低気温は14度と、今朝よりも1度ほど高いでしょう。また明日日中の最高気温は22度と、今日よりも2度ほど高くなりそうです。この後の降水確率、これから深夜0時までは 0% です。日付変わって深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日の朝6時から正午にかけては 0% です。現在浜通りには乾燥注意報が出されています。空気の乾燥した状態が続いています。火の元、火の取り扱いにご注意ください。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめに浜通りの洗濯指数、明日は90です。洗濯日和、大抵のものはすっきりと乾きそうです。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報をお伝えします。平、天気晴れ、気温14度で風は弱いでしょう。小名浜、薄曇り、気温15度、風は弱いでしょう。川前は曇り、気温12度、風は弱いでしょう。加東の天気薄曇り、気温13度で風は弱いでしょう。楢葉町の天気は晴れ、気温13度で風は弱いでしょう。北茨城の天気は薄曇り、気

0: は14度で風は弱いでしょう。明日の朝はところによっては雲がかかりそうです。お出かけに役立つ明日の傘指数をお伝えします。いわきは30で折りたたみ傘があると安心です。福島10、会津は20、福島と会津はともに傘は必要ないでしょう。東京は30、折りたたみ傘があると安心です。ここまでの情報提供はウェザーニュースでした。ではおしまいにいわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータから紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をお伝えします。最小値は1時間あたり 0.058 マイクロシーベルト、最小値は1時間あたり 0.058 マイクロシーベルトでした。最大値は1時間あたり 0.060 マイクロシーベルト、最大値1時間あたり 0.060 マイクロシーベルトでした。この他原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。ウェザーインフォメーションでした。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
3: あー、ほんほんほん、
2: どうで、
1: うんうんうんうん、
2: ダメけ。
1: いやいやいやいやいや、
2: 大丈夫け。
1: うん、
2: まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。ラジオネームもやぺんさんリクエストです。矢沢永吉さん、 I love you OK。

ラジオネームもやぺーさんのリクエスト、矢沢永吉さんの I love you OK に乗せましてメッセージですよ。古川さん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です。今日のテーマがコロッケということで、私の思い出の味についてメッセージを送ります。ああ、やはりもやぺーさんも来ました。私が一番好きなのは、いわき駅前の近くにあった富松のコロッケですと、ね、これはもう有名ですものね。今はもう食べることができませんが、あの味が本当に大好きでした。古川さんは富松のコロッケに思い出は

ありますかということでいただいたんですけども、そう、先ほども言いましたように、 FM いわき開局当時、私学生時代だった、もう30年ほど前ですけれども、差し入れでね、富松のコロッケがドーンと来て、こんなに美味しいコロッケがいわきにあったんだと思って、私はもう本当にこう目から鱗でございました。ほっぺたが落ちました、本当にということで、もやペンさんからのリクエスト&メッセージでした。矢沢永吉さん、 A ちゃんですね、 I love you OK。

0: 所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
3: DJ フルフルのヤングナツメロ大行進プラス。さあ、ロクラジです。今週もこのロクラジのコーナーは DJ フルフルのヤングナツメロ大行進プラス、ヤンメロプラスでお楽しみいただきます。このヤンメロプラスはワンアーティストに的を絞ってお届けしてまいります。さあ、今週お送りするのは竹内まりやさんでありますけれども、まあ、竹内まりやさんというとね、様々な楽曲がご自身でも歌われているのはもちろんですけれども、楽曲提供されている曲もたくさんありますけれども、今日はですね、ちょっと初期に、彼女が歌ったという、しかもこの初夏の季節にやっぱりこう聴きたいなという、そんな2曲をセレクトしてお送りしてまいります。ではお送りしてみましょう。不思議なピーチパイ、そしてドリームオブユーレモンライムの青い風。

0: 送りした曲は不思議なピーチパイ、そしてドリームオブユーレモンライズの青い風でした。ヤンメロプラス、今週は竹内まりやさんを特集してお送りしました。
1: Seawave 76.2 FM 岩手。

6時21分を回っています。 FM いわきパワーブースター水曜日、古川義晴がお送りしています。外はなんか西の空オレンジ色に輝いていますよ。雲がですね、その沈みゆく夕日に照らされているということでね、なんかこう幻想的な姿を見ることができますね。そして今、外でご見学くださっている方、4人いらっしゃいます。ありがとうございますね。4名様に囲まれながら、お送りしております今日のパワースター水曜日でございます。まあ、今日は振り替え休日ですからね、皆さんもお越しいただいてありがとうございます。ラジオネームは里ヶ丘サードさんからですね、いただきましたよ。古川様こんにちは、業務お疲れ様です。ありがとうございます。本日は多くの方はゴールデンウィーク最終日でしょうか。家でゆっくり過ごす人、行楽地からの帰り道の人、はたまた海外で過ごした方は帰国ラッシュですねという、先ほど私もお昼のニュースで見ましたけどもね、いいなとか思いながら今日は近所を1時間程度散歩しました。明日から仕事です。普段は聞けない FM いわきを聞きながらゆっくり過ごしていますと、ありがとうございます。まあね、さすがに仕事の時はなかなかお聞きいただいていないとはいえ、でもこうしてお休みの日にお聞きいただけるのは何よりでございます。そしてメッセージもお寄せいただいてありがとうございます。で、私自身も5月3日外出しましたと、福島県は南会津町の奥会津博物館を訪問。現在放送中の朝ドラ風薫るの主人公の生家として使われた家を見てきましたと。あ、そう、ロケで使われたところでしょうかね。建物の構造はかやぶき屋根、もともとは、いわゆる染色業かな、それを生業にしていたものとか、あの馬の宿を馬宿として使われていたようなんですということなんですって。あ、そうなんですね。まあそういうところでこう歴史がねあるわけです。で、ここで藍染め体験もできる施設、私が居合わせた別の団体の方々は出来上がった染め物を天日干しにしていました。その博物館内には藍津の歴史的遺産の展示、主に、江戸時代の藍津のさまざまな産業の道具が展示されていました。それから鉄道ネタできました。藍津は、藍津田島駅で SL を見たっていうんですが、あ、田島で見ましたか。会津田島に SL 乗り入れてましたっけ。うん、まあこれね、たまにもしかしたら行ってるのかな、それともこれ特別に行ってるのかもしれませんかね。どうなんでしょう、これはね。ごめんなさい、ちょっと調べてなかったんで。前沢曲がり屋集落ですかね、これね、もう行って、この時期の会津の山々の新緑にも癒されましたということで、いただき、素敵なね、初夏の会津旅、お疲れ様でございましたね。いろんな体験もされたんですね。あ、それから本題ですよ。今日のテーマ、コロッケは何味が好きですか。私はカレー味ですね。うん、やっぱりこうスパイシーにカレーコロッケできました。一般的にはジャガイモをベースにカニクリームやカボチャが入ったもの、中には少しだけひき肉を入れたものもありますよね。揚げたてのコロッケは何でも美味しいので、思い立ったら近所のスーパーで購入していますという、あ、スーパーのお惣菜のねコロッケも美味しいですものね。だいぶ昔の話、いわき市内の某レストランのメニューでコロッケご飯を思い出しました。あ、これ覚えてますよ私ね。今でもこのメニューあるのかな。これ確かにラジオネームの里ヶ丘サードさんのその地名でおなじみの里ヶ丘にねあるお店ですよね。コロッケご飯、私学生時代食べましたよここ たまに食べに行きました。美味しかったですというふうにいただいています。私も多分学生時代に同じお店で、食べた思い出があります。それから京さんですよ。古川さんこんにちは、おはこんばんはということで、もうそろそろこんばんはの時間かな。コロッケは何味がお好きですか。メンチカツと牛肉ですかねということでいただきました。メンチカツも来ましたよ。まあ大きな意味で、まあ形も似ておるからね牛肉コロッケも美味しいと。あ、それからね、あ、先ほどのニュースでもお伝えしました、ついさっきナックファイブスタジアムで RB 大宮アルディージャー対いわき FC の試合行って帰ってる途中ですというサッカー観戦お疲れ様でございます。この京さんも確か宇都宮の方なんですよね千代野智子さんと、まあ私も含めてということで、結果は敗れ

ってしまいましたが、いわきの次の試合は再来週松本山鹿戦、いわきに行きますよ、駆け足のメッセージ失礼いたしましたということでいただきましてありがとうございます。サッカー観戦もね、今もうこう盛り上がっているということなんですね。さあ、ということで、あ、こちらの方はですね、あれ、これはリクエストでいいのかな、じゃあ、この曲おかけすることにいたしましょう。愛宇宙を照らすよ、 I love you. ラジオネームレモンティーさんからはできればというふうにいただきましたけれども、彼らも別の曲にリクエスト

0: ミルク爆裂愛してるお送りしています。ではこの曲に乗せましてラジオネームレモンティーさんのメッセージ紹介しましょう。古川さんこんばんは。さてテーマですが、シンプルなジャガイモのコロッケが好きなんですということでいただきました。お、シンプルイズベストですね。ジャガイモとひき肉が入っていればそれだけで幸せですよ。ソースをかければ最高ですというふうにいただいています。そう、このシンプルがいいと思います。でね、これまずは一口目はソースをかけずにそのままいただく、パフッとこう食べてね。で次に少しだけソースをかけて食べる。でさらにその後ソースの後マヨネーズをちょっと、添えるっていうと、1回で何度でも美味しいというね、そんなコロッケを楽しめるのではないでしょうか。ということで、ラジオネームレモンティーさんメッセージ&リクエストをいただきました。お送りした曲はミルクで爆裂愛してるでした。
1: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお答えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。

キーウェーブ伝言版。この時間は職人育成塾福島第4期訓練生募集についてお知らせします。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では6月8日開校の第4期生を募集しています。最大の特徴は30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事を全て体験できることです。何が向いているかわからないという未経験の方も実習ではプロの職人からの直接指導を受け自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得でき、実習費用や資格費用は全て無料です。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人に寄り添います。何が自分に向いているか、将来どうなりたいか、対話を重ねながらあなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。

今年からは公式 LINE 登録による特別な就職支援もスタートしました。定員は10名、締め切りは5月25日の月曜日です。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちいたしております。職人育成塾福島で検索して公式ホームページをご確認いただくか、電話は024688-1116 88-1116 へお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は職人育成塾福島訓練生募集についてお知らせいたしました。ラジオネームチクチクテントウムシさん、リクエストですよ。お送りする曲はスピッツ、夕日が笑う君も笑う。

さあスピッツの夕日が笑う君も笑うに乗せまして、ラジオネームチクチクテントウムシさんのメッセージ紹介しましょうね。古川さんこんにちは。風が心地よい5月ですね。井上陽水さんの5月の別れ、私も好きです。ゴールデンウィークは変わらずお仕事ですか、というふうにいただいていました。4時台からお聞きいただいていたんですね。ありがとうございます。今日のテーマ、コロッケは何味がお好きとのことですが、私は何もつけずにスタンダードな味が好きですと。ソースをつけて食べるのも好きですが、何もつけずにそのままお芋の味を味わうのが好きですという。そうなんですよね。もうシンプルにこの何もつけずに食べるのが良かったりするね。お芋、それからほら玉ねぎとかからのこう甘みが出てきますからね。お芋だってやっぱりこう熱すると甘くなりますしね。コロッケは揚げたても美味しいですけど、冷めても美味しいですよね。あ、これ冷めても美味しいのはやっぱりこう材質がいいからなのかもしれませんよね。あとは、あ、この方も来てますよ。かけそばに入れてつゆに浸して食べるのも好きっていう方もいますよね。あ、食べたくなってきましたということで、駅そばのね、コロッケそばでおなじみのということでね。あ、私もなんかね、どこか旅に出かけた時に駅のホームで食べたくなってしまいました。チクチクテントウムシさんからのリクエスト、スピッツ夕日が笑う君も笑う、お送りしました。

6時35分を回ったところです。さあではここで実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月9日今度の土曜日です。ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継いたします。放送は5月9日の午後1時45分から。スタジアムに行けないという人はもちろん、スタジアムでご覧になるという方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなりますよ。観戦のお供にぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送でお聞きいただけます。魂の息吹フットボールで勝利を目指せ頑張れいわき FC。 さあ、今流れている曲なんですが、茨城のホッチさんからのリクエストですね。成底優子さんのダイナミック琉球応援バージョン、こちらに載せまして、ではその茨城のホッチさんのメッセージ紹介することにいたしましょうね。吉春さん、スタッフの皆さん、ハイサーイといただきましてありがとうございます、ね。沖縄の挨拶でくださったのと私の下の名前でくださいまして、とっても恥ずかしい気持ちです。はい、昨日は川崎ハイサイフェストに行ってきましたでして、あら、神奈川県は川崎にね、行かれて、そのハイサイフェスタという沖縄をテーマにしたフェスタなんですね。天気もよく焼けました。確かにね、この時期紫外線が強いね、季節ですからね。お店の人もラジオネームを言うと、茨城のホッチさんと知ってくれている人が多く、アーティストさんは実名まで覚えてくれて嬉しかったです。隣にいた友人はこの人誰と終始私を見てましたが、写真が送れないのが残念です。あ、大丈夫でしょう、お気持ちはね伝わってますから。じゃあ茨城のホッチさんってもしかしたらね、FM いわきだけではなくていろんな放送局に投稿されている方なのかな、どうなんでしょうかね。さあ今日のテーマ、コロッケは何味がお好きですか。そうですね、コロッケといえば私もサソリ座なので三河健一さんのモノマネ味が大好きですね、ということで、あれ、コロッケ違いですそれはして、コロッケといえば、あ、そう、これね、茨城県で有名な龍ヶ崎コロッケ、何もいらん、そのまま食べるがよし、外サクサク中とろーり、何味と聞かれても食べた人しかわからない美味しさ、うまい牛肉を食べて説明できるかと言われてもできないでしょう、あれと同じ、逆に説明する人を悩ませる味です。吉春さん、一度食べてみて感想を聞きたいです。やばいよやばいよ、ではではといただきましたけれども、確か龍ヶ崎コロッケってね、関東鉄道龍ヶ崎線ね、まあ、沿線にあるものですよね。あれね、確かその釣り革がコロッケの形をしたやつとかねあったりして、これ私テレビで見たことがあったりするんですよね。常磐線で行きますと、今名前が変わりました龍ヶ崎市駅というところ、以前讃岐駅というところだったんです、ですよね、いいんですよね。で、関鉄の龍ヶ崎線はもともとの讃岐駅という名前が使われていて、で伊根寺、そして龍ヶ崎という駅、3つしか駅がないというねところです。もうコロッケの話から鉄道の話に変わりました。龍ヶ崎といえばそうなんですよね、龍ヶ崎のコロッケが有名なところがこうあったりなんかしてね、確かサンドイッチマンの伊達さんが確かそこでこうなんかロケでコロッケを食べたなんていうね、そういうテレビを私が見ましたね。ありがとうございます。そんなね、茨城のホッチさんからのリクエストに乗せまして、成底優子さんのダイナミック琉球応援バージョン、この曲をおかけいたしております。じゃあ引き続きメッセージを紹介していきますね、この曲に乗せてね。で、ラジオネームは猫耳さんです。こんにちは、お腹が空きましたよ確かにこういうお話をしてるとお腹空いちゃうんですよね、私もそのうちの一人ですけれども、好きなコロッケは普通の男爵コロッケで、コロッケサンド、あ、これもまたねパンとの相性がよく合うんですよ。これまあそのままももちろんいいですし、ちょっとこのソースの味も加えたりとか、あとは千切りキャベツでね、こうサクサク感が増すようなコロッケサンドって美味しいですよね。甘めのソースとキャベツで簡単で美味しいです、というね、猫耳さんからのメッセージありがとうございました。あ、それからね、昭和カレース月さんからいただきました。そういう歌もありますけども、この方は昭和のカレーが好きっていう、そういうメッセージ、ラジオネームの方です。やっぱり
ラジオネームよろしく、カレーコロッケが好きですということで、そうですよね。あとは卵コロッケ、チーズコロッケも好きですという、あ、これ卵がね、この目玉焼きがこう入ってたりとか、あとチーズが挟まってるやつとか、これもまたちょっとこうクリーミーな味に仕上がってるものですよね。はい、ということでありがとうございます。お、ギリギリでいただきましたのは、先ほど来てくださったチピタンさんですよ。フルフル、相変わらずギリギリでごめんなさい、間に合うかなということで間に合いました。連休も今日で終わり、明日から現実ですね。はぁ、頑張りますかということで、あ、チピタンさんはじゃあ明日からお仕事なのかな、お疲れ様です。さてメッセージテーマですが、子供たちはカニクリームコロッケが好きですね。いいですね。やっぱりこう子供たちにとってはね、普通のコロッケはまあもちろんでしょうけれども、あのクリーミーな、カニクリームコロッケが好きだそうです。私は特にこれっていうのはないんですが、リスナーの皆さん、あ、やはりピタンさんも富松のコロッケが最高、懐かしい、学生時代食べたっけな、そんなこんなでまたねという風にいただきまして、あとはね、スタジオ前にお集まりの皆さん、またお会いしましょうねともいただいていますよ。で、チピタンさんからのメッセージでしたということでね、今日はこの時間4人の方々に、スタージャさん、千代野智子さん、チャゲさん、そして、オガちゃんね、来てくださってます。ありがとうございますね。さ、エンディングナンバーは歴史の家督、こちらに載せてのお別れですが、さ、ではこの後の番組を紹介しましょう。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、そして7時からはサンシャインスポーツ赤津さん担当です。今日はいわきスポーツキッズとして小滝ワイルドキッズの皆さんに生出演していただきます。さ、どんなお話が聞けるのか楽しみですよね。さ、そして、明日は5月の7日木曜パワースター、明日の担当は蛭田舞さん。明日のテーマは、私これだけは得意ですというね、皆さんの得意分野をぜひ披露していただきたいと思います。私はもう言わずと知れた鉄道ネタが得意ですあとはちょっと80年代ソングが得意ですというね、ことでございます。皆さんはどんなことがお得意でしょうかね。まあそういう特技とか、そういったもの、例えばスポーツとか楽器が弾けるとか、そういったところをぜひお寄せいただければと思っています。さあ、そして来週は5月13日水曜日になりますが、来週のテーマは夏の準備してますか2026と題してお送りしようと思っています。昨日から暦の上で夏が始まりました。昨日が立夏でしたからね。どうでしょうか、例えば虫除けの準備とか、すだれの準備とかね、いろいろされるかと思います。エアコンのフィルター掃除とかも含めてですね、ぜひ夏の準備教えてくださいね。さあ、午後4時からお送りしてまいりましたパワースター、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ、そして、応援してくださっている、このスタジオの外の皆さん、本当に今日はありがとうございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました、そろそろお別れの時間です。お相手は私、古川義晴でした。ではまた明日も聞いてくださいね。 FM いわきパワーブース。

0: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM

村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今日から金曜までの3日間は恒例のジャズ特集としてお送りしてまいります。まず一発目はレッチリことレッドホットチリペッパーズのベーシストフリー。トランペットとボーカルにも挑戦した初のソロプロジェクトジャズアルバムオノラをリリースし話題を呼びました。この中より3曲お届けします。1曲目はトラフィックライツ。

今日はフリーのアルバムオノラを特集しました。お送りしたのはトラフィックライツ、シンキンバウトユー、フリーアズアイウォントトゥービー、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、IT、DX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
1: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
2: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い言い訳でも喋っかんね。
3: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
4: 第1週担当の佐野由紀恵です。
5: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
6: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
5: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
6: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
3: ハピネスウィークエンド。
4: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
3: 待ってるよ。
8: お腹すいたな、何食べよう。
7: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
1: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
8: サンシャインスポーツ

5月6日水曜日、修羅の海関33回目のお誕生日おめでとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 C-WAVE FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります、サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。さあ、今週も1時間よろしくお願いいたします。さあ今日の放送内容はですね、いわきスポーツキッズではですね、小滝ワイルドキッズの皆さんに、生出演していただきましてお話を伺います。さあそしていわき FC ウォークツーザドリームのコーナーはですね、本日、大宮の方で試合が先ほど行われてたということで、本日はお休みということでございます。ということで今日はですね、小滝ワイルドキッズ1時間スペシャルと題しまして、スペシャルな回でお送りさせていただこうかなと思っております。さあそしてここで、メッセージをいただいております。ラジオネームいわき湯本温泉広報小賀さんからいただきました。赤津さん、今週もサンシャインスポーツ生放送ありがとうございます。先週の番組中でプロ野球のチケットいただき、あ、当選したんですね。いただきありがとうございました。湯本の広報小賀、です、今後も番組を応援していきますので、ということでございます。小賀さん、当選おめでとうございます。さあそして、あ、そういう応募あったのとか、今日聞いてる方のためにですね、なんとここでですね、先週もお伝えしましたが、5月19日火曜日に行われる東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのペアチケットを4組の方にプレゼントいたします。さあチケット、私欲しい、僕欲しいという方はですね、サンシャインスポーツ宛てにですね、お名前と電話番号を記載の上、メッセージでお申し込みいただければと思っております。さあなおですね、 C-WAVE のスタジオまでチケットを取りに来ていただける方のみお申し込みいただければと思っております。当選の方にはスタッフからメールでご連絡いたします、ということでございます。これね、あの5月19日あの12年ぶりですか、一軍のね、試合が、プロ野球がいわきに来るということでございますから、ぜひ皆さん足を運んでね、プロの、プレーをご覧いただければと思ってます。うちもですね、相撲道場をやってるんですけども、これ火曜日稽古の日なんですけども、これね、結構協賛してる会社がもういわきの会社がいっぱいいらっしゃって、その協賛してる、会社がですね、私の友達の会社だったり先輩の会社だったりっていうのもあって、小学校中学校にもそういう、ね、ご招待の、お手紙などもありましたんで、これはもうほんとせっかくですから、いわきの市民みんなでね、足運んで、プロ野球見て盛り上げて いきたいなと思ってますんで、この日は私相撲の結構お休みにしましてね、私も会場に行ってプロ野球観戦したいなと思っておりますので、まあいろんな競技、俺野球やってないからとかってね、言う人もいるかもしれませんけども、いろんな競技、他競技のプロのプレー見てもね、実際にやってる、競技に通ずるものあると思いますんでね、ぜひこのプロのプレーをねご覧いただきたいなと思います。そのチケットが、4組様に当たるということでございますので、どうぞご応募いただければと思っております。さあ、今日はですね、この番組はですね、リスナーの皆さんからメッセージ募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック、ファックスの方はファックス番号0246-250761 0246-250761までお寄せください。それでは本日も1時間お付き合いください。発見を

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにまんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車券小名浜の提供でお送りします。

0: さあ、このコーナーでは市内外のスポーツ少年団や学校の部活動、サークルを紹介し、スポーツの魅力や楽しさを紹介するコーナーでございます。今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただきました。それでは皆さん、自己紹介お願いします。
1: 泉小6年、箱崎なぎとです。得意なことは外のシュートです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。なぎとくん、もうあれですか、得意なことも趣味もバスケットって感じですか？
1: あ、はい。
0: あ、そうなんですね。外からのシュートが得意と。
1: はい。
0: スリーポイント。
1: はい。
0: あ、そうですか。なぎとくん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、続いてどうぞ。
2: はい、小野浜第二小学校6年1組、黒沢春人です。好きな食べ物はカレーコロッケとおそばです。趣味はゲームとバスケです。好きなゲームはにゃんこ大戦争です。よろしくお願いします。
0: はい、春人くん、よろしくお願いします。
2: シ
0: ンプルなコロッケでもなく、シンプルなカレーでもなく、カレーコロッケが好き。
2: はい。
0: なんでだろう。美味しい。
2: いや、はい、美味しいです。お弁当に入ってるんで、はい、
0: お弁当に入ってるんだ。それが美味しいんだ。
2: はい、
0: そうですか。アルト君、よろしくお願いします。
2: たまに入れてくれます。
0: たまに、
2: はい、何？たまに入れてくれます。
0: たまにお弁当に入れてくれるんだ、はい、そうですか。じゃあもうその日はテンション上がるわけだ、はい、そうですか。アルト君、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
3: 小浜第二小学校の猪狩キラッツ。
0: あ、マイク入ってるよ、大丈夫よ。
3: 小浜第二小学校6年1組の猪狩キラトです。好きな食べ物はピザです。趣味はバスケとゲームです。好きなゲームはブロスターです。
0: はい、キラト君、よろしくお願いします。ピザは何が好きですか？
3: シンプル。
0: シンプルな、
3: マルゲリ
0: ータが好きですか？俺はあのフォルマッチョが好きです。チーズいっぱいのね、興味ないか俺にね。キラト君、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
4: 錦東小学校6年佐藤龍です。好きなゲームはブロスターです。趣味はバスケットゲームです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。龍君はブロスター、キラト君ブロスターって言ってますけど、ブロスターって何ですか？
4: スマホのゲーム。
0: 戦うやつ、
4: はい、
0: スマホのゲーム、
4: はい、
0: 正式名称なんていうの？ブロスタ。
4: 正式名称ブロスタ。
0: 正式名称がブロスタっていうの、
4: はい、
0: あ、そうなんだ。ちょっとあの見てみます、終わったらね。はい、はい、続いてどうぞ。はい、どうぞ。
5: 小滝ワイルドキッズ会長の箱崎あさみです。
0: はい、はい、好きな食べ物は？
5: 好きな食べ物はハンバーグです。
0: ハンバーグ、かわいらしいですね。え、会長っていうのは、
5: はい、
0: その保護者会会長とかではなく、はい、チームの会長？
5: そうですね、小滝は男女別で活動してるんですけど、
0: はい、
5: まあ、男女一緒の、
0: うん、
5: そうですね、保護者の会長です。
0: 保護者会の会長という感じですね。そういうことです。さあ、今日は、小滝ワイルドキッズの皆さんにお話を伺います。皆さん、どうぞよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: はい、さあ、先ほどもちらちらと、ワードは出てきてますけども、小滝ワイルドキッズっていうのは、これはどんな競技をしてるチームでしょうか？はい、なぎとくん。
4: バスケで競い合って、うん、どこまでいけるかを、うん、なんか競う。
0: バスケで競い合うチームということですね。どこまでいけるか。今までどこまで行ったことあるんですか？
4: 東北大会までは行ったことがあります。

0: それ県大会で上位に入ったからっていうことですね、
1: はい、
0: すごいチームですね。それはね、バスケをやってるチームということでございます。さあ、いつも活動内容はどんなことされるんでしょうか。
2: はい、
0: はい、会長、
2: はい、活動内容は小学生を対象にバスケットボールを通して体力づくりや技術の向上を目指し、仲間との協力や礼儀を学びながら活動しています。
0: さあ、練習場所はどこでやってるんでしょうか。
2: はい、練習場所は、江名小学校で。
0: 江名小学校、
2: はい、
0: はい、練習日時はいつやるんですか。
2: は火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日です。
0: あ、もう結構週5日。
2: 週5日。
0: うわー、じゃあもうバスケット三昧ですね。もう本当に。
2: はい、
0: そうですか。さあ、練習メンバーの数は今何名ぐらいいらっしゃるんでしょう。
3: 30人近くいる。
2: 30人はいないですね。
0: 30人ぐらい。
3: でも結構います。
0: いいんですよ、30人って言っとけばいいんですよ。少ないよりは多い方がいいですから、何でもね。30弱という感じですね。
2: そうですね、男子は22名。
0: はい、は
2: い、
0: います
2: 、はい、
0: で女子が、
2: 女子が、はい、まあ、半分15、6名います。
0: じゃあ、はい、そしたら40弱って言っていいんじゃないですか。
2: そうですね、
0: いや、ハルト君が大正解でございましたよ、ね、え、じゃあ40弱結構大所帯ですね。
2: そうですね、多いですね、男子一緒の練習の、ね、
0: え、だっていわきにバスケットできるチームって何チームぐらいあるんですか今。うーん、
2: 16チーム。
0: 16チームでもやっぱり40弱いるっていうのは多い方ですか。
2: そうですね、多いですね、はい、
0: やっぱり伝統と実績があるからでしょうね、これはね。そうですか。さあ、チームの雰囲気はいかがでしょうか。
2: チームの雰囲気は、はい、結構にぎやかな子が多くて、
0: うん、
2: まあ、ワイワイ、うん、わちゃわちゃ、
0: うん、
2: コーチに怒られながら、
0: はい
2: はい、練習してます。
0: そうですか。さあ、なぎと君、選手としてはどんな雰囲気に感じますか。
4: まあ、なんて言うんだろう、
0: うん、チームの雰囲気、
4: まあ、強いっていうか、
0: うん、
4: そんな感じです。
0: そんな感じ、みんな意識高く持ってやってて、はい、雰囲気もいい感じですか。
4: はい。
0: おー、いいですね。ハルト君から見てどうですか、チームの雰囲気は。
3: いつもあれ、ワイワイしてて、
0: うん、
3: あれ、楽しいですね。
0: 楽しい、
3: はい、
0: 楽しくバスケットできてますか。
3: はい、楽しいです。
0: キラト君はどうです。
3: 楽しく聞きますよ。
0: いろいろずっとこれからも聞かれるのびっくりしたみたいでどんどん聞いてきますからね。
3: 楽しく練習をしたりしてるけど、うん、なんか試合の時はあれ、強い意識、
0: うん、
3: 意識をして試合をしている感じです。
0: うんうんうん、練習の時はみんな集中して楽しくバスケットを楽しみながらね、やってますけど、試合の時はこのゲッとこう集中してみんな同じ方向、勝利に向かってねやってるっていう感じですかね。
3: はい、
0: リュウ君はどうでしょう。リュウ君から見てチームの雰囲気ね、ここもうちょっとこうして いきたいなとかもね感じるところもあると思いますけども、どうですかチームの雰囲気は。
4: うるさくて、
0: はいはい、まあ、ワイワイっていうのはね、あのいい感じに聞こえましたけども、うるさい、はいはいはい、
4: みんな元気がいい。
0: あ、元気がいい、うん、じゃあみんな盛り上がってていい感じかなっていう感じですね。
4: はい、
0: うん、リュウ君バスケット楽しいですか。
4: はい、
0: あ、いいですね。さあ、先ほどもちらっと聞きましたけども、これまでのこの小滝ワイルドキッズの、大会の成績はどのぐらいまで行ったことあるんでしょうか。
2: 近年ですと、
0: はい、
2: 一昨年2024年に、
0: うん、
2: 県大会で、夏の県大会で優勝、
0: うん、うわーすごい、素晴らしい、県チャンプ、
2: 県チャンプ、
0: おー、はい、そして
2: で冬のウィンターカップは惜しくも準優勝、う
0: ん、準優勝で、ね、これ準優勝でも東北大会とか行けるんですか。
2: そうです、東北大会は上位4チーム、
0: うん、
2: 2、3、4ですね、で1位のチームが全国大会。
0: はあ、じゃあもう全国大会出場してるチームということですね。
2: 全国大会は惜しくもあと1点で
0: 行けなくて、準
2: 優勝だったので。
0: そうなんだ、はい、あ、夏は優勝したけども、はい、夏は全国大会ないんですか。
2: 夏は全国大会。
0: そう。

0: なんだ。じゃあまだね、あの今年ですね。でちなみに何年前からあるんですか、ここ滝ワイルドキッズっていうのは。そんな前から
1: ちょうど来年で50周年なんですね。
0: そうなんだ、すごい伝統のあるチームなんですね。
2: 今年で49
0: 49周年ということでね。そうで、それはそうでしょ、来年50って言ってんだからねえ。あぎとくどうですか、いいですね。みんな意識高く持って楽しみながらやってるということでございます。さあここでですね、今日ご出演の小滝ワイルドキッズの皆さんにはですね、サイコロを振っていただき、出た目によってこの番組のスポンサーまんまマリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、特別なサイコロ、6つ目がありますけども、6つ中3つにですね、まんまマリーのキャラクターマリーカーさんの目が描かれております。そんな特別なサイコロを振っていただき、マリーカーさんの目が出ると2000円分のお食事券をプレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券をプレゼントいたします。なおマルベリーグループのクリクラいわきさんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索してみてくださいということです。さあ誰が振ってくれますか。
3: はい、
0: なぎとくん、
3: はい、
0: さあそれではなぎとくんにお願いしましょう。ちなみにバスケットボールの始める時って何か言葉ありますか。柔道だと始めとか。
3: 最初に、
0: はい、
3: あの父兄さん方に挨拶してから、
0: はい、父兄さん方に挨拶してから、はい、練習の時かな。はいはいはい、うん、いいんだよ、あの試合始まる時の、あのなんていうんだろう、イメージだとあれかな、ボールを上に上げるじゃん、なんかその時に何かある、
4: ジャンプボール、
0: ジャンプボール、その時に何かありますか、うん、はいボール取ってとか、なんかスタートのなんか合図
3: あんまないです。
0: あんまないか、分かりました。じゃあそれではなぎとくんに振っていただきましょう。あんまないです。あーと今日はマリーカスメが出ませんでした。でも1000円分のマルベリーグループお食事券をプレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱい
5: ごっちゃんです。
2: まんまマリー。
0: 残念ではありましたけどもね、ここでちょっと気持ちを切り替えまして、リクエスト曲の方をお送りしたいなと思います。さあこれは誰が選んでくれた曲でしょうか。
3: はい、
0: なぎとくん、これはどんな思いで選んでくれたんですか。
3: 出かけるときに、あの車で毎回聴いてていい曲だなと思ったから選びました。
0: うん、これはなぎとくんがかけてるんですか、いつも車で。
3: お母さんの携帯で、うん、そのなんか音楽を調べて、うんうん、あの聴いています。
0: あ、なぎとくんが好きでこれを聴いてる。そうですか、わかりました。それではなぎとくん曲振りお願いします。アーティスト名と曲名を言ってもらう。
3: ムカデとインマンの狼です。

0: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: さん、今日からぼよよん車券に変わります。
1: 変わるか。
2: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、まー

0: サンシャインスポーツ。さあ引き続き今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただいております。なぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長、後半もどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ今日選手は4名ということなんですけど、今日スタジオの外にはですね、お子さんも、ね、保護者の方からもいっぱい来てますけども、みんなお子さんは選手のみんな、
2: はい、
0: あ、で今日選ばれたこの4名はどういう4名なんですか？
3: 6年生
0: で、ということでございます。さあこっからですね、バスケットを始めたきっかけ、入団したきっかけなど、聞いていければと思います。さありゅうくん、バスケットを始めたきっかけは何だったんでしょうか？
4: スラムダンクを見て楽しいと思ったからです。
0: スラムダンク、もう 3,4 年ぐらい前かな、あれ映画ですか？
4: うん、
0: あー、そうですか。誰が好きですか？
4: 三井です。
0: 三井選手、じゃあ今三井選手のポジションやってる感じですか？
4: いえ、違います。
0: あ、違う。
5: それ俺だな。
0: あ、何？なぎとくん、なぎとくんが三井選手のポジションなんていうとこですか？
4: シューター？
0: シューター、
4: シューティングフォワードとか。
0: シューティングフォワード、シュートを主に決める人。
4: はい、であとは、ガードの、助ける人。
0: はいはいはいはい、
4: とかが、
0: ガード、
4: まあ、
0: そのリバウンド取る人。
4: いや、リバウンド取る人ではない。
0: リバウンド取る人はリュウ君、
4: はい、
0: ロドマン。ロドマン知ってる？ロドマン知らないか。そうか、いや、あの NBA の選手ね、昔のね。そう、いや、なぎとくんは言ったら、あの宮城亮太みたいじゃない？ちょっと髪の毛もさ、それわざと、わざと、わざと宮城亮太みたいにしてるわけじゃないの？
4: はい、違う。
0: かっこいいですね、みんなね。龍くんもね、三井選手に憧れて。そうですか。楽しいですか、バスケット？
4: はい。
0: 何年前に始まったんですか？
4: 3年前ぐらい。
0: そうです。バスケットどんなとこ楽しいですか？
4: 得点を取ることです。
0: 得点を取る。得点取る時もあるんだ。そのリバウンドだけ取るわけではなく、
4: はい、
0: どういうシュートが得意なんですか？
4: ドライブしてから

0: から
1: ドライブしから車運転違う、ね、ドライブって何
0: ドリブルしながら、
1: あドリブル、はいはい、ドリブルは分かる
0: しながらゴールに向かってシュート、うん、
1: ゴールに向かってこの下からこうやってレイアップっていうやつ、 それが得意なんだ、
0: はい、
1: ああそうですか、キラト君はどうですかバスケット始めたきっかけは。
2: YouTube で
1: 聞きますよずっと、そのびっくりしないで、
2: はい、YouTube でバスケ動画を見てやりたいなと思って、うんうん、その後に友達に誘われて小滝ワイルドキッズに入団しました、
1: うん、何年前ですかそれは。
2: 4年生
1: だから2年前ぐらい。
2: はい、
1: ああそうですか。 YouTube で、どんなところがこれ楽しそうって感じたんですか。
2: なんか、うん、1対1とかやってるのが楽しそうだなって思いました。
1: 実際行ってやってみてどうでした。
2: でもやっぱりなんかシュートを決めるのは難しいなとか。
1: ああ難しいなと感じたわけだ。そうか。でもやっぱり続けてるっていうか楽しいところがあるわけでしょ、はい、どんなとこ楽しいなって感じますか。
2: シュートを決めたりなんかみんなにいいところを見せれたら楽しい。
1: どんなプレーが得意なんですかキラト君は。
2: なんか半
1: そんな一回一回びっくりしなくてもいいでしょう、うん、
2: なんかハンドオフで、
1: ハンドオフってどういう、
3: ボールを近くで味方に渡すって、うん、手渡しで渡す。
1: はいはいはいはいはい、ハンドオフ、はい、
2: その後のドリブルしてゴールに向かってシュート、
1: レイアップシュート。そう、やっぱそれが基本なんですかレイアップシュートが。
3: まあ、レイアップシュートが基本だけど、他にも外のシュートとかが、まあ、あります。
1: ああそういうわけね。そうです。平戸君あれですか、やっぱ楽しいところもあるけど難しいところもありますか。さっきも聞きましたけども、はい、どんなとこ難しいですか。
2: オフェンスの時とか、細かいルールを意識してプレーをするのが難しいです。
1: そうですか。そう、ハルト君はバスケット始めたきっかけは何だったんでしょうか。
4: はい、僕はあれ学校のあれ学校でプリントもらって、あれその時が、そのプリントがたまたま小滝で入りたいって親に相談したら、あれ行ってきたらあれ行ったらって言われて、それで行って楽しくて入ったのがきっかけです。
1: へえ、それ何年前ですか。
4: 2年生の時だから4年前ぐらい。
1: だいぶ前からやってるね。はい、これ2年前、小学校2年生であこれやってみたいってね、こう思うのってなかなかねすごいことだと思うんですけど、その当時覚えてます、実際初めてバスケットやった時のこと。
4: はい、あれドリブルしてあれシュート決まった時の嬉しさとかが、あれ楽しくて。
1: そうなんだ、いいですね。難しいところ、大変なところはあります。
4: ディフェンスをしてる時の相手との距離感をどうやって開ければいいかとかが難しいですね。
1: それを練習でやってるわけだ。
4: はい。
1: そのなぎとくんはどうでしょう、バスケット始めたきっかけは。
3: お兄ちゃんがその始めて、その楽しそうだなと思って僕も入りました。
1: なぎとくんは何年前からやってるんですか。
3: 幼稚園ぐらいの頃に体験して、で1年生にはもう入団しました。
1: でも6年くらいやってるわけだ。
3: はい。
1: バスケットの楽しいところはどんなとこですか。
3: いっぱいその外のシュートとか入るところが楽しいです。
1: スリーポイント、
3: はい、外だからスリーポイントが入るところが、入るのが楽しいです。
1: 決めれるの、はい、スリーポイント。はい、あれってプロのコートと小学生がやるコートってサイズ一緒、ちょっとちっちゃくなってる。
3: ゴールはちょっと高さがちっちゃくて
1: 低くなってるわけ
3: だ。でボールも
1: ちょっとちっちゃくなってる。
3: ちっちゃくなってる。
1: そうですか。さあ先ほどね大会のこともちらっと聞きましたけども、今まで思い出に残ってる、印象に残ってる試合などございますか、なぎとくん。
3: 東北大会が思い出の試合です。
1: 東北大会どんな印象に残ってるんですか。それは
3: なんか強い人がいっぱいいて、うん、なんか自分はまだまだ

0: なんか成長できるなと思いました。
1: ま、うん、あもうプロのコメントですね、それは素晴らしい。そっか、自分は今のところもうまいけども、まだまだ全国にはもっと上の子がいるから、まだまだ成長できるなと思ったと。ハルト君はどうです、思い出、印象に残ってる試合。
2: やっぱ東北大会ですね。
1: 東北大会どんな場面だったんですか、それは。
2: あれ東北大会最後の試合で、あれ最後の試合で、あれ、コーチに出させてもらって、自分あれか、あれ自分で、あれパスしたりしてきて、あれ東北大会でいい、あれ相手のプレーとかも、あれすごくて、あれ福島はまだまだだなと思って、 あれまだ自分も卵だなと思いました。
1: あ、素晴らしいですね。なんだろう、ね、結構印象に残ってるって聞くと、自分たちがいいプレーしたことを言う人多いですけど、その自分の中でまだまだ上がいて、こう気持ちを改めるっていう小学生は珍しいですね。素晴らしいと思います。それはまだまだ伸びるなというね、向上心が半端じゃないなというね。キラト君はどうです。
3: 僕は5年生大会が印象に残りました、
1: 去年かな、5年生っていうと、はい、どんな場面だったんですか。
3: あの準決勝で、速攻、
1: 速攻
3: で
1: ボール持ってすぐにバーッと相手チームの方に行く、
3: はい、でパスをもらえてシュートを多く決めれたり、自分でもドライブをしてシュートを決めれたので、自信が多くつきました。
1: そうです。そっからなんか結構こういい感じに進み出した、その試合がきっかけに。あ、いいですね。リュウ君はどうですか。
4: 僕は5年生大会の決勝です、
1: どんな感じだったんですか、それは。
4: 相手もディフェンスうまくて、点数を決めるのは大変だったけど、いつもやってないプレーとかをやって点をたくさん決めれました。
1: それ勝ったんですか。
4: はい。
1: それは最初負けてて、それで逆に逆転したみたいな。
4: あ、はい、1クォーター目
2: 最初が、その4点差とか、そんぐらいで負けてて、それで2クォーター目にその逆転して、でまあ、そこからどんどん、まあ、逆転とか、なんかちょっと点数がちょっと負けてるなっていうのが繰り返して、最後逆転して勝ったっていう。
1: 素晴らしいですね。さあここでですね、まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけども、さあここでリクエスト曲、お送りしたいなと思います。さあこれは誰が選んでくれたんでしょうか。はい、キラト君、これはどんな思いで選んでくれたんですか。
3: あの小滝ワイルドキッズの関口美香さんが、パペットスンスンが好きなので、この曲を選びました。
1: あ、そのなんだっけ、名前なんだっけ。
3: 関口葵
1: さんが好きな曲をキラト君が葵さんのために選んだっていうこと。わあ、素晴らしい、優しいね。そうだ、葵さんすごい独特な髪型してますね。前髪がキュッとこう三角形になって、あれなんですか、バスケット界で流行ってる髪型なんですか。そうですか、わかりました。じゃあキラト君、曲振りの方お願いします。
3: パペットスンスンとトテトさん。

0: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: マンママリー。
2: かつむです。
3: さゆりです。
2: 車検といえば

0: 戦でぼよよ。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所パイプよ。詰まって流れないの。
2: 詰まり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
4: 勝美です。
5: さゆりです。
4: 射程といえば

0: をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。

0: さあ引き続き、本日はですね、バスケットボールのチーム小滝ワイルドキッズのなぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長にお話を伺っております。さあ最後まで、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。さあここでメッセージが届いております。ラジオネームゆうまさんからいただきました。6年生のみんな楽しんで。あさみさん、かっこ会長、緊張してるということで、どうですか箱崎会長、緊張してる感じなんですか今日は。
1: まあ最初はちょっと緊張してます、はいはいはいはい、だけど今は全然大丈夫です。
0: そうですか。いつもはもっと本当にすごい喋るって感じの。
1: そうですね、結構低いトーンで、子供たちをこう
0: 叱る感じも。そうですか。でも今日は全然悪いことしてないんで、はい、皆さんすごくお話上手にしてくれてるんでありがたいです。はい、あのなんか入ってきたいところあったら全然会長言ってくださいね。はい、いろいろ、はい、自由にあの喋っていただければと思います。はい、ゆうまさんありがとうございます。さあ、ここからはですね、いろいろ先ほどバスケットボールを始めるきっかけなど聞いていきましたけども、最初の方聞いてない、方もね、いらっしゃると思いますので、改めて小滝ワイルドキッズの、PR していこうかなと思っております。さあ、改めまして、活動場所はどこでやってるんでしょうか。
1: はい、活動場所は恵那小学校。
0: 恵那小学校ということで、はい、練習日時はいつやってるんでしょう。
1: はい、平日の火木金で土日ですね。で日曜日だけ午後の13時から17時の4時間やってます。
0: うん、はい。さあ入団する時の条件などありますか。
1: 基本小学校1年生からなんですけど、はい、幼稚園年長の、はい、春休みですね、3月、うんうん、に体験可能なので体験していただいて、はい、4月から入部する入団という形をとってます。
0: うん、あ、じゃあそうすると、はい、随時募集してるってわけではなく。あ、
1: 随時募集してます。
0: あ、してるのはしてるんですか。はい、あ、はいはいはい。ちなみにこれはあの小学生ということですけども、地域は、これ小滝、
1: はい、
0: 小名浜地域っていう感じですか。
1: は
0: い、
1: 昔は、地区によって、はい、入るチームが決まって制限されてたんですけど、はい、今はどこの地域からでも、うん、入団することができるので、
0: はい、
1: はい、
0: いわき市内だったらどこに住んでても大丈夫ですよ、はい、ということでございますね。はい、さあ、その時その、見学ちょっと行きたいなという時はどうすればいいですか。
1: はい、インスタですね。インスタの、うん、DM からメッセージをいただくか、うん、
0: はい、
1: G メール、
0: はい、
1: 小滝の G メールがあるんですけども、そこにメールをしていただいて、うん、体験いついつ来たいなどメッセージいただければ、うん、こちらから返信するので。
0: はい、はい、わかりました。ちなみにこの、 あの会費とかっておいくらぐらいでやられてるんですか。
1: 会費は、はい、月々3,000円です。
0: お安いっすよね。はい、それで週5ですもんね。
1: 週5です。
0: そうですか。まあ、また遠征とかまで別途かかりますよ、はい、という感じですけどね。あとユニフォームとかね、はい、そうですか。さあその他になんか PR しときたいな、これ言っとかないといけない、やっとかないといけないというのあったりしますか。いいですよ、自由に。これやったら バスケットね来てくれる人増えるかなというか。なぎとくん何かあります。
2: いや、ないです。
0: ないですか。
2: は
0: るとくん何かあります。
3: 僕もないです、
0: ね、ないですか。きらとくん何かありますか。
4: 僕もないです。
0: ないですか。りゅうくんないですか。会長何かありますか。
1: PR ですね。でも初心者の方でも全然大歓迎なので、はい、あと4年生から、うん、高学年から始めるここも随時募集しているので、
0: はいはい、
1: 本当に興味ある方は、うん、どんどんメッセージいただけると嬉しいです。はい、
0: 目指すところはどこですか、なぎとくん。今後の目標。
2: 目標は、うん、県大会で、うん、まあ、ベスト4以上になることです。
0: ベスト4以上、
2: はい、
0: ほうほうほう。そうすると全国は行かなくていいけど東北大会は行こうかって感じ。
2: まあ、全国も狙ってるけど、
0: ね、狙ってんだったらそしたら1位にならないけどダメじゃん。
2: でも強いチームがたくさんいるから、ベスト4には入りたいな。
0: ベスト4こだわるね。そうですか、わかる。地道にね、地道にですね、まずはベスト4行って、そこで 勢いに乗ったら1位になるかもしれないしね。
2: はい、
0: はい、ハルト君今後の目標教えてください。
2: ベスト4に入って。
0: ベスト4こだわるね。何これ、チームの目標なの、これはチーム全体の
2: 県大会。
0: はいはい、
2: ベスト4行って、うん、全国か東北大会狙い、あれ取りたいですね。
0: とりあえずベスト4行ってね、
2: はい、
0: うん、それでダンダンと、うん、決勝でも勝ってっていうことね。わかりました。キラト君の目標を教えてください。
2: 僕もベスト4には
0: ベスト4では全国行けないんだって、うん、とりあえずね。はいはい、どうぞ。
2: いや、僕もベスト4には入ってトロフィーはもらって、う
0: ん、あ、トロフィー4位でもらえるんですか。トロフィーあ、もらえない。会長
2: 3位
0: 決定戦で3位にならなきゃトロフィーはもらえない。はい、まあ、とりあえずベスト4準決まで行って、はい、
2: そこで東北大会か全国大会に行きたいです、
0: うん、まあ、そうですか、わかりました。リュウ君、
3: はい、ベスト4に入って
1: やっぱり、
0: いや、これはある意味素晴らしいですよ。チーム一丸となって目標が一緒っていうのはこれは素晴らしいことだと思います。はい、リュウ君ベスト4になって、
3: で、と、決勝勝ちたら勝って、
0: うん、
3: で全国行ったり、
0: うん、
3: 東北大会、
0: うん、
3: で
0: 遊んだりね。いや、それが楽しみですよね、みんなでね、うん、試合で遠征行ったりね、それが楽しみですからね。そうですか。さあ、会長としての目標教えてください。
1: まあ、会長としての目標は全国大会ですね、は
0: い、そこベスト4でいいです
1: か。ベスト4でとりあえず、
0: はい、とりあえずベスト4で、はい。

0: はい、ね、それで決勝でも勝って全国大会行って、今年の全国大会どこですか？
1: 毎年代々木大会、
0: ね、代々木東京で、うん、はい、東京でね、美味しいご飯食べて、いいですね。ね、みんなね、お父さんお母さん

0: 選んだ曲なんでしょうか。
1: あ、僕です。
0: お、ハルト君、これはどんな思いで選んでくれたんですか。
1: TikTok やインスタなどで聴いてるとリズムに乗ったりするから、
0: うん、
1: リクエストしました。
0: それは何、真似するの、そういうの見て。
1: みんな学校でダンスしてるの、踊ったり、たまに踊ったりしてるので、うん、僕もなんか覚えちゃいました。なんか
0: そうなんだ。え、今小学生は SNS 何を一番見てるんですか。何とくのは、
2: 僕はまあインスタでなんか流行りの踊りと か、うん、なんかゲームのなんかゲームのなんかすごいやつとかを見てます、
0: うん、そうなんだ。それバスケットの映像見たり、
2: はい、NBA とかのなんか試合とかも、
0: そうです。じゃあハルト君も TikTok。
1: はい、
0: 僕だって TikTok。 キラト君は、
3: 僕は YouTube。
0: YouTube、 あ、こんなに割れるんだね。はい、リュウ君は、
4: 僕は TikTok です。
0: TikTok、 あ、じゃあ TikTok 見てる人が多いのかな。会長は、
5: あ、インスタです。
0: インスタ、はい、じゃあインスタと TikTok が多いわけですね。わかりました、今日はですね、小滝ワイルドキッズのなぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長にお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: それでははるとくん、曲振りお願いします。
1: スノーマンでカリスマックスです。

いわき市ウォークザドリームがお休みということでございましたので、今日は、いわきスポーツキッズ小滝ワイルドキッズ1時間スペシャルと、してお送りさせていただきました。なぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長にお話を伺いましたけどもね、バスケットやってみたいなと思った方はですね、インスタグラムで小滝ワイルドキッズと検索していただいて、ダイレクトメールでね、見学行きたいですなどね、アポイント取っていただければと思っております。小学生がね対象ということでございます。さあ、今日いわき FC がね、RB 大宮アルディージャと、アウェーで戦いましたけど、今日ね惜しくも負けてしまいまして、順位の方は変わらず2位ということでございます。さあ、そして次回はですね、次節は5月9日土曜日、ホーム戦でございますよ。ね、連勝続きましたけどもね、ちょっとこう連敗ありながらも、そして一回、PK で勝ちながら、で、ちょっとまた、なかなかここ苦しんでるかな、なんてね、ちょっと思ってますけどもね、ここ、やっぱりいわき市民のパワーをね、で、背中押してあげていただきたいなと思っております。ね、ハワイアンスタジアム14時キックオフということでございます。バンフォーレ甲府戦でございます。5月9日でございます。さあ、そして、5月10日にはですね、次の日5月10日には、大相撲5月場所、ね、5月場所初日を迎えますよ。ね、福島県出身力士、応援していただいて、今場所本当にみんなでこの場所を応援してほしい。あの、福島出身の丹治さん、幕下6枚目ですから、この場所ね、いい成績上げると、来場所はなんと、関取の番付に上がるんじゃないかということでございます。丹治さん、これ勝負ですね、この場所ね。ぜひ皆さん、応援してあげていただきたいななんて思っております。さあ、今日はですね、エンディング曲万年アウェイさんからですね、今日はちょっとね久しぶりに、お休みでございますので、久しぶりにサンシャインっていうね、名前の曲をお送りさせていただきたいなと思っておりますけどもね、万年アウェイさん、多分ねメッセージからすると校長先生か教頭先生だと思うんですよね。だから多分ね、今日はあのゴールデンウィークで学校もお休みということで、ちょっとやっぱりの働き方改革でね、ちょっと今日はお休みなのかなと思っておりますけどもね、リクエストの曲ね、お送りするのもね、いや、しっかりこのゴールデンウィークで休んでいただいて、明日から、しっかり、お仕事頑張っていただきたいなと思っております。さあ、最後、5月19日火曜日に行われますヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのペアチケット4組の方にプレゼントいたしますんでね、ぜひこの機会にね、ぜひ応募していただいて、チケットゲットしていただきたいなと思います。改めて、紹介していきましょう。チケットご希望の方はサンシャインスポーツ宛てにお名前と電話番号を記載の上メッセージでお申し込みください。なお、シーウェーブのスタジオまでチケットを取りに来ていただける方のみお申し込みいただければと思っております。当選の方にはスタッフからメールでご連絡いたします。ねえ、これをね逃すとね、また十何年後にね、来るか来ないかっていう感じでございますから、ぜひこのチャンスを、足運んでいただきたいなと思っております。さあ、今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。次回の放送は5月13日水曜日19時からでございます。今日も1時間ありがとうございました。それではエンディング曲こちらをお聴きください。シャムキャッツサンシャイン、みんなつかめ金星。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー、早くて安くて安心のホリデー車券小名浜の提供でお送りしました。

0: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝ちみです。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: して
1: お車のことなら
0: ホリデー車検でポリヨン。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: 高校生の番組ハイコミュ
9: ー、毎週土曜日午後4時30分から
8: 絶賛放送中。
10: 高校生パーソナリティも募集してます。
11: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
12: FM いわきへご連絡ください。
8: 高校生の番組ハイコミュー、
12: 土曜4時半。
2: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ、聞いてみて。
13: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション。毎週木曜午後4時半から、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオ、ハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
14: C-WAVE 76.2 FM いわき、
15: 8時をお知らせします。
16: ロッキンスター。この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りします。
17: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜ロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もう仲間うちではそのもう

大竹栄一さんの、こういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが、でこのナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というか、その、もともと大竹さんがその、ラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストでこう出ることになったらしくて、で、その、75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。で、その、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで、話してるうちに、ちょっとナイアガラやろうよ、なんていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ、本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というか、ちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあ、なるほどね、っていうのがわかりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。というわけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよ。

もともとこのトライアングルというものはですね、僕がね、買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、でそこにあの膨大な資料があって、で2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。で、それを読むと、73年に、その伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターでそのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそういったみんなでこう持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月先ほど申し上げましたけど、ゴーゴーナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前世、まあ73年ぐらい、ナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で2011年東日本大震災が発生して、で僕はあの青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱ心細いっていうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聞いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやっつんで、それで持ってって、その時にねそのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聴いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があって、んで、大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にその

ゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってた、はがきでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていうふうなのが来たんですって。で、それの時に、その、大滝さんがキンドン、萩本欽一さんの、キンちゃんのドンとやってみよう。あれが日光り温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るか、みたいな感じのこと言ってて。で、まあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて。で、ほんとね、最初はリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて。で、なんならその、お囃子の女性をとっても気に入って、はあこれこれとかって入ってんだよね。はあどうしたどうした、コラショー、はい一番とか、はいなんとかっていうに、こう、面白く言ってくれるんですけども。随分大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいねみたいなこと言ってたらしいんで、ちなみに、この時にその本庄さんっていう方と出会って、後にその、イエロサマリー温度につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ、温度は、温度ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、で、まあ、大滝さんのアイディアというよりも、ラジオのその投稿で、ああ、それヒントにして、いいね、面白そうだね。なんなら、さっきの山下さんとの伊藤さんにも、その話持ちかけた時も、なんか3人でやってるし、ナイアガラトライアングルでやろうよなんていう、結構、まあ、なし崩しというか、まあ、縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものを、その、目の前にあって、あ、面白いじゃんっていうふうに言って始まる。で、なんだかんだ言って、そのラジオの存在とかとっても大きいっていうのがあるみたいで。なるほど、そっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その布谷文夫さんっていう方がメインボーカルやってるんですけど、僕はね、当時その大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて。で、布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べてったらば、武田和夫さんとかとブルースクリエーションやってた人らしくて、あ、そうなんだっていう、びっくりしましたけどもね。でもまあ、大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて。まあ、ちなみにね、布谷さんは2011年のシナロケのツアーにもね、参加してたらしくて、あ、そうなの？つのあり。で、なんかその、布谷さんと大滝さんのその、そういった出会いっていうのも面白いし、あとね、星になった時期ってのも結構似てて、布谷さんは2012年の1月15日64歳で星になっていて、で、大滝さんは2013年翌年だね、の12月30日65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね。まあやっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど。つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聴いていただきたいのは、今話題出ました、布谷文夫さんがリードボーカルをしております、ナイアガラ音頭、いきましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはあのナイアガラトライアングルボリューム1の、まあ、レコードという B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。でそう思いつつもうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で1曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ最初パッと聞いて、うわリバーブが深くてあんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で今回このボックスにはですね、吉田保さんというまあ、レコーディングミキシングエンジニアがおりまして、まあ、吉田保さんは大竹一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは数多く携わっておりまして、まあ、ピッチカート5もやってますし、ちなみに吉田保さんのその同僚というか仲間に吉野金次さんっていう、吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか、 YMO 関連、まあ、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんサムデーも吉野金次さんだし、あとは矢野明子さんのジャパニーズガールドとかもそうだし、で A ちゃんのねそのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、まあこの辺界隈ってもまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんともう一人の方、なんてだっけ、大野さんだ、国子さんによる、リミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に。今日はね、そのリミックスを聞いていただこうと思うんです。で、そのリミックスでドリーミングデイ聞いたとき、

にいい感じのリバーブの深さになっていて、でそれでいて楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわーすげー聞きやすいっていう風になって、と同時に一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやーやっぱ、いや元々もねいいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。で、この頃その、伊藤銀次さんは、リリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな。セッションバンドっていう名前だったかな。っていうのと、あとその、山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、まあ本当ね、このアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが。で、ドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭の、その、とてもまあ、ダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのね、プレイも素晴らしい。で、リミックスで、ああ、よかったっていうのがあるんですけど、パレードのね。パレードって曲ね。元々のやつはね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが、切って張った感が強かったんですけど、結構その辺がね、クリアになっていて、ここも聞きどころであります。つわけで、山下達郎さんの、作品になります。Dreaming Day、それとパレード、2曲続けてどうぞ。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが、組んでいたバンドでゴマの葉、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ、確か、大阪というか関西の方でやってて、で、大滝さんがそれを見て、わあ、すごいじゃん、つって、東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時、ココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って、てるはずなんだよな、今探したら見えなかったんで事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて、日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲、幸せいさよなら。これはあの、僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、85、6年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな。で、メドレーをやっていて、それがね、あの疑似ライブみたいな感じでアルバムというかその B 面に収められ B 面だったかな、いずれあのメドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ当時はねサブスクとか YouTube がないからね、でまああのいろいろ調べたけど伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう、まあ考えてみればナイアガラトライアングルとか見つけれなかったと、それは当然かもしれないんですけども、でライナーを読んだりすると、そのもともとその伊藤銀次さんがその加山雄三さんの曲を意識して曲調を意識して作ったらしくて、でなんか大滝さんがあのこれどうすかとかって加山雄三さんの元に行ったんだったかな、いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大滝栄一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、3人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの3人が交互に歌うっていう、それをシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルだ、そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども、まあせっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で幸せにさよなら、で、その幸せ

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから元々笛吹き童子だったかな、いわゆる大滝さんの編名ですけども、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがミックスしたバージョンの方に入っているディスク1に。だから吉田保さんにしても大野さんにしても、いやこれはリミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが、で、このフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何とかって大滝さんが言ったんだったかな、それで2から始まって、でまたやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、なったらしいんですけども、でここでね、さっき冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている、縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるっていうのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、でもう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていう風になったんだと思うんですよ。で、坂本龍一さんもそのこのナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに細野さんと坂本さんが接点を持ち、でその後に細野さんがハライスを作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな、それと同時に高橋幸宏くんっていうのもいたな、それでファンファタールだったかな、っていう曲で一緒にやろう、それが YMO につながっていくなんていうのがあって、まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね、なかなか

なんかこのフッ素ストラットパート1もかっこよくってですね、なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのがありまして、ほんとびっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんはシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、ラタン、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。というわけで行きましょうか。フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。でちなみにフッサストラットパート1も大滝さんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ本当はね、ココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あ、ちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして。で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言って、いい大滝さんの リードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、あ、これはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からすると、いやいやこれの元歌はこれがあったりとかっていう風に言ってるみたいで、大滝さんにある人がその、この曲、この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その大滝さんの作った曲に対して、大滝さんは3曲盗作してるねみたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんは、いやいやこれ5曲がミックスされてるのに君は3曲しか分かんなかったんだみたいな感じで切り返したらしいですけどもね。まあもはや盗作というよりは僕からするともうリスペクトが、好きが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというかそういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていういい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども、行きましょうかね、夜明け前の浜辺。

うすぐ夜が明けるね。だから今とても暗いんだよ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田智さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました、これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあ、それそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: ロッキンスター。この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りしました。
1: C-WAVE Spring Message。
2: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では、身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の家で毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
9: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
11: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
12: ウェイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
11: いってらっしゃい、気をつけてねー。
12: まだまだ FM いわき聞こうね。
11: おやすみなさい。
12: え、ウェイビー寝ちゃうの？9時だよ。

Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているから、つられてそわそわしちゃったようですとか、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども、普段と違う。

ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか。私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか。ぜひ、あなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは。タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか？まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当、忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュして、またいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコーンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半くらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは、街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなか、あ、ぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも、まあ、楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさん、こんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので、少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜、ぜひお楽しみください。ケイチケイチさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで、皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。

番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T_トラックス T_トラックスです。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

色マテリアルラバーお聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、20歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーお聴きいただきました。

ハッシュタグ T_トラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンって。だって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。いやすごい、それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様、実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは、似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね。カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで、時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス、最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリース、レディー・フォー・ザ・ワールドのオー・シーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフ、プリンス&ザ・レボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラ・イーかけようかなと思ったんですが、シーラ・イーではなく、オー・シーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ・イーっぽいですけれど、シーラ・イーとはなんか関係がないみたいですね。当時、リアルタイムで聴いていた皆さんは、どのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather. 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦から

ベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、参加マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れています。さあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して、追いかけられて笑わせて、お客様に笑顔いただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエールでプシューっていきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね。どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っておりますす。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただきます。

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女はJJ エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

Thomas. さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いてらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができ

きました。ゆぴおさんありがとうございます。いやそうなんですね、もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップとニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルです。1987年のリリース、 The System という方たちに

Music for all. クジダイラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っています。

おります。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
2: 頼むわよ。
3: 日本ユニセフ協会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

Music for all. Music for all. Time tricks.改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台お越しくださいまして、皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた来てますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ、本当に反省しきりですね。エイリー見習いさん、山さんのこの曲好きですと、10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね。それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の

会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです。嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいな。

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチ・ライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオト・インチ・ライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。バーチャルラジオステーション

ミッドナイトスタマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった1日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々がなるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。

さあ、スローなナンバーをお聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。ジャニーズです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばあのフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もあのちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあのそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、まあ、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニーズのフォーエバー、セイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いやー、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それで

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき、
9: 11時をお知らせします。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。

修羅の海関33回目のお誕生日おめでとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 C-WAVE FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります。サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。さあ、今週も1時間よろしくお願いいたします。さあ今日の放送内容はですね、いわきスポーツキッズではですね、小滝ワイルドキッズの皆さんに、生出演していただきましてお話を伺います。さあそしていわき FC ウォークトゥザドリームのコーナーはですね、本日、大宮の方で試合が先ほど行われてたということで、本日はお休みということでございます。ということで今日はですね、小滝ワイルドキッズ1時間スペシャルと題しまして、スペシャルな回でお送りさせていただこうかなと思っております。さあそしてここで、メッセージをいただいております。ラジオネームいわき湯本温泉広報小川さんからいただきました。赤津さん、今週もサンシャインスポーツ生放送ありがとうございます。先週の番組中でプロ野球のチケットいただき、あ、当選したんですね。いただきありがとうございました。湯本の広報小賀、です、今後も番組を応援していきますので、ということでございます。

小川さん、当選おめでとうございます。さあそして、あそういう応募あったのとか今日聞いてる方のためにですね、なんとここでですね、先週もお伝えしましたが5月19日火曜日に行われる東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのペアチケットを4組の方にプレゼントいたします。さあチケット、私欲しい僕欲しいという方はですね、サンシャインスポーツ宛てにですねお名前と電話番号を記載の上メッセージでお申し込みいただければと思っております。さあなおですね C ウェーブのスタジオまでチケットを取りに来ていただける方のみお申し込みいただければと思っております。当選の方にはスタッフからメールでご連絡いたしますということでございます。これね5月19日12年ぶりですか一軍のね、試合が、プロ野球がいわきに来るということでございますから、ぜひ皆さん足を運んでね、プロの、プレーをご覧いただければと思ってます。うちもですね、相撲道場をやってるんですけども、これ火曜日、稽古の日なんですけども、これね、結構協賛してる会社がもういわきの会社が、いっぱいいらっしゃってその協賛してる、会社がですね私の友達の会社だったり先輩の会社だったりっていうのもあって小学校中学校にもそういうご招待の、お手紙などもありましたんでこれはもうほんとせっかくですからいわきの市民みんなでね足運んでプロ野球見て盛り上げて いきたいなと思ってますんでこの日は私相撲の結構お休みにしましてね私も会場に行ってプロ野球観戦したいなと思っておりますので、まあいろんな競技、俺野球やってないからとかってね言う人もいるかもしれませんけどもいろんな競技他競技のプロ のプレー見てもね実際にやってる、競技に通ずるものあると思いますんでねぜひこのプロのプレーをねご覧いただきたいなと思います。そのチケットが、4組様に当たるということでございますのでどうぞご応募いただければと思っております。さあ、今日はですね、この番組はですね、リスナーの皆さんからメッセージ募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック。ファックスの方はファックス番号0246-250761 0246-250761までお寄せください。それでは本日も1時間お付き合いください。はっけよい。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供でお送りします。

0: ポーツ少年団や学校の部活動、サークルを紹介し、スポーツの魅力や楽しさを紹介するコーナーでございます。今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただきました。それでは皆さん、自己紹介お願いします。
1: 泉小6年箱崎なぎとです。得意なことは外のシュートです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。なぎとくん、もうあれですか、得意なことも趣味もバスケットって感じですか？
1: あ、はい。
0: あ、そうなんですね。外からのシュートが得意と。
1: はい。
0: スリーポイント。
1: はい。
0: ああ、そうですか。なぎとくん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、続いてどうぞ。
2: はい、小野浜第二小学校6年1組黒沢ハルトです。好きな食べ物はカレーコロッケとおそばです。趣味はゲームとバスケです。

0: きなゲームはにゃんこ大戦争です。よろしくお願いします。
1: はい、ハルト君よろしくお願いします。シンプルなコロッケでもなく、シンプルなカレーでもなく、カレーコロッケが好き。
0: はい、
1: なんでだろう。美味しい。
0: いや、はい、美味しいです。お弁当に入ってるんで、はい、
1: お弁当に入ってるんだ。それが美味しいんだ。
0: はい、
1: そうですか。ハルト君よろしくお願いします。
0: たまに入れてくれます、
1: うん、たまに、
0: はい、何、たまに入れてくれ
1: ます。たまにお弁当に入れてくれるんだ、はい、そうですか。じゃあもうその日はテンション上がるわけだ、はい、そうですか。ハルト君よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
2: オラハマ第二小学校の猪狩キラツ。
1: あ、マイク入ってるよ、大丈夫よ。
2: 荒浜第二小学校6年1組の猪狩キラトです。好きな食べ物はピザです。趣味はバスケとゲームです。好きなゲームはブロスターです。
1: はい、キラト君よろしくお願いします。ピザは何が好きですか。
3: シンプル、
1: シンプルな、
3: ま、
1: マルゲリータが好きですか。俺はあのフォルマッチョが好きです、チーズいっぱいのね、興味ないか俺にね、キラト君よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、続いてどうぞ。
4: 西木東小学校6年佐藤龍です。好きなゲームはブロスターです。趣味はバスケとゲームです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。龍君はブロスター、キラト君ブロスターって言ってましたけど、ブロスターって何ですか。
4: スマホのゲーム。
1: 戦うやつ、
4: はい、
1: スマホのゲーム、
4: はい、
1: 正式名称なんて言うの。ブロスタ、正式名称がブロスタっていうの、
4: はい、
1: あ、そうなんだ。ちょっとあの見てみます、終わったらね。はい、はい、続いてどうぞ。はい、どうぞ。
5: 小滝ワイルドキッズ会長の箱崎あさみです。
1: はい、はい、好きな食べ物は。
5: 好きな食べ物はハンバーグです。
1: ハンバーグ可愛らしいですね。え、会長っていうのは、
5: はい、
1: その保護者会会長とかではなく、はい、チームの会長。
5: そうですね、小滝は男女別で活動してるんですけど、
1: はい、
5: まあ、男女一緒の、
1: うん、
5: そうですね、保護者の会長です。
1: 保護者会の会長という感じですね。そういうことです。さあ今日は、小滝ワイルドキッズの皆さんに、お話伺います。皆さんどうぞよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
1: はい、さあ、先ほどもちらちらと、ワードは出てきてますけども、小滝ワイルドキッズっていうのはこれはどんな競技をしてるチームでしょうか。はい、なぎとくん。
4: バスケで競い合って、うん、どこまでいけるか、うん、なんか競う。
1: バスケで競い合うチームということですね。どこまでいけるか。今までどこまで行ったことあるんですか。
4: 東北大会では行ったことがあります。
1: それ東北大会行ったことあるとは、それ県大会で上位に入ったからっていうことですね。
4: はい、
1: すごいチームですね、それはね。バスケをやってるチームということでございます。さあ、いつも活動内容はどんなことされるんでしょうか。
5: はい、
1: はい、会長。
5: はい、活動内容は小学生を対象にバスケットボールを通して体力づくりや技術の向上を目指し、仲間との協力や礼儀を学びながら活動しています。
1: うーん、さあ練習場所はどこでやってるんでしょうか。
5: はい、練習場所は、江名小学校です。
1: 江名小学校。
5: はい、
1: はい、練習日時はいつやるんですか。
5: は火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日です。
1: あ、結構週5日。
5: 週5日。
1: うわー、じゃあもうバスケット三昧ですね、もう本当に。
5: はい、
1: そうですか。さあ、練習メンバーの数は今何名ぐらいいらっしゃるんでしょう。
7: 30人近くいる。
5: 30人はいないですね。
1: 30人ぐらい。
7: 結構います。
1: いいんですよ、30人って言っとけばいいんですよ。少ないよりは多い方がいいですから、何でもね。30弱という感じですね。
5: そうですね、男子は22名。
1: はい、
5: はい、
1: で女子が、
5: 女子が、はい、まあ、半分15、6名います。
1: じゃあ、はい、そしたら40弱って言っていいんじゃないですか。
5: そうですね、
1: いや、ハルト君が大正解でございましたよ、ね、じゃあ40弱結構大所帯ですね。
5: そうですね、多いですね、男子一緒の練習の、ね。
1: だっていわきにバスケットできるチームって何チームぐらいあるんですか今。
5: 16チーム。
1: 16チームでもやっぱ40弱いるっていうのは多い方ですか。
5: そうですね、多いですね。
1: うん、はい、やっぱり伝統と実績があるからでしょうね、これはね。そうですか。さあ、チームの雰囲気はいかがでしょうか。
5: チームの雰囲気

0: 時は、はい、結構にぎやかな子が多くて、うん、まあ、ワイワイ、うん、わちゃわちゃ、
1: うん、
0: コーチに怒られながら、
1: はい
0: はい、練習してます。
1: うーん、そうですか、はい、さあ、なぎとくん選手としてはどんな雰囲気に感じますか？
2: まあ、なんて言うんだろう、
1: うん、チームの雰囲気、
2: まあ、強いっていうか、
1: うん、
2: そんな感じです。
1: そんな感じ、みんな意識高く持ってやってて、はい、雰囲気もいい感じですか？
2: はい。
1: おー、いいですね。ハルト君から見てどうですか、チームの雰囲気は？
3: いつも、あれ、ワイワイしてて、
1: うん、
3: あれ、楽しいですね。
1: 楽しい、
3: はい、
1: 楽しくバスケットできてますか？
3: はい、楽しいです。
1: キラト君はどうです？
4: 楽しく
1: 聞きますよ、いろいろ。ずっとこれからも聞かれるのびっくりしたみたいで、どんどん聞いてきますからね。
4: 楽しく練習をしたりしてるけど、うん、なんか試合の時はあれ、強い意識、
1: うん、
4: 意識をして試合をしている感じです。
1: 練習の時はみんな集中して楽しくバスケットを楽しみながらね、やってますけど、試合の時はもうギュッとこう集中して、みんな同じ方向、勝利に向かってね、やってるっていう感じですかね。
4: はい。
1: リュウ君はどうでしょう？リュウ君から見てチームの雰囲気ね、ここもうちょっとこうしていきたいなとかもね、感じるところもあると思いますけども、どうですか、チームの雰囲気は？
2: うるさくて、
1: はいはい、まあ、ワイワイっていうのはね、いい感じに聞こえましたけども、うるさい、はいはいはい。
2: みんな元気がいい。
1: あ、元気がいい、うん。じゃあみんな盛り上がってていい感じかなっていう感じですね。
2: はい。
1: リュウ君バスケット楽しいですか？
2: はい。
1: ああ、いいですね。さあ、先ほどもちらっと聞きましたけども、これまでのこの小滝ワイルドキッズの、大会の成績はどのぐらいまで行ったことあるんでしょうか？
0: 近年ですと、
1: はい、
0: 一昨年2024年に、
1: うん、
0: 県大会で、夏の県大会で優勝、
1: うん、うわー、すごい、素晴らしい、県チャンプ、
0: 県チャンプ、
1: おー、はい、そして
0: で冬のウィンターカップは惜しくも準優勝、
1: うん、準優勝で、ね、これ準優勝でも東北大会とか行けるんですか？
0: そうです、東北大会は上位4チーム、
1: うん、
0: 2、3、4ですね、で1位のチームが全国大会。
1: はあ、じゃあもう全国大会出場してるチームということですね。
0: 全国大会は惜しくもあと1点で行けなくて、準優勝だったので。
1: そうなんだ。あ、夏は優勝したけども、はい、夏は全国大会ないんですか？
0: 夏は全国大会。
1: そうなんだ。じゃあまだね、今年ですね。でちなみに何年前からあるんですか、小滝ワイルドキッズっていうのは？そんな前から。
0: ちょうど来年で50周年なんですね。
1: そうなんだ、すごい伝統のあるチームなんですね。
2: 今年で49
1: 今年で49周年ということでね。そうで、そりゃそうでしょ、来年50って言ってんだからねえ。見とくどうですか、いいですね。うん、みんな意識高く持って楽しみながらやってるということでございます。さあ、ここでですね、今日ご出演の小滝ワイルドキッズの皆さんにはですね、サイコロを振っていただき、出た目によってこの番組のスポンサーまんまマリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、特別なサイコロ、6つ目がありますけども、6つ中3つにですね、まんまマリーのキャラクターマリー母さんの目が描かれております。そんな特別なサイコロを振っていただき、マリー母さんの目が出ると2000円分のお食事券をプレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券をプレゼントいたします。なお、マルベリーグループのクリクラいわきさんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索してみてくださいということです。さあ、誰が振ってくれますか？
2: はい、
1: なぎとくん、
2: はい、
1: さあ、それではなぎとくんにお願いしましょう。ちなみにバスケットボールの始める時って何か言葉ありますか？柔道だと始めとか。
2: 最初に、
1: はい、
2: 父兄さん方に挨拶してから、
1: はい、父兄さん方に挨拶してから、はい、練習の時かな、はいはいはい、うん。

0: いいんだよ、あの試合始まる時の、あのなんて言うんだろう、イメージだとあれかな、ボールを上に上げるじゃん、なんかその時になんかある、
1: ジャンプボール、
0: ジャンプボール、その時になんかありますか、うん、はいボール取って、なんかスタートのなんか合図、
2: あんまないです、
0: あんまないか、わかりました。じゃあそれではなぎとくんに振っていただきましょう。あんまないです。あーと、今日はマリーカスメが出ませんでした。でも1000円分のマルベリーグループお食事券をプレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱい
3: ごっちゃんです。
2: まんまマリ
0: ー、残念ではありましたけどもね、ここでちょっと気持ちを切り替えまして、リクエスト曲の方をお送りしたいなと思います。さあこれは誰が選んでくれた曲でしょうか。
2: はい、
0: なぎとくん、これはどんな思いで選んでくれたんですか。
2: 出かける時にあの車で毎回聴いてて、いい曲だなと思ったから選びました、
0: うん、これはなぎとくんがかけてるんですか、いつも車で。
2: お母さんの携帯で、うん、そのなんか音楽を調べて、うんうん、あの聴いています。
0: あ、なぎとくんが好きでこれを聴いてる。そうですか、わかりました。それではなぎとくん曲振りお願いします。アーティスト名と曲名を言ってもらう。
2: ムカデとインマンの狼です。

0: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝ちです。
2: さゆりです。
1: シャフィント。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに。

0: サンシャインスポーツ。さあ引き続き今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただいております。なぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長、後半もどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ今日選手は4名ということなんですけど、今日スタジオの外にはですね、お子さんも、ね、保護者の方からもいっぱい来てますけども、ね、みんなお子さんは選手のみんな、
2: はい、
0: あ、で今日選ばれたこの4名はどういう4名なんですか？
3: 6年生
0: で、ということでございます。さあこっからですね、バスケットを始めたきっかけ、入団したきっかけなど、聞いていければと思います。さありゅうくん、バスケットを始めたきっかけは何だったんでしょうか？
4: スラムダンクを見て楽しいと思ったからです。
0: スラムダンク、もう 3,4 年ぐらい前かな、あれ映画ですか？
4: はい。
0: そうですか。誰が好きですか？
4: 三井です。
0: 三井選手。じゃあ今三井選手のポジションやってる感じですか？
4: いえ、違います。
0: あ、違う。
5: いや、それ俺だな。
0: あ、何？なぎとくんが三井選手のポジション、なんていうとこですか？
4: シューティングフォワードとか。
0: シュートを主に決める人。
4: はい。で、あとは、ガードの、助ける人。
0: はいはいはいはい。
4: とか。
0: ガード。まあ、そう。リバウンド取る人。
4: いや、リバウンド取る人ではない。
0: リバウンド取る人は、リュウ君。
4: はい。
0: ロドマン。ロドマン。知ってる？ロドマン。
4: ロドマン。
0: 知らないか。そうか。いや、NBA の選手ね。昔のね。そう。いや、なぎと君は、言ったら宮城亮太みたいじゃない？ちょっと髪の毛もさ、それわざと？
4: いや、
0: わざと宮城亮太みたいにしてるわけじゃないの？
4: はい、違います。
0: かっこいいですね、みんなね、龍くんもね、三井選手に憧れて。そうですか。楽しいですか、バスケット？
4: はい。
0: 何年前に始まったんですか？
4: 3年前ぐらい。
0: そうです。バスケットどんなとこ楽しいですか？
4: 得点を取ることです。
0: 得点を取る。得点取る時もあるんだ。そのリバウンドだけ取るわけではなく、
4: はい。
0: どういうシュートが得意なんですか？
4: ドライブしてから
0: 車運転？違う。何、ドライブって何？
4: ドリブルしながら。
0: あ、ドリブル、はいはい、ドリブルは分かる。
4: しながらゴールに向かってシュート、
0: ゴールに向かってこの下からこうやってレイアップっていうやつ、 それが得意なんだ。
4: はい。
0: ああ、そうですか。キラト君はどうですか、バスケット始めたきっかけは？
4: YouTube で
0: 聞きますよ、ずっと。そんなびっくりしないで。
4: YouTube でバスケ動画を見てやりたいなと思って、その後に友達に誘われて小滝ワイルドキッズに入団しました。
0: 何年前ですか、それは？
4: 4年生
0: だから2年前ぐらい。
4: はい。
0: そうですか。 YouTube で、どんなところが、あ、これ楽しそうって感じたんですか？
4: なんか1対1とかやってるのが楽しそうだなって思いました。
0: 実際行ってやってみてどうでした？
4: でもやっぱりなんかシュートを決めるのは難しいなとか。
0: 難しいなと感じたわけだ。そうか。でもやっぱ続けてるっていうか楽しいところがあるわけでしょ。
4: はい。
0: どんなとこ楽しいなって感じますか？
4: シュートを決めたり、なんかみんなにいいところを見せれたら楽しい。
0: どんなプレーが得意なんですか、キラト君は？
4: なんか半
0: そんな一回一回びっくりしなくてもいいでしょう。
4: なんかハンドオフで。
0: ハンドオフってどういう？
4: ボールを近くで味方に渡すっていう、手渡しで渡す。
0: はいはいはいはいはい。ハンドオフ、はい。
4: その後のドリブルしてゴールに向かってシュート。
0: レイアップシュート。そう。やっぱそれが基本なんですか、レイアップシュートが？
4: レイアップシュートが基本だけど、他にも外のシュートとかが、まあ、あります。
0: ああ、そういうわけね。 そうです。平戸くん、あれですか、やっぱ楽しいところもあるけど難しいところもありますか。さっきも聞きましたけども、はい、どんなとこ難しいですか。
4: オフェンスの時とか、うん、細かいルールを意識してプレーをするのが難しいです。
0: そうですか。さあ、ハルトくんはバスケット始めたきっかけは何だったんでしょうか。
1: はい、僕はあれ学校のあれ学校でプリントもらって、うん、あれその時が、うん、そのプリントがたまたま小滝で入りたいって親に相談したら、うん、あれ行ってきたらあれ行ったらって言われて、うん、それで行って楽しくて入ったのがきっかけです。
0: へえ、それ何年前ですか。
1: 2年生の時だから4年前ぐらい。
0: だいぶ前からやってるね。はい、それ2年前、小学2年生であこれやってみたいってね、こう思うのってなかなかねすごいことだと思うんですけど、その当時覚えてます、実際初めてバスケットやった時のこと。はい、
1: あれドリブルしてあれシュート決まった時の嬉しさとかが、うん、あれ楽しくて。
0: そうなんだ、いいですね。難しいところ、大変なところはあります。
1: ディフェンスをしてる時の相手との距離感をどうやって開ければいいかとかが難しいですね。
0: それは練習でやってるわけだ。
1: はい。
0: さあ、なぎとくんはどうでしょう、バスケット始めたきっかけは。
4: お兄ちゃんがその始めて、その楽しそうだなと思って僕も入りました。
0: なぎとくんは何年前からやってるんですか。
4: 幼稚園ぐらいの頃に体験して、で1年生にはもう入団しました。
0: じゃあもう6年くらいやってるわけだ。
4: はい。
0: バスケットの楽しいところはどんなとこですか。
4: いっぱいその外のシュートとか入るところが楽しいです。
0: スリーポイント、
4: はい、外だからスリーポイントが入るところが、うん、入るのが楽しいです。
0: 決めれるの、はい、スリーポイント。はい、あれってプロのコートと小学生がやるコートってサイズ一緒、ちょっとちっちゃくなってる。
4: ゴールはちょっと高さがちっちゃくて
0: 低くなってるわけだ。
4: でボールもちょっと
0: ちっちゃくなってる。そうですか。さあ、先ほどね大会のこともちらっと聞きましたけども、今まで思い出に残ってる印象に残ってる試合などございますか、なぎとくん。
4: 東北大会が思い出の試合です。
0: 東北大会どんな印象に残ってるんですか。それは
4: なんか強い人がいっぱいいて、なんか自分はまだまだなんか成長できるなと思いました。
0: まあもうプロのコメントですね、それは素晴らしい。そっか、自分は今のところもうまいけども、まだまだ全国にはもっと上の子がいるからまだまだ成長できるなと思ったと。ハルト君はどうです、思い出印象に残ってる試合。
1: やっぱ東北大会ですね。
0: 東北大会どんな場面だったんですか。それは
1: あれ東北大会最後の試合で、あれ最後の試合であれ、コーチに出させてもらって、自分あれか、あれ自分で、あれパスしたりしてきて、あれ東北大会でいい、あれ相手のプレーとかも、あれすごくて、あれ福島はまだまだだなと思って、あれまだ自分も卵だなと思いました。
0: あ、素晴らしいですね。なんだろう、ね、結構印象に残ってるって聞くと、自分たちがいいプレーしたことを言う人多いですけど、その自分の中でまだまだ上がいて、こう気持ちを改めるっていう小学生は珍しいですね。素晴らしいと思います。それはまだまだ伸びるなというね、向上心が半端じゃないなというね。キラト君はどうです。
4: 僕は5年生大会が印象に残りました。
0: 去年かな、5年生っていうと、はい、はい、どんな場面だったんですか。
4: 準決勝で、速攻で
0: ボール持ってすぐにバーッと相手チームの方に行く、
4: はい、でパスをもらえてシュートを多く決めれたり、自分でもドライブをしてシュートを決めれたので、自信が

0: そうです。そっからなんか結構こういい感じに進み出した、その試合がきっかけに。あ、いいですね。リュウ君はどうですか？
1: 僕は5年生大会の決勝です、う
0: ん、どんな感じだったんですかそれは？
1: 相手もディフェンスうまくて、うん、点数を決めるのは大変だったけど、うん、といつもやってないプレーとかをやって点をたくさん決めれました、
0: うん、それ勝ったんですか？
1: はい、
0: それは最初負けてて、それで逆に逆転したみたいな。
1: あ、はい、1クォーター目
2: 最初が、うん、その 4点差とか、うん、そんぐらいで負けてて、うん、それで2クォーター目に、うん、その逆転して、で、まあ、そっからどんどん、まあ、逆転とか、うん、なんかちょっと点数がちょっと負けてるなっていうのが繰り返して、うん、最後逆転して勝ったっていう。
0: あ、素晴らしいですね。うん、さあここでですね、まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけども、さあここでリクエスト曲、お送りしたいなと思います。さあこれは誰が選んでくれたんでしょうか？はい、キラト君、これはどんな声で選んでくれたんですか？
2: あの小滝ワイルドキッズの関口美香さんが、うんうん、パペットスンスンが好きなので、うん、この曲を選びました。
0: あ、そのなんだっけ、名前なんだっけ？
2: 関口葵
0: さんが好きな曲をキラト君が葵さんのために選んだっていうこと？わあ、素晴らしい、優しいね。そうだ、葵さんすごい独特な髪型してますね。前髪がキュッとこう三角形になって、あれなんですか、バスケット界で流行ってる髪型なんですか？
1: いや、
0: そうですか、わかりました。じゃあキラト君、曲振りの方お願いします。
2: パペットスンスンとトテトさん

0: ンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: まんままり。

0: まだか？野菜は取ってるか？
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
0: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話！
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか？商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
3: 勝美です。
4: さゆりです。
3: 射程といえば

0: ホリデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

0: さあ引き続き、本日はですね、バスケットボールのチーム小滝ワイルドキッズのなぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長にお話を伺っております。さあ最後まで、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。さあここでメッセージが届いております。ラジオネームゆうまさんからいただきました。6年生のみんな楽しんで。あさみさん、かっこ会長、緊張してるということで、どうですか箱崎会長、緊張してる感じなんですか今日は。
1: まあ最初はちょっと緊張してます、はい、だけど、はいはいはい、今は全然大丈夫です。
0: そうですか。いつもはもっと本当にすごい喋るって感じの。
1: そうですね、結構低いトーンで、子供たちをこう
0: 叱る感じも。そうですか。でも今日は全然悪いことしてないんで、はい、皆さんすごくお話上手にしてくれてるんでありがたいです、はい、ね、あのなんか入ってきたいところあったら全然会長言ってくださいね、はい、いろいろ、はい、自由にあの喋っていただければと思います、はい、ゆうまさんありがとうございます。さあ、ここからはですね、いろいろ先ほどバスケットボール始めるきっかけなど聞いていきましたけども、最初の方聞いてない、方もね、いらっしゃると思いますので、改めて小滝ワイルドキッズの、PR していこうかなと思っております。さあ、改めまして、活動場所はどこでやってるんでしょうか。
1: はい、活動場所は恵那小学校。
0: 恵那小学校ということで、はい、練習日時はいつやってるんでしょう。
1: はい、平日の火木金で土日ですね。で日曜日だけ午後の13時から17時の4時間やってます、うん、
0: はい。さあ入団する時の条件などありますか。
1: 基本小学校1年生からなんですけど、
0: はい、
1: 幼稚園年長の、はい、春休みですね、うん、3月、
0: うん
1: に体験可能なので、体験していただいて、はい、4月から入部する、うん、入団という形をとってます。
0: あ、じゃあそうすると、はい、随時募集してるってわけではなく。あ、
1: 随時募集してます。
0: あ、してるのはしてるんですか。
1: はい、
0: あ、はいはいはい。ちなみにこれはあの小学生ということですけども、地域は、これ小滝、
1: はい、
0: 小名浜地域っていう感じですか、
1: は
0: い。
1: 昔は、地区によって、はい、入るチームが制限されてたんですけど、
0: はい、
1: 今はどこの地域からでも、うん、入団することができるので、
0: はい、
1: はい、
0: いわき市内だったらどこに住んでても大丈夫ですよ、
1: は
0: い、ということでございますね、はい。さあ、その時その、見学ちょっと行きたいなっていう時はどうすればいいですか。
1: はい、インスタですね。インスタの、うん、DM からメッセージをいただくか、うん、
0: はい、
1: Gmail、
0: はい、
1: 小滝の Gmail があるんですけども、そこにメールをしていただいて、うん、体験いついつ来たいなどをメッセージいただければ、うん、こちらから返信するので、
0: うん、はい、はい、わかりました。ちなみにこ あの会費とかっておいくらぐらいでやられてるんですか。
1: 会費は、はい、月々3,000円です。
0: お安いですよね。それで週5ですもんね。
1: 週5です。
0: そうですか。まあ、また遠征とかまで別途かかりますよという感じですけどね、はい、あとユニフォームとかね、はい、そうですか。さあその他になんか PR しときたいな、これ言っとかないといけない、やっとかないといけないっていうのあったりしますか。いいですよ、自由に。これやったら バスケットね来てくれる人増えるかなというか。なぎとくん何かあります。
2: いや、ないです。
0: ないですか。
2: は
0: るとくん何かあります。
3: 僕もないです、
0: ね、ないですか。きらとくん何かありますか。
4: 僕もないです。
0: ないですか。りゅうくんないですか。会長何かありますか。
1: PR ですね。でも初心者の方でも全然大歓迎なので、はい、あと4年生から、うん、高学年から始めるここも随時募集しているので、
0: はいはい、
1: 本当に興味ある方は、うん、どんどんメッセージいただけると嬉しいです。はい、
0: 目指すところはどこですか、なぎとくん。今後の目標。
2: 目標は、うん、県大会で、うん、まあ、ベスト4以上になることです。
0: ベスト4以上、
2: はい、
0: ほうほうほう。そうすると全国は行かなくていいけど東北大会は行こうかって感じ。
2: まあ、全国も狙ってるけど。
0: 狙ってんだったらそしたら1位になんないけどね。じゃあ
2: でも強いチームがたくさんいるから、
0: うん、
2: ベスト4には入りたいな。
0: ベスト4こだわるね。そうですか、わかる。地道にね、地道にですね、まずはベスト4行って、そこで 勢いに乗ったら1位になるかもしれないですね。
2: はい、
0: はい、ハルト君今後の目標教えてください。
2: ベスト4に入って。
0: ベスト4こだわるね。何これチームの目標なの、これはチーム全体の
2: 県大会、
0: 県大会、はいはい、
2: あれベスト4行って、うん、全国か東北大会狙い、あれ取りたいですね。
0: とりあえずベスト4行ってね、はい、うん、それでダンダンと、うん、決勝でも勝ってっていうことね。わかりました。キラト君の目標を教えてください。
2: 僕もベスト4には
0: ベスト4では全国行けないんだって、うん、とりあえずね、はいはい、どうぞ。
2: いや僕もベスト4には入ってトロフィーはもらって、う
0: ん、あ、トロフィー4位でもらえるんですか。トロフィーもらえない、会長、会長3位、3位決定戦で3位にならなきゃトロフィーはもらえない。はい、まあ、とりあえずベスト4の準決まで行って、はい、
2: そこでトーク大会、うん、か全国大会に行きたいです、
0: うん、まあそうですか、わかりました。リュウ君、
3: はい、ベスト4に入って
1: やっぱり
0: いやこれはある意味素晴らしいですよ。チーム一丸となって目標が一緒っていうのはこれは素晴らしいことだと思います。はい、リュウ君ベスト4になって、
3: で決勝勝ちたら勝って、うん、で全国行ったり、うん、トーク大会、
0: うん、
3: で
0: 遊んだりね。いやそれが楽しみですよね、みんなでね、うん、試合で遠征行ったりね、それが楽しみですからね。そうですか。さあ会長としての目標教えてください。
1: まあ、会長としての目標は全国大会ですね、は
0: い、そこベスト4でいいです
1: か。ベスト4でとりあえず、
0: はい、とりあえずベスト4で、はい、ね、それで決勝でも勝って全国大会行って、今年の全国大会どこですか。
1: 毎年代々木大会、
0: あ、代々木、東京で、うん、東京でね、美味しいご飯食べて、はい、うん、いいです ね、 ね、みんなね、あのお父さんお母さん、みんなの大会を理由に旅行するわけだからね、あの時間にね、あの楽しみながら、ね、みんなも楽しいわけですからね、うん、頑張って、全国大会連れてってあげてください。
2: はい、
0: はい、わかりました。さあ、お時間の方も迫ってきましたけども、これは誰が選んだ曲なんでしょうか。
2: あ、僕です。
0: お、ハルト君、これはどんな思いで選んでくれたんですか。
2: TikTok やインスタなどで聞いてるとリズムに乗ったりするから、
0: うん、
2: リクエストしました。
0: それは何、真似するの、そういうの見て。
2: みんな学校でダンスしてるの、踊ったり、たまに踊ったりしてるので、うん、僕もなんか覚えちゃいました。なんか
0: そうなんだ。今小学生は SNS 何を一番見てるんですか。何とくのは、
2: 僕はまあインスタでなんか流行りの踊りとか、うん、なんかゲームのなんかゲームのなんかすごいやつとかを見てます、
0: うん、そうなんだ。それバスケットの映像見たり、
2: はい、NBA とかのなんか試合とかも。
0: そうです。じゃあハルト君も TikTok。
2: はい、
0: 僕だ TikTok。 キラト君は、
2: 僕は YouTube。
0: YouTube、 あ、こんなに割れるんだね。はい、リュウ君は、
3: 僕は TikTok です。
0: TikTok、 あ、じゃあ TikTok 見てる人が多いのかな。会長は、
1: あ、インスタです。
0: インスタ、はい、じゃあインスタと TikTok が多いわけですね。わかりました。今日はですね、小滝ワイルドキッズのなぎとくん、はるとくん、きらと

エンディングでございます。今日はですね、いわき市ウォークザドリームはお休みということでございましたので、今日は、いわきスポーツキッズ小滝ワイルドキッズ1時間スペシャルと、してお送りさせていただきました。なぎとくん、はるとくん、きらとくん、りゅうくん、箱崎会長にお話を伺いましたけどもね、バスケットやってみたいなと思った方はですね、インスタグラムで小滝ワイルドキッズと検索していただいて、ダイレクトメールでね、見学行きたいですなどね、アポイント取っていただければと思っております。小学生がね対象ということでございます。さあ、今日いわき FC がね、RB 大宮アルディージャと、アウェーで戦いましたけど、今日ね惜しくも負けてしまいまして、順位の方は変わらず2位ということでございます。さあ、そして次回はですね、次節は5月9日土曜日、ホーム戦でございますよ。連勝続きましたけどもね、ちょっとこう連敗ありながらも、そして1回、PK で勝ちながらで、ちょっとまたなかなかここ苦しんでるかななんてねちょっと思ってますけどもね、ここやっぱりいわき市民のパワーをね、で背中押してあげていただきたいなと思っておりますね。ハワイアンスタジアム14時キックオフということでございます。バンフォーレ甲府戦でございます。5月9日でございます。さあ、そして、5月10日にはですね、次の日5月10日には、大相撲5月場所ね、5月場所初日を迎えますよ、ね、福島県出身力士、応援していただいて、今場所本当にみんなでこの場所を応援してほしい。あの福島市出身の丹治さん、幕下6枚目ですから、この場所ね、いい成績

上げると来場所はなんと、関取の番付に上がるんじゃないかということでございます。丹治さん、これ勝負ですね、この場所ね。ぜひ皆さん、応援してあげていただきたいななんて思っております。さあ、今日はですね、エンディング曲万年アウェイさんからですね、今日はちょっとね久しぶりに、お休みでございますので、久しぶりにサンシャインっていうね、名前の曲をお送りさせていただきたいなと思っておりますけどもね、万年アウェイさん多分ねメッセージからすると校長先生か教頭先生だと思うんですよね。だから多分ね今日はあのゴールデンウィークで学校もお休みということで、ちょっとやっぱりの働き方改革でね、ちょっと今日はお休みなのかなと思っておりますけどもね、リクエストで曲ねお送りするのもね、うん、いやしっかりこのゴールデンウィークで休んでいただいて明日から、しっかり、お仕事頑張っていただきたいなと思っております。さあ最後、5月19日火曜日に行われますヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのペアチケット4組の方にプレゼントいたしますんでね、ぜひこの機会にね、ぜひ応募していただいて、チケットゲットしていただきたいなと思います。改めて、紹介していきましょう。チケットご希望の方はサンシャインスポーツ宛てにお名前と電話番号を記載の上メッセージでお申し込みください。なおシーウェーブのスタジオまでチケットを取りに来ていただける方のみお申し込みいただければと思っております。当選の方にはスタッフからメールでご連絡いたします。ねえ、これをね逃すとねまた十何年後にね、来るか来ないかっていう感じでございますから、ぜひこのチャンスを、足運んでいただきたいなと思っております。さあ、今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。次回の放送は5月13日水曜日19時からでございます。今日も1時間ありがとうございました。それではエンディング曲こちらをお聴きください。シャムキャッツサンシャイン、みんなつかめ金星。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供でお送りしました。

0: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
1: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、まー

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
4: JCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
5: おはようございます、北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
6: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
7: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
5: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 厚生ラジオ。Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 厚生ラジオ Break Through the Wall。
1: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていたと命令されて
2: 命令されて
3: これを作れ、これをやれとはい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人

0: と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
1: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
2: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
0: うん、
2: この朝朝食作る時はもう朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃってなんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
0: じゃすごい充実感の
2: 充実してましたね本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
1: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕ラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうまあ、やめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
3: ああそうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: あれを
3: あるあった、ね、今もあるよ、
2: 焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかすると、よしみたいな、
0: はいはいはい、
2: 今日はうまくできたみたいな、はいはい、本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うん、そうなんですよ。ちょっと綺麗にできたとか、は
1: い、料理人ですね。
2: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
0: いやでも分かります。普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
0: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうのではっきり出るから、確かに
2: それは本当に、はい、ありましたね。
1: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れない
1: んで。あ、そうなんですか？
2: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
3: うんうん、そこそこ、うん、そうだね
2: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします、うん。
0: なんかさっき打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていうお話されてたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
0: それは刑務所で注文して、うん、
3: そうです、
0: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとか、そういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな。なんかである時

0: よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、こういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって、
1: へえ、
2: はい、運動会でしたね。
0: そう、運動会
2: 運動 会,
0: 運動会
1: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの
0: は。いや、もうすごい大盛り上がり、
2: すごかった
1: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、
2: ね、
1: もう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
1: 川又さんは今
2: 10年前に、うん、刑務所に入学しまして、
3: そこであのお師匠さんと出会って、
2: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
3: 国立ですもんね。
2: 国立
3: です
1: ね。本当だね、
2: はい、国立の
3: 狭き門、は
2: い、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、あのまあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員という道を私はちょっと今選んで、まあ、あの働かせてもらってます。
1: 名古屋ダルクってあの知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
2: 依存症ですね、あの薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういったあの複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
1: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
2: 主に、集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間なんですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあ、その中で、まあ、僕たちどうしても、まあ、物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、あの辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
1: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
2: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入っている時に、あの薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、でそこに出てた時に名古屋ダルクさんがあの教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
1: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、はいはい、実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
2: そうですね、
1: そこはなんか川本さんの場合はすごい本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
2: 僕はこう退路が断たれてたというか、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方にあの身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親が、もう帰ってくんなっていうことで、断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで、岡崎の慈恵会に保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
2: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、水上で

0: こう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感って、やっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 、すごいです ね、 ね、
0: それは本当にすぐにはね、もちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: うん、そうですよ、
1: を見つけていくっていうことですよね、う
0: ん、だからこうシャバで、うん、つまんねえ名前暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うんうん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
3: うん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、まお子さんが、まあ、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、まあ、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが、昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけど、なんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ、
3: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: ああ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
1: うん、料理さんも言ってましたね。まさに、うん、なんか、うん、
0: とにかく腹いっぱいにさせといたらいいかも
1: ね。いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃ
3: い
0: けない
3: 。名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。あ、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、うん、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒にじゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、うん、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね、
2: う
0: ん、
2: 焼きそばねべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺がね、うん、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、うん、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
2: 知らんよね、その乾物なんかね、
0: う
2: ん、
0: 水にとりあえず つけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
1: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね、 ね、難しい
0: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、うん、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってやってね、だし入れて、そんなこん

0: な感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうむちゃくちゃ役に立ってます、
1: うん、じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
0: あ、そうです、作ってます作ってます、うん、

0: ザ・ビーツ
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール
2: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂さとさんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出て

0: った後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
1: 27歳です。まあ、今ご紹介にありました通り10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
0: 五十嵐さん、その昨年の秋から、
1: はい、
0: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再非行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
1: まあ、僕自身こう10代の頃に非行に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか憧れだったりとかかっこいいなっていうところから、まあ、非行に走っていったんですけども、まあ、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた非行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
0: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
1: とは身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のある子の面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
0: どうですか、少女もいるんですかね。
1: そうですね、う
0: ん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
1: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、言ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう非行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう非行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
0: でそのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で非行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか。
1: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
0: 非行内容はどういう感じだったんですか。
1: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので、他の中学校の友達がまあそのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
0: 殴ったんですか。
1: 殴りました。
2: 非行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
1: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか。
1: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
0: それがいくつの時ですか。
1: それ15歳の時です。
0: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか。
1: はい、まあ、この逮捕の前にも 2件

0: ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした
1: ね。ああ、なるほど。でその後は、
0: その後は1回目の逮捕は判別書だけで出てきて、
1: で
0: 捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、卒業式出れなかったんですか。
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか。
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別書出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったら、なんか卒業式のイベントとか考えてたんですか。
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: 僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうの。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限とか。
0: なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学校2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦。
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか。
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいなの、
0: まあまあまあ、そうですね、うん、
1: で入ったと、
0: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあその時が、車の無免許と、もう一回傷害なんですけど、で、逮捕されて、まあ次は、少年院に行って、1年ちょっとぐらい、少年院にいました。
4: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
3: まあ、2個審判を受けて、まあ、1つは家の車を持ち出して。
5: あ、親の車ですか。
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、で横と前にトラックに挟まれて、
4: で、怖
3: っ、うわーと思って、うん、で130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜けれたんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
5: あの、車一人で乗ってたんですか？
3: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
5: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
3: あ、そうです。
4: 死んでてもおかしくないですよね。
3: は
4: い、
3: もう本当車自体もぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
5: はい、あ、で、それでもう現行犯逮捕になったんですか？
3: いや、一応逃げたんですけど。
5: あ、車置いたまま。
3: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ取り調べとかして、まあこれは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、で、まあそれは逮捕になりました。
4: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
3: あんま思わなかったです。
4: それってどういうメンタルなんですか？
3: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな。まあ、割と地元界隈でもこう、ちょっと有名な暴走族だったんで、

0: 多分調子乗ってたんですね。
1: あとやっぱ私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: その時16歳の時に、うん、あのもしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
1: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あめちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: あ、交通事故とか の、
0: はい、
2: あの映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
2: 交通事故で なんか亡くなってたの、
0: はいはい、
2: 家族の話とか、
0: やっぱちょっとそれは少年院って、まあ、考える機会はあのちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
1: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか。
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ、一つ思うのはあの車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善をする声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
0: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと、でも追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。うん、

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 放送ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@lovet.co.jp 786@lovet.co.jp、 ファックスなら 0565-320130 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320130 320130、メールの方は786@lovet.co.jp、 数字で786@lovet.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸

と NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか新調するということがね、少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで、今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲してい、きたいと思います。ということで、最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁の

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川紀子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということで。
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、
0: はい、
1: 4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんです。
1: あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、務められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております。
0: 楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、何者なのかちょっとほら少しね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
1: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。すごい綺麗に回していただいて、
0: いやいや、まず10年振り返らないと、
1: はい、
0: 未来に行けませんよ、
1: はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院

0: 飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどんどんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね、いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと、結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった、
0: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
0: というところで今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: で、私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね、アンズクリニック半分支えてきて。
2: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
3: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
3: なんでそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、
1: はい、
0: 担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、ほんでクリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですから、ベッドがないですよね、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
0: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし

0: し、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、そんな心配するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中で、あの困ってる方々を救済してる姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。あの地域の方にしっかりね、そういったあの提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね。
1: あ、まあそうですね、
0: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
0: ですしね、
1: うん、
0: で、まあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入曽エリアにあるあの小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生から、もう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、あのそんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と。いうことになります、はい、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。
2: そうです
1: 大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらい あのベッド数があるんですか。
3: どうぞ、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
1: はい、
3: 19床で対応しようと考えてます。
1: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ、
2: はい
1: はい、どうぞどうぞ、うん、
2: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
2: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も泊まりこれんですか、
2: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
1: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
2: はい、
1: 見守ってるんですよ。うん、
2: はい、
1: どうぞ。
3: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
3: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
3: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
3: はい、
2: 内覧会
1: ないのないの、ごめんなさい、
3: は
1: い、
3: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
3: い、6月のすいません、
1: いえいえ6月に、じゃあオープンしてから
3: 6月の11日を予定しております。今準備中でして、
1: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
3: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか。
3: はい、
1: もう4月ですね。 ね、あもう5月ですね。
2: 本当ですね。
1: 大丈夫。もうすぐですね。
2: はい、頑張ります。
1: はい、もう楽しんで。
2: はい、そうです、
1: ね。スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど。
2: そうですね、確かに。
1: 楽しんでね、皆さんで。だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、はい、そうですよね、あの時大変だったよねって言いながら。はい、

0: まあ、私はもう記憶喪失になりながら、あの毎日を
1: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっと。

0: まああるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: うーん、ありますね、そういうと思うんですよね。
1: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、
0: うーん、
1: 地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。
0: はい、人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はい、今ほとんど
0: 西部エリアの方みんな聞いてます、これ。
1: どうぞ。ですか。
2: はい、
0: どうぞ。
2: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があれば、はい、きっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなんです、
0: やってみたいわっていう。あとこうほらご自身の経験から、
1: はい、
0: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか。
1: いらっしゃいますね、新しく入ってくださ
0: る、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね。
1: そうですよね。私たちも
3: 個人全体の目標ですね、その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、たくさん教えていただきながら、
0: こちらこそ
3: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入り添え駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、皆さ
3: ん
0: 知ってもらう
3: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います。
0: は
3: い、
0: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ、皆さん、
3: はい、
0: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
3: いつもありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy

PPY です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックと投稿を通してゴスペルエッセンスを伝えるゴスペルラジオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-WAVE FM いわきから日本全国各地のラジオ局へ放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けいたします。この放送を聞いてくださっている方々は、まあ、ちょうどゴールデンウィークの最中であったり、まあ、ゴールデンウィークが終わっている、まあ、放送局にも、ね、よるんですけれども、そんな時期だと思います。この番組は福島県の FM いわきというところがですね、キーステーションなんですが、その FM いわきが NHK の新プロジェクト X という番組で取り上げられていました。命をつないだラジオ FM いわきの 3.11、まあ、こういうタイトルだったんですが、震災からね、もうね15年経つんですよね。当時 FM いわきのスタッフたちは防災インフラとしての使命を胸に、市民生活を守るという社会的責任を果たすため、8時間ずつシフトを組んで、時には事務所の床に布団を敷いて仮眠を取りつつ、約2ヶ月にわたり24時間泊まり込みだったということが描かれていました。私もよく知っている、まあ、そのスタッフの方々、社長もそうなんですけど、その番組に出ていました。この番組は私たちのね、このゴスペルレディオステーションという番組は長野県の FM 佐久平でスタートしたんですが、まあ、相方のいろいろがあってですね、収録を FM いわきですることになったのが2010年だったんですよ。その1年後に東日本大震災がありました。当然震災の月は収録に行けず、次の月からは長野県の FM 佐久平に戻って数ヶ月収録をして、他のネット局にもね、この番組放送されていたので、その放送データを送って放送を続けていました。ただ FM いわきは、まあ、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、大体半年ぐらいを放送休止に、まあ、放送休止っていうか、この番組の放送の休止がありました。 FM いわきの放送が、まあ、全てね、震災関連になっていたからなんですよ。まあ、ラジオという媒体を通して励ましが届けられ、人々の安否の確認もされ、本当にラジオが必要だなと実感できるような時だったんです。まあ、徐々に通常放送に戻るタイミングで FM いわきでの収録に戻りました。収録のこの前後で避難所とか支援物資の搬入の手伝いに行ったなということを、まあ、今でも覚えてます。まあ、そこにいる人たちは本当混乱もねあったと思うんですけど、でもね、やるべきことやらないとという使命感と緊張感がねすごくあったのを覚えています。震災に関連することをこの番組でもお伝えしながら、まあ、それが広がっていってですね、数年間なんですが、このゴスペルレディオステーションという番組はですね、全国66局で放送されるようになりました。まあ、激動の時代を乗り越えた番組なんだなということをこうちょっとね思い返すことができました。おちゃらけたところもねある番組なんですが、ゴスペルを通して希望を届ける、まあ、そのことがね目的で続けています。リスナーの皆様、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。

0: バイブルキャラクタークイ
1: ズ。ボブサップ、
0: ボブサップ、ボブサップの話はいいけど、さっきのねマーヴィンサップさんね、その話はいいけど、このコーナーはですね、このゴスペル番組というわけで、
1: はいはい、
0: まあ、バイブルの言葉についてもっともっと勉強して覚えていきたいと思いますので、
1: うん、あ、得意ですよ、
0: ね、ぜひここに聞いてる皆さんね、バイブル読んだことない人もいると思いますので、一緒にね勉強してまいりましょう。
1: したいね、
0: はい、今日のねバイブルの言葉はこの言葉ですね、
1: はい、
0: クイズにお答えください、うん、神は御心のままに私たちのうちに働いて〇〇を与えてくれる、
1: うんうん、
0: 疑わずつぶやかずに行いなさい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 〇〇を与えてくれるっていうね。
0: そう、この〇〇何でしょうか。
1: あ、それは簡単ですよ。
0: さあ、〇〇とは、
1: ね、神は御心のままに私たちのうちに働いて、
0: そうそうそうそう、
1: マイレージポイントを与えてくれる。
0: マイレージポイント、なんで飛行機会社なんだよ。神様が飛行機会社みたいな。
1: 違うんです。
0: 違います
1: か、ね、マイレージポイント欲しい。
0: 違う、もう欲しいけど、いや、いいから、その話。
1: わかったわかった。じゃあ、神は御心のままに私たちのうちに働いて、うん、アイスを与えてくれる。
0: 近所のおじさんじゃないか。
1: だいぶちょっと気温も上がってきた
0: し。
1: 気
0: 温暑いしね。
1: 暑かったから、
0: ね。でもそんな近所の気前のいいおじさんみたいな感じじゃないから。
1: じゃあアイスキャンディーの方か。
0: 違う。
1: アイス
0: キャンディー。アイスキャンディーとか、アイスから頭離れてください。今日そういえばさ、ずっと昼からアイス食べたい、アイス食べたいって、ね、うん、
1: 食べた。
0: 食べたのか、いつの間にか。
1: 食べた。
0: 飯は食わないくせに、アイスだけ食って健康に悪い、本当に。まあ、とにかくね、
1: うん、
0: 答えは、神様は御心のままに俺たちの中に働いて、
1: うん、
0: 志を与えてくれるって、それを疑わずにつぶやかなさい。
1: 惜しくない
0: 惜しくない、アイスキャンディーって言ってたでしょ。志とアイスキャンディー全然遠いからね。一人で覚えてくれ、皆さんね、
1: うん、
0: 志ですね、
1: うん。
0: 日本に育つね、ほら、亀裂、気をつけ、例の文化にね、こう、慣れして、親しんでいる僕たちじゃないですか。だからもう空気読み人なんですよね。その中にいると、時々自分がなぜここにいるのかとかね、一体なんでここにいるんだろうとか、よくわかんなくなることがあるかもしれないんですけども、ぜひね、神様は俺たちの中に志を与えてね、そしてそれを行わせてくれるからねって書いてあるのでね、ぜひね、志を持ってね、これからも走っていきたいものですね。
1: 続いてお届けする

0: 5月5日は子どもの日ですよね、
1: うん、ゴールデンウィークイエーイ。いやーいいですね、楽しみですよ本当に。
0: 学校が休みでうれしい子どもみたいですね、
1: うん、そうですよ、毎日嬉しいですよ。
0: でも、うん、いやもう学校通ってないじゃないですか。
1: 通ってないです、
0: あんまり関係ないじゃないですか、
1: 毎日ゴールデンウィークみたいな感じですからね。そう、そうだけどだから、うん、もうゴールデンウィークってだけでもう響きで嬉しいじゃないですか。
0: まるでまだ子どもみたいです
1: ね。やかましいよね、やっぱり子どもの心忘れちゃダメなんですよ。うん、
0: まあ子どもはでもナンパなんかせえへん、
1: ね、子どもナンパしてないわ。子供はフレンドリーですね、
0: うん、いや子供の心だったらナンパなんてしないよって言って、
1: ああ子供の心だったらナンパなんてしないってことですね。やかましいわ。
0: じゃあ、 あの子供の日ってどういう日か分かってます？
1: 子供の日当たり前じゃん、うん、子供が自由になれる日でしょうね。ほらおもちゃで遊んだりとかね、滑り台でシャーって滑ったりね、うんうんうん、おもちゃも自由に変えて大人の言うことも聞かなくてもいいっていう、あの賑やかな日。
0: 賑やかな、まあ、
1: そういうイメージでしょ。
0: そんなん見たことないから
1: 、ねね、
0: 違います、
1: ね、夜遊びし放題の日じゃなくてね。
0: いやいやそんな日ないですから、
1: そんな子供いない
0: から、ないから
1: こいのぼり、
0: うん、あこいのぼり見るね、
1: こいのぼり見る、
0: うん、はいはいはい、
1: あ確かにあれを見るとね、うん、魚の塩焼きとか食べたくなるね。ニシンの開きとかね。
0: いやいやもういいから、
1: そういうの思いますね。
0: まあ、確かに子供の日は鯉のぼり、
1: うん、
0: でも鯉のぼりの由来って、うん、江戸時代に将軍に男の子が生まれたら5月の5日にお祝いをしてたんですって、
1: うんうんうん、
0: それが大名に広がってのぼりを立てるようになって、
1: なるほどね、
0: でも武士になんて負けてられへんってこう庶民でもお金のある人たちが中国の鯉の滝のぼりをイメージして鯉を掲げるようになったんですって。
1: なんだそれは、ね、じゃあちょっとなんかなんだろう、意地とプライドじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、あるんだな、
0: うん、で祝日法によるとね、うん、決してね子供のためだけの日じゃないんですよ子供の日って。
1: どういうことですね、将軍殿様の
0: 日。いや違う、
1: それは妊婦。
0: いやいや子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝するって書いてる。
1: それ母の日でいいやんけな。
0: 子供が母に感謝する日なんですよ、
1: ね、まあ、結局それ大人の日ってことですね、
0: うん、そうそうそう、
1: まあね、僕には関係ないです、ね、
0: いやいやいや、
1: はい、
0: 子供って弱い存在なんで昔から虐げられてきたりしてきたじゃないですか。
1: あ、そうだもんね、
0: その人格を重んじて子供が健やかに成長できるようにっていうことを覚えるためにもあるんですよね。
1: あ、そうなんだね。
0: でもあなたも子供に陸上教えてるじゃないですか。今
1: 教えてますよ子供たちにね、うん、80人以上ですよ今
0: ね。ね、そんなね子供に関するこう意識を上げようという、まあ、そういう日でもあるんですよね、うん、
1: なるほどなるほどね。最近はね子供になかなか声かけづらいですよね。
0: あ、道端とか
1: ね、うん、僕も「よこんにちは」って、うん「今度走ろうよ」って言ったらね、うん、不審者と思われてね、うん、あの人と喋っちゃダメよって、ね、
0: まあね、まあ、まあエリアさんちょっと不審者っぽいんで、
1: ね、
0: しゃあない気もするんですけど、
1: ね、あるよね、やかましいわ本当にね。昔は近所のね、うん、怖い人がいて怒られたりってことあったけど ね、
0: うん、ね、
1: そんなもの、まあ、なかなか難しい世の中になってますな、
0: ね、みんなが愛を持って子供のことを愛していけるような世の中にしたいね。
1: そうね、
0: だからやっぱ少子化にね、うん、やっぱオスを入れる、ね、
1: メスでしょ、うん、オスじゃない、なんで男なんだよ。メスメス
0: ということで

皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井伸義です。では1曲目聴いていただきましょう。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から Hey Girl、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。旧約聖書イザヤ書1章18節こんな言葉が記されています。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。この冬、特に北日本では記録的な大雪でした。特にそちらにお住まいの方々は冬は大変苦労されたのではないかと思います。ただその他の地方ではかつてほどの降雪ではないようで、いわゆる地球温暖化が影響していると、そんな風に言ってもよいのではないかと思っています。雪という漢字ですが、雪という読み方の他にすすぐとも読むことができます。例えば雪辱戦という言葉は、普段でも使われることがありますが、これは負けた恥をすすぐための戦いや試合を意味します。

汚れなどを清くするという意味でもこのすすぐという言葉使われていますよね。今日の聖書の言葉は神様の許しの完全性、つまり神様の許しがどんなものであるのかを教えています。私たちが犯してきた過ちや悪いこと、心の中の醜い思い、汚れた考えを、それがどんなにひどくても神様は許してくださいます。どんなに汚れていても雪のように白くしてくださる。そのようにこの今日の聖書の言葉は私たちに教えています。私たちが神様の前に素直になって悔い改める時、自分の罪を認めて神様の許しを求める時、神様は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し清いものとしてくださいます。私たちのうちにある過去の罪や恥のすべてをすすぎ清くしてくださる方、イエス・キリストを信じ、罪の許しをぜひ受け取っていただきたい。そのように心から願います。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ暗闇のように赤くても、羊の毛のようになる。さあ、2曲目も聴いていただきます。同じアルバムから This House、 どうぞ。

走ってますか、忍者の熱血スポーツバカでしょう。皆さん元気に過ごしてますか。今年はあれですよね、サッカー、ワールドカップのシーズンとなりましたね。皆様は応援している選手とかおりますか。僕は前田大然選手って知ってる、前ツルツルヘアだったんですよ。でも今はね、髪の毛がすごくおしゃれになったんだけど、なんでツルツルじゃなくなっちゃったんだよって思ったんだけれども、どうやらね、彼にはね、可愛い可愛い娘さんがおるらしいんですよ。で、娘さんにそのツルツル頭がおじんっぽいっていう風に言われちゃったらしくて、それから髪の毛を生やしてかっこいいお父さんっていう風に覚えてもらうために、なんか髪の毛をね、おしゃれにしてるらしいですよね。なんかそういうとこもなんかいいですよね。でね、彼のすごく面白いプレーっていうのがね、まあ、もちろん足は速いんですけれども、足が速いだけじゃなくてね、こうキーパーをこう油断させるためにわざとこうブレーキをする、走ってないよってブレーキの演技をするんだって。そうすると、お、よし、じゃあ俺は今このボールでちょっとパスコースを見るチャンスだなって思ってたら、急にボールを奪いに行くみたいな感じで、急にボールを奪いに行くんですよ。突然相手が油断した瞬間に全力で走ってくるから、もう相手も慌ててボール取り乱したんだってね。そう、それでもうゴール決めちゃったってなんかそういうプレーもありましたね。まあ僕はちょっと前田大然に注目していきたいと思います。皆さんもちょっとチェックしてみてください。さあさあ、このコーナーではですね、スポーツやね、部活の悩みなどいろいろ話していこうと思ってます。早速ですが、お便り来てますね。さあ、ラジオネームパイナポーさんですね。お、いいです、僕もパイナップル好きですよ。さあ、こんにちは、私は部活の LINE グループ連絡のためにあるんですけれども、LINE グループが荒れてます。何でも遠慮せずにコメントする人がいて、大事な、連絡がわからなくなりますうざいです、抜けたいです。うわー、これも日本全員が悩んでると思うんだよね、これね。ほら、この LINE のグループの規模にもよるけど、3人4人だったら全然好きなんだっけ、喋ったらいいんじゃないかなって思うんだけど、けどこれがさ、こう40人50人とかまで行っちゃうとさ、やっぱりちょっとそのポンポンポンポンコメントすると、周りに対してはさ、なんかだんだんこれ俺に関係なくないかとか言って、で抜ける人とか、退出しました、退出しました、退出しましたって、出るよね。それって結構あるあるな、日本人みんなあるあるな話だと思うんですよ。でね、僕はですね、一つ、かけっこの教室で保護者に連絡するために、各教室ごとに LINE グループを持ってるんですけども、まあ一つの LINE グループがもう300人くらいいるような、もうモンスター LINE グループがあるんですよ。で全部そこにはもう保護者だけがいて、今日は雨なので体育館ですとか、今日の走ってる動画ですとか、今日の時間は4時集合ですとか、そういう業務連絡のために使っているんですけども、ある困った人がね、この僕と子供たち、子供たちっていうのはその生徒たちのね、合宿の、お風呂の動画を撮って、そしてその動画、俺全裸よ。全裸の動画を、その LINE グループに載せやがったのよ。だから俺は、もうすべての300人のお母さんに全裸を見られたっていうことなんですよ。もう、その時の夜はもう、絶望でしたね。終わったって言って、もういやー、もうどんな風に思われんだろうみたいな感じでね。しかももうそいつなんてこったって、なんで載せんだよと思って、俺はその人をすぐに削除して退出させたんだけども、退出させちゃうとね、その人しかその動画を消すことができないのよ。だから結局その動画を消すことができなくて、もう全員が俺の全裸を見なくちゃいけないっていうね、もうきつかったっすよ。それは本当にもう、その日の夜は眠れんかったけどね。でもね、

実に、こうお母さんたちにね、あ、すいませんでした、すいませんでしたってこう謝り回ってね、本当にお騒がせしましたって言ったらね、なんかお母さんたちがね、その保護者たちがね、いえいえ見てませんよ、むしろうちの子たちとねお風呂に入ってくれてありがとうございますって逆に感謝されたんですよね。そんなことあんのかなと思ってね。しかもこう普段笑わないお母さんもほほほほって大丈夫ですよって笑ってくれたんですよね。それがね、なんかね、ああもう本当に、あ、よかったーって安心しました。いや、むしろ俺は全裸は別に自分が乗せたいわけじゃないからね、被害者だよ本当は、被害者だけど、あ、まあまあこのね、ある人方、ある、ね、方が乗せちゃって、乗って見苦しいものをお見せですいませんって言ったんだけど、ね、そう、まあそれは大きなトラブルにねならなくてね、本当に救われました。本当に良い保護者たち、良いお母さんたちに恵まれているなってことを思いました。本当に自分のかけっこ教室がますますね、大好きになりましたね。そうだから、このトラブルがあってからね、お母さんたちもなんだろうね、これ今後ちょっと LINE グループにもルール決めたらいいんじゃないですかとか、いろいろ設定とかしたらいいんじゃないですかとか、いろいろアイディアしてくれて、で今後のトラブルのためにもこう一緒に考えていきましょうっていうふうにこうなったんですよね。少しこうみんなが協力的になってくれて、なんかこのトラブル通じてちょっとだけなんかチームワークが深まったっていう感じがあってね、本当に、いやもうちょっと良かった本当に。もうこれでやめますってしてたらどうしようと思って、なんで私がこんな時間にあんたの全裸見なくちゃいけないのよみたいに、そんなこと言われたらたまらんなと思ってましたね。まあとにかくね、 LINE グループの発言ってさ、やっぱり集団が相手だから、やっぱ慎重でいいんじゃないかなって僕は思いますよね。でバイブルにはね、こんな言葉があるんですけども、良い人には、あ、良い人は良い蔵から良いものを出すっていう言葉があって、逆に悪い人は悪い蔵から悪いものを出すっていう、ルカってとこに、そういうルカの福音書ってとこにね、そういう言葉があるんだけれども、やっぱりLINE グループの中でもやっぱり良い言葉とか励ます言葉とか良いものを発信していきたいですよね。良い立ち回りをしていけるように一緒に頑張っていきましょう。それでは今週も走ってこー。

続いてお届けする曲は有名な詩を書く星野富弘、その詩からの歌です。竹下しずで生かされている。

0: まあ、最近SNS で、はい、この過去のトークとかね、うん、アップしてやるとですね、うん、すごい反響があるんですよ。
1: ありますか？
0: ありますよ。エリアさんのやっぱあのマークパンサーのやつとかね。ちょっとやってくれる？
2: Get to face 希望の中の愛を求めていた。
1: やらせんな
0: ー。そっちか。
1: 何何何、
0: 鏡に映った。
1: そうそうそう、その一人二役ね。
0: あなたと二人。
2: Get to face 希望の中の。
0: あれ、あのトーク、あのトーク大反響、
1: そうなんかやね、
0: めちゃくちゃ面白い、ね、まあ、そういうのが結構何個かあるじゃないですか、
1: 経験なんだろうね、
0: 木工用ボンドの話とかね、
1: 木工用、犯人が見つかりましょう
0: でも爆笑トークの一つですね。
1: ありがとうございます。
0: あとお母さんのおでんの話ですね、水筒におでんが入ってた話とかね、あとタイソンゲイの、うん、あの靴を、そう、靴を勝手に履いてたやつ、はいはい、スパイク履いてたやつ
1: とかね、タイソンゲイがいるのにその靴を俺が履いたって話、
0: そう
1: とかサイズが違うな、
0: あれやん、あいつやん、ボルトや、うん、ウサインボルトのあのトイレのドアを開けてしまった
2: とか。No, my time.
0: そうそうそう、
1: ジャマイカにいた経験ですね。
0: そうそう
1: そう、ボルトのベンチを開け
0: ちゃったとか、まあ、おもろいトークいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: でもう一つね、私ちょっと思い出したやつがあるんですよ、
1: うん、
0: エリアさん、なんかやったらダメなことをしたくなるじゃないですか、
1: うん、そうなんすよ。
0: でしょ、
1: やるなよやるなよって言われたことを一回だけ職場でやっちゃった。
0: 一回じゃないでしょ。やりたくなるでしょ、いつも。
1: やりたくなるよ、
0: あの職場のやつ、あれ、おもろかった、あの話。
1: あの話ね。
0: 話
1: で、まあでも僕は、まあ、もう、要するに、テレアポね、うん、テレアポやったんですよ。で、テレアポ、まあ、テレアポってわかる？
0: わかります。
1: どちら、はい、なんかコーポレーションです。あの、使ってる、泥石鹸はいかがでしょうかって。いや、次は新しいファンデーション、リキッドファンデーション出たので、いかがでしょうか、あ、はい、来週送りますみたいな感じなんですよ。
0: はいはい、
1: もう、俺はもう、おばちゃんめっちゃウケるから、もう、そこの成績は良かったの。社内で3番目くらいの、なかなかの成績あったんですけども、ただ、記入がダメだったね。
0: そう、
1: エクセルに商品名、うん、大内エリアって書いちゃうんですよ。リキッドファンデーション大内エリアって言って、それを印刷しちゃうんですよ。そうすると倉庫の方にリキッドファンデーション大内エリアがダダダダダダダって、なんだこれや、なんだこれや、なんだこれや、なんだこれや、なんだこれや、みたいな感じで、どんどん届いちゃうんですよね。そういうことがありましたよね。商品名にそんなファンデーションないぞって、
0: はい、
1: そういうの間違えんじゃねえぞって言われたんだけども、君は本当にね、うん、こうちゃんと厳しく言わないと君はわからないなっていうふうに怒られ
0: て、だいたい怒られてますよね。
1: 君は厳しく言わないとわからないなって、
0: いろんな人に怒られてますよね。
1: そうそうそうそう、だからそんな君はね、本当にこれだけは言っとく、うん、君、この印刷ボタンは私のプリンターとつながっている、もしもこれを押してしまった場合はとんでもないことが起こるんだ、わかるね。ここにはたくさんの用紙がいっぱいセットしてあります。それをもしも君がそれを押してしまったら私の机とつながってるんだから、くれぐれもそのボタンだけは押さないようになって。あ、わかりました。やはり そりゃそうですよね。そりゃそんなことしませんよ。そんなわざとらしいことしませんよ。大丈夫です、大丈夫です、じゃあ仕事頑張りますって言って、ね、そのボタンを押さないように、うん、押さないように、
0: ね、押さないように押さないように、
1: 泥洗顔いかがでしょうかって言って、ね、仕事続けてるんですよね。これを6時間やるんですよ。6時間やると印刷ってボタンは分かるでしょ、あの印刷ボタンが輝いて見えんの、なんか全部がボケて見えんのに、プリントアウトのボタンだけがキラキラはっきりと見えるの、ね、で僕はそうマウスを上に行って僕は指を触れちゃったのね。これは押しちゃダメだぞ、押しちゃ絶対に押しちゃダメだぞって言ったんだけど、6時ダメです、ダメなんです、それはダメって分かってんだけど、6時間半経って連呼しちゃったんですよ、ババババババ。そしたら
0: ちょっと待って、1回やったら分かる、なんで連打すんの、おかしいから。
1: それ6時間半我慢した分の指が動いちゃって

0: ゲレンデみたいになっちゃった真っ白になっちゃったんですよ、
1: ね、やばいやばい、
0: そういうことがあったんですよ。
1: でどうすんねやそれで。
0: だから「もう止めろ止めろ止めろ」って言って「キレー!」って言って僕がコンセントごと抜いちゃったんですよ。そんで社長のデータが飛んじゃったのよ社長今までの保存してなかったってなっちゃったんですよ。それでプリンターも飛び散るわデータも飛ぶわっていうことで僕は優しくその大久保駅にある丸々コーポレーションを、クビになりましたね。
1: クビになるでしょうね。
0: そうそうそう、あ、自分で書かされましたよ、私はここを辞めますっていう、ね、優しくクビに、
1: まあ、クビにしたらダメですからね、本当オフィシャルにね。
0: そうそうそうそう、自分でクビになったっていう形で、うん、
1: だから自分で書いてねって言われた
0: よね。そうそうそうそう、そういう形でクビになったっていう感じでしたんでそういうことがありましたこんなんでいいんですか。
1: いやいや、こんななんか落ちないんですか。落ちっていうかなんかあのこれを通して何か学べるとかないんですか、
0: うん、いやだからこれを通して学んでることは、うん、とにかくあのなんだろうね、やっぱりこうこれをしちゃダメだよっていうことを具体的に言うと、うん、それをする意欲が増すってこと
1: これは人間の罪やね。
0: でも
1: バイブルに書いてる、まあ、罪の性質、
0: ね、アダム、あれアダム、う
1: ん、一緒やん。
0: とエヴァの中でさ、
1: 食べたらあかんって言ってたやつ、
0: 禁断の実、
1: そう食べたくなるねんな、
0: 食べたくなる、
1: 一緒や。
0: 神様の前振りもなかなかですけど
1: いやー一緒、エリアさんやね。
0: アダムとエリアは同じやわ。
1: 罪人や、
0: 罪人や。
2: おうちエリアさん、怒られた時こんな気持ちだったんじゃないかなと思います。セイセイワイナンスとコディ・ジョンソンで Come Jesus Come。

エンディングやってまいりました。オープニングではね、あのちょっと真面目な、NHK でこの FM いわきがこう審査の時本当に苦労ね、あの大変な働きをした、まあ、そんな、話だったんですけど、まあ、ちょっとずつなんかねちょっとおちゃらけていってですね、あの最後のねこのプリントボタンを押しまくってクビになったというこの大内エリアさんの、あの爆笑トークなんですけど、これね、まあ、傑作編のうちの一つだなと本当に思います。リスナーのあなたどうでしたかね。まあでもあのしたらあかんでって言われたら彼はやりたくなるんですよ。我慢できなくなるそうです。そうやって、まあ、クビになるっていうね、こうなんかすごい分かりやすい話だったんですけど、まあ、ちょうど今5月なのでね、5月といえばやっぱ5月病っていう言葉があるようにですね、まあ、学校や会社に行きたくなくなるっていうのがねありますよね。まあなんかうまくいってないなって思って悩んでいる人がね、この大内エリアさんの大失敗で少しでも、あ、なんかこんな人がいたんだって、あ、俺もう大丈夫かもしれないってね思ってもらえたらいいのかなと、思っています。まあ、大内さんね、こんな失敗話ばっかりなんですけど、まあ、彼のねあの適材適所っていうね、まあ、あの場所が見つかってですね、今は忍者塾という子供たちに陸上を教えるということをしていてですね、かなりねあの成功してる、うまくいってます。もちろんねあの全部彼やってるんですよ。経営面はあの違う人がちゃんとサポートしながらやってるんですけど、まあ、ただ彼はね子供を教えるのがね抜群にねうまいです。まあ、そういう自分に合った場所が見つかったっていうことなんですけど、まあラジオの前のあなたもそういう場所がね見つかるといいかもしれないですね。でもねこの大内エリアさんもそこに行き着くまでかなり時間がかかったので、まあちょっと気楽に行ってもいいんじゃないかなと思います。新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組、ゴスペルラジオステーション。この番組は TWR の提供でお送りしました。番組ホームページは検索サイトに2つのキーワード、ゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファックスと C-WAVE FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファックス番号 0246-25-0761、 0246-25-0761、 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市C-WAVE FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ God bless you!

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。

as cold as ice. Love, once you found me,

I'll try to know. Now I still cling to faded blossoms.

0: の放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ、
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスで Look for you。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 来週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは、はは。第3週は小野佳菜子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
4: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
4: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
0: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: C-WAVE-76.2FM いわき、
7: 6時をお知らせします。

全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私あの割と頭からガブッとという感じで今回も頭から行きました。まあ、それにしてもあのこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。 No matter what. それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の福島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。

シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち、準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂、午後は雲が

は広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というねニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのはよさと思います。本当だね、

ゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで。本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード。ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あーね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねっていうことで、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると

0: 発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 立したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組は毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は鈴木英二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。聞き手は私エリコが務めます。今週もというか今月、文学散歩の週です、月ですので楽しみにしてまいりました。今日は鈴木さんからはどんな本をご紹介いただけるのでしょうか。
2: は
1: い、
2: 今日紹介しますのは岩波書店から出ている本で、復興の書店、
1: はい、
2: 稲泉

0: ミレンっていうノンフィクションライターの本ですね。
1: はい、はい、復興の書店、はい、本屋さんのことなんですね。
0: うん、もうほら 3.11 から15年過ぎて、
1: はい
0: ね、あ、15年って言えば3月かな、あの FM が NHK の、
1: はい、
0: うん、プロジェクト X で
1: 取り上げていただきまして、
0: ね、反響ありました。
1: はい、ね、ございました。
0: 命をつないだ FM 放送とかってね、まあ、うまくつけるもんですよね
1: すごいですね、うん、はい、私もあの静止画でしたが何度か出てきまして、はい、当時思い出しました。
0: 私も見たけれども、なんか懐かしい顔がいたりしてね
1: そうですね、はい、ずいぶん古い写真を見つけてきたなと思いながら、ね、はい、
0: はい、でこの作者の稲泉蓮っていう人ですけれども、
1: はい、
0: この人はですね79年、生まれっていうから今40代半ばぐらいかな、
1: はい、
0: なんですけれども、若い時に26歳の時かなに僕も戦に行くのだけれどっていう、作品で、
1: はい、
0: 大谷宗一ノンフィクション賞を当時最年少かなで受賞したんですよね、
1: はい、
0: 大谷宗一ノンフィクション賞っていうのは吉野生さんが受賞した賞なんですけれども、生産が受賞して30年ぐらいかな、に、この稲泉蓮さんは、先ほど申し上げたようなタイトルの本で受賞したんですね、
1: はい、
0: それは映画監督を夢見ながらも23歳で戦争へ行って、まあ学徒出陣だと思うんですけれども、戦争へ行って戦死した若者が残した詩、その詩のタイトルが僕も戦に行くのだけれどっていう詩なんでね、それをめぐってその青年の姿を描いた作品なんですね、
1: はい、
0: で今日取り上げたこの復興の書店っていうのは、端的に言っちゃうと書店員たちの 3.11 なんですね。でまあ、今書店の数ってものすごい勢いで減ってる、
1: ね、減ってますね、
0: 全国的にね、
1: はい、
0: ちょっとデータを言うと、例えば2010年ぐらいだと全国に1万7000件ぐらいだったのかな本屋さん、
1: はい、
0: それが最近の数字だともう1万件ぐらいなってるから半分ぐらいになっちゃってるんですよね、
1: はい、
0: で福島県で言うとかつては200件以上あったらしいんですけれども、
1: うん、
0: 今はもう150ぐらいになっちゃって、しかも24の町村、福島県って59市町村かな、
1: はい、
0: でそのうち24の、さすがに市は、少なくとも1箇所あるみたいですけど、24の町村には書店が全くない。で24っていう数字はね、
1: はい、
0: 全国ワースト3なんですよ。
1: あら、
0: うん、1位はね北海道。北海道ってほら自治体の数がすごい多いから、
1: はい、
0: ね、
1: 結構細かく分かれてるんですよ。
0: 2位が長野。長野もほら村の数がすごい多いとこだ
1: ね。
0: で3位がね福島ということになってる。
1: そうなんですね、うん、
0: 考えてみればいわき市内も随分減ったでしょ本屋さん。
1: 減りました、
0: ね、
1: はい、
0: でやっぱり全国的にも目立つのがやっぱりこう二極化なんだよね。
1: 二極化。
0: 小さいその家族系をしているような本屋さんはどんどんなくなって、
1: はい、
0: やっぱりこう
1: 大きな大型書店ですね、
0: うん、大型書店は全国にこう進出してとかっていう状況なのかな、はい、でよく言われるのはその書店が減っていく背景にあるのって、一つやっぱり人口減少が、
1: はい、
0: うん、これは本屋さんだけじゃなくて全てのものそうでしょ、スーパーとかね、
1: う
0: ん、人口減少、それからこれはよく言われるその特に若者について言われる本離れっていうやつですね、うん、で先だって県内の高校生が、1ヶ月に1冊も本読まないっていうのが半分ぐらいいるとかって出てたんですけど、
1: はい、
0: うん、でこの調査はね、若干、いや、それは違うんじゃないかっていう意見もあるみたいなんだけど、
1: うん、
0: まあ、そういう調査もある。それから、本屋さんの経営って、前、どうして本屋は潰れるのかみたいな本を紹介したことありますけど、はいはい、 自分で抵

0: かつけられない値段を。
1: そうでした。
0: もう、はい、印刷されてくるから値段。
1: そうですね。でそっから値引きとか勝手にできない。
0: しかもあの大体本屋さんのに収入が入るのが本の値段の 20% ぐらいで 30% にしようったってできないっていうところがあるんだよね。まあ薄利っていうのかな。で多倍が効けばいいんだけど、薄利多倍で多倍が効けばいいんだけど、そういうわけで本番慣れが進んでるから多倍もいかない。そしたら薄利薄売だったら商売にならないじゃんね。
1: 儲からないですね。
0: それからこれも書店だけの話じゃないと思いますけれども、あの後継者がいない。特にあの地方の小さな本屋さんだとね、はい、だってなかなかあのね、例えば息子に譲ろうと思っても、先がね、将来がこう明るく開けてるってなるともかく、
1: そうですね、
0: っていうのがあるんだよね。でやっぱりあの一番はでもね、人口減少だと思う、
1: はい、
0: で特に地方の本屋さんってあの学校に教科書とか、参考書とか、はい、だけど今子供の数ってどんどん減っちゃってるでしょ。
1: 激減です
0: ね、はい、それがやっぱ大きいのかな。
1: うん、
0: でそういう本屋さんの状況の中で、あの 3.11 を迎えたわけですね。でだから同じようにあの地震、津波、原発事故、
1: はい、
0: の日で被災した本屋さん、書店は、一体どうなってるのかっていうのを、この稲泉蓮さんはもう 3.11 直後に被災地に入って、調査っていうかお話を聞いたりしてるんだよね。
1: で、そうなんですね。
0: この復興の書店っていうの第一版が出たのは、
1: はい、
0: 2012年ですから、つまりあの 3.11 の次の年にはもう本になってた。で本になってて、刊行されたんですけれども、
1: はい、
0: もう能登のあの地震って一昨年だっけ。も
1: う ね、 そうですね、2024年ですね、
0: うん、もう記憶がどんどん風化していくんだけど、能登 の状況を入れて新たに、だからタイトルは復興の書店の脇に像を掘ってこうなってて、でこれはまだ出たばっかりの本なんですね。でそこで、言われたのがね、やっぱこの作者にしても、はい、もう書店はやっぱ被災した書店はそのままなくなってしまうんじゃないかっていう心配がまず最初にあって、
1: はい、
0: それでこういろんな現地に、まあ、いわきにも来た、いわきのことも書いてあるんですけど、福島から宮城、岩手までかな、3県を歩いたのね。そしていろいろこう話を聞いたり、状況を見ると、いやいや消滅するどころかっていう実態が分かってきた。それをだから少しこうなんていうの、こう悲観的な状況だけでは、なかったっていうのを、ルポしたのがこの本なんですね。
1: まさに足で、
0: そう
1: 取材してまとめた本なんですね。それも311から今度は能登の状況まで調べてまとめたのが、ね、今日ご紹介していただいた。
0: だからテレビので画面を見、あのインターネットで情報を入れたで書いたのとは違うんで、やっぱりノンフィクションってそういうことだと思うんですけどね。
1: はい、ではこのあたりで一曲お送りしたいと思います。お送りしますのは東日本大震災の復興支援ソングです。花は咲くプロジェクトで花は咲く。

0: お送りしましたのは花は咲くプロジェクトで花は咲くでした。文学散歩をお送りしています。番組後半です。今週は鈴木英二さんにお話をいただいています。ご紹介いただいている本は岩波書店出版の復興の書店です。はい、はい、
1: じゃあ具体的にこの中身に入っていきますけれども、はい、この稲泉さんはもう本当にあの 3.11 直後にね現地入って、実情をね自分の目で確かめて、はい、でまた定期的に1ヶ月のどうなったかとか、うん、そういうのを追いかけたんだよね。で本を読むと岩手宮城福島って、はい、で実際本屋さんが津波の被害で本がもうダメになっちゃった建物をもう壊すしかないっていう本屋さんでも、うん、結構なところで宮城県なんかだともう3月中には再開してる、
0: うん、営業してるんですか、うん、
1: それこそ駐車場の一角にテントを建ててとか、
0: うん、
1: でそこに共通して出てくるのが3月でしょ、はい、だから学校の子どもたちに教科書を届けなきゃいけないっていうこういう使命感なんだよね。
0: あ、なんか泣けてきますね、
1: うん、そう。で一番遅かったのが福島県なん、うん、それはもう取りも直さず原発事故ですよ ね、
0: そういうこと
1: ですね。だってお店開けようとしても本が届かないでしょ。あの当時の物流を考えると少なくとも3月中は物は大体水戸とかで止まっちゃって
0: 4月に入ってこない。4月の10日ぐらいとか、うん、そのぐらい。
1: だから遅かったんですけどね、うん、まあその福島から行きましょうか。はい、この本は全部で6章からなってるんですけど、福島はね、はい、第2章に福島に明かりを灯すっていうタイトルが付けられて紹介されてるんですね、
0: はい、
1: でそこで紹介されてるのは南相馬もほら南相馬市の南の方っていうのはもう避難区域に、ね、なってた小高地区っていうのかな、はい、でそこなんかの本屋さんも取り上げられてるんですけども、いわきだと山に書房のね、はい、エブリア店の店長さんがこう出てくるんですよ。でその山に書房のエブリア店は、再開したのは4月1日。やっぱ建物も相当ダメージがあったみたい で、うん、でもう店長さんもほら子供なんかは避難させようかとかね、うん、っていうこともあったし、それから大体その本が配送されてこない、
0: 入ってこないってことですよね、
1: っていう問題があったんですけども、でとりあえず再開するわけですよ。

0: でもう本なんか売れないんじゃないかってね、いわきだって津波でだいぶ被害があって、
1: はい、
0: それから原発地域の人たちがいわき市に相当数がやっぱり避難してきてたんでしょ、うん、
1: はい、
0: そうすると3月ぐらいだとまだ避難所 でどうやって明日のご飯をとかそういう状況でしょ、
1: はい、
0: で、すごくやっぱり悲観的だったらしいんですけども、
1: うん、
0: ところがね売れてるんですよ本屋さんが。で売れたのは児童書、やっぱ子供さんほら外へ出られないでしょ、あの頃。
1: そうだ、
0: それが宮城とかの違いなんだよね、
1: うん、
0: とかね、塗り絵、パズルの本、こういうのが売れたらしいんですよ。そして今度は5月に入ると各新聞社がいろいろ写真集みたいなのを出すでしょ、
1: はい、
0: うん、あれがこう爆発的に売れたみたいなんですよね、でやっぱり本って本屋さんがあると本は売れるっていうのをやっぱり店長さんも実感するんだよね。で南相馬の書店経営者、店の前に車を止めてシャッターを開け、もう棚からこうバラバラに落ちちゃった本を片付けている、で、あのエリアは屋内退避、屋内退避って誰も屋内にいた人はあんまりいないんだよね、うん、屋内退避になるともう一斉に避難始めちゃうんだけど、だけどそのはずなのにその片付けしてる最中に次から次とこう人が集まってくる、うん、その状況を見てこの南相馬の書店経営者はもう本屋は無理だろうと思ってたのが、その時彼は被災者から書店経営者に戻ったっていうようなことが出てるんですよ、ね、で同じような状況は福島はその原発事故があったから多少状況は違うんですけども、例えば第一章は本は生活必需品だったっていうタイトルがついてるんですけども、これは宮城県で被災地でまず必要とされるのはまず食べ物だし水だしって、
1: はい、
0: それは間違いないですよね、
1: うん
0: うん、で本っていうのはそういったこう日常が安定的に戻った後で求められるもの、そういう商品だろうというふうに思っていた、
1: はい、
0: それは本屋さんもそう思っていた。だけどもうこの状況だと本屋さん開けるのなんかもう無理なんだろうっていうふうに思っていた。ところが仮設商店街で小さくオープンした宮城県の石巻かな、オープンした本屋さんに人が押し寄せるんですよ、
1: うん、
0: でそこで売れるのが震災を特集した写真雑誌っていうかな、はい、とか震災を特集した週刊誌で、あとは被災地ならではで住宅情報誌、ほら次はどんな家を作ろうかとか、それから車もダメになっちゃったんで車の雑誌、そういうものがこう売れていくんですね。それで石巻のその本屋さんの店長さんは一番やっぱり気になったのは従業員の安否、うん、で2番目は学校へ教科書をどうやって配ろうか、もう倉庫なんか津波でやられちゃってるからもう届

0: 田さんはやっぱり本って必需品なんだっていうのに気がつくわけですよね、うん、でだけどだいぶその被害がひどければそのシャッターを開けてってわけにはいかない、
1: うんうん、
0: 津波でやられちゃった本屋さんなんかはね、
1: はい、
0: それで第三章は移動書店の人々あるんですけども、
1: なるほど、
0: でこれもね石巻とそれから先だってまでほらすごい山火事があった大槌町、
1: はい、
0: あそこの本屋さんなんですけども、はい、やっぱり3月31日にその石巻の書店では本屋さんを再開をすると写真集とか週刊誌なんかはいっぱい売れたんですけども、特徴的なのが震災前の街並みをこう写真かなんかにした結構あるでしょ、はい、いわきの50年とか、
1: はいはい、
0: うん、ああいう本が売れたり、それから料理の本とか編み物の本なんかが売れる。そしてこの書店の店長さんが町に配達なんかにこう歩いていると、
1: うん、
0: こう本屋さんのあの紙袋っていうかレジ袋っていうかあれにいっぱいこう膨らませて歩いている人が見る。あれ本当に重いでしょ。
1: 重いです、
0: うん、それでなんとかこの近くまで本屋さん出張販売っていうか、
1: はい、
0: でそれを出版社だとか取り次ぎの人とこうお話ししながら移動書店っていう形で駐車場の一角をね使いながらやったところ、通常の何倍もの売り上げがあったあるんですよね。
1: 避難してる方のところに行ったわけですね、
0: う
1: ん
0: うん、その他ねもう細かく紹介する余裕がなくなりましたけど、福島県内だと飯舘村って、
1: はい、
0: やっぱ全村避難したとこですけど、はい、あそこは村営で村が書店を作った、うん、でそういうこともやってるし、それは前に紹介した本の中で八戸市のに書店ある書店って八戸市営書店ってのもあるんだよね、うん、
1: もう本当に自治体が本屋さんを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: ということですね。
0: そういうのがあるんですね。でこのルポっていうか、
1: はい、
0: ノンフィクションの まとめはその後ノートを紹介しながらね、まとめとしてはやっぱり書店っていうのは町の日常の一コマだった。それから書店の経営ってそのお店だけで成り立つもんじゃない。例えば本を仕入れるのは出版社の協力がなければ仕入れられないでしょ、まあ、取り次ぎの会社もそう、はい、だけど出版社として見れば紙がなければ印刷する、
1: うん、
0: で3.11って製紙工場もだいぶダメージがあったんだよね、うん、そういうものにこう支えられながら書店の存立っていうのは、
1: うん
0: うん、っていうようなことでこう締めくくられる本なのね。
1: やっぱり本を読むっていうことは心の復興にもつながってるのかなって、
0: ね、まあその意味で言うと当時の FM いわきもね、うん、
1: 恐れ
0: なんせ他のねマスメディアの方々はいわきに密着した情報って届けられないような状況があったわけだから、うん、
1: はい、
0: 小さいながらも、
1: はい
0: はい、
1: 今年30周年
0: ああそうなんだ、
1: はい、頑張って
0: ちょっとこの番組を30年近いってことかな。
1: あ、そういうことですね。長くお付き合いいただいて本当にありがとうございます。
0: 市役所の前にあったんだよ ね、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: これからも文学散歩長く聞いていただけますように、はいはい、ということで今週ご紹介いただきました本タイトルもう一度ご紹介いただけますか、
0: はい、岩波書店から出ている本で復興の書店、
1: はい、稲泉連作ということでした、はい、今週も文学散歩、担当は鈴木英二さんでした。ありがとうございました、
0: はい、どうも。
1: 聞き手は私エリコでした。来週は園部さん登場します。それではまた来週もどうぞお楽しみに。

0: もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
4: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
5: 皆様をチケットのいらない音楽会へご紹介します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
6: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、月曜と金曜朝5時45分から。
7: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
8: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
10: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
11: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も

月7日木曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、坂本美智子です。気持ちのいい青空ですね。楽しかったゴールデンウィークも暦通りだと昨日で終わりという方も多いんじゃないでしょうか。皆さん何連休ぐらいだったんですかね。私もなんか久々に3連休をいただいちゃいまして、なんか何しようって思ってたけど、結局何もしないままだらだらと過ごしてしまい、私寝れる隙があったら眠りたいタイプなんですよね。だからお昼寝とかしてすっかり、まあ生活のリズムが崩れました。3日程度でね、生活のリズムって崩れるんで、長いお休みだっ

った方、なんかコツとかあるんですかね。今日すがすがしい気持ちで迎えることができるコツみたいなもの ね、休み慣れてないと結構そういうところもダメだなぁなんて思っておりますけれどもね。学生さんなんかは暦通りですから、今日からね、学校が再開するという方も大勢いらっしゃると思います。爽やかな朝は迎えられておりますでしょうか。もう出発してますかね。さあ、お休みで緩んだ気持ちを奮い立たせるような、そんな曲をいろいろと選びました。今日は1980年代、なんか一番こうポップスがにぎやかだった時に、その中でも元気いっぱいな感じの曲をいろいろとセレクトしてみたので、体のリズム一緒に整えていきましょう。それではオープニングナンバーです。オープニングでお届けいたしますのはシンディ・ローパーです。見るからに元気いっぱいって感じですよね。お届けする曲はガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファン。

0: 輝くいわきシャイニーモーニング。今日もニュース、お天気、交通、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りしてまいります。7時台のコーナー、7時14分からはイベントピックアップ、7時45分からは市政情報をお送りするグッディーいわきプラスをお送りします。8時台に入りまして、8時半からの特集コーナー、木曜日は今日の雑談に役立つ豆知識をお送りするこれ豆なのコーナーです。そして8時45分からは我が町発信隊お天気レポーター、8時50分からは週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操をお送りします。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから坂本美智子が生放送でお送りしてまいります。この後9時45分までよろしくお付き合いください。オープニングナンバー、シンディ・ローパーでガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファンでした。この後はヘッドラインニュースをお送りします。
1: SeaWave 76.2 FM Iwaki。

0: ヘッドラインニュース。この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、6日フィリピンのルソン島北部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。これまで日本は主にオブザーバー参加でしたが、自衛隊とフィリピン軍が互いの国で活動しやすくなる RAA 円滑化協定が去年発効したことで大規模な部隊派遣が可能となりました。昨日午後1時半ごろ、岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動を行い、延焼の恐れがなくなったとして昨夜消火活動を終えました。大槌町の別の地区では先月22日にも山林火災が発生、焼損面積は1633ヘクタールに上り、大槌町は今月2日延焼の可能性が低くなる鎮圧を宣言していました。京都府南丹市の山林で11歳の小学生の遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日、死体遺棄容疑で逮捕した養父の足立勇樹容疑者37歳を殺人容疑で再逮捕しました。中道改革連合は5月15日からクラウドファンディングを開始します。先の衆議院選挙の大敗を受け、資金難に直面しているためです。1000万円を当初の目標とし、党の活動資金に充てるということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお答えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。
2: コツコツ何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: 働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ、
2: コツコツハッピー、
3: なこそ製作所。
4: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
0: さて、時刻7時9分になっています。お送りする曲はワムでウキウキ Wake Me Up。

0: ジョージ・マイケルとアンドリュー・リッチリーの二人組ワムですけれども、この曲は1984年にリリースされました。アンドリューがなんかお父さんに出かける前に起こしてくださいっていう文章をメモったのをちょっと間違った綴りにしたと。それでタイトルが Wake Me Up Before You Go Go となっているそうです。ワムでウキウキ Wake Me Up でした。
1: C-WAVE FM いわき。
0: 時刻は7時14分に間もなくなるところです。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしてまいります。はじめにご紹介するのはいわきの風景&鉄道写真展のお知らせです。現在平赤井にあります赤井郵便局で福島デスティネーションキャンペーン応援企画、根本京子の電車に乗って見に行くべいわきの風景&鉄道写真展が行われています。これは福島デスティネーションキャンペーンの期間に合わせて四倉町在住の根本京子さんが撮影したいわき市内の桜や風景などの写真合わせて16点といわき市内外を走る鉄道の写真合わせて8点が展示されています。会期は明日8日金曜日までです。まだの方お見逃しなく、展示をご覧になれる時間は午前9時から午後5時まで。場所は平赤井にあります赤井郵便局です。もうすっかり赤井郵便局鉄道写真でおなじみの感じになってますね。詳しくは赤井郵便局電話 23-787323-7873番までお問い合わせください。変わりまして、国指定史跡中田横穴一般公開のお知らせです。5月16日土曜日、来週の土曜日です。国指定の史跡中田横穴の一般公開が行われます。この中田横穴というのは6世紀後半の古墳時代の装飾横穴で、昭和45年1970年5月に国の史跡に指定されました。横穴の内側、壁の部分なんですけれども、赤と白の顔料で三角文様が描かれておりまして、日本を代表する装飾横穴の一つとなっています。私ちっちゃい頃は文化

センターいわき市文化センターのなんかいわきのなんだろう自然とかなんかそういうのが展示されているところにこの中田横穴の三角文様が再現されててなんか子供心にすごくおっかなかった覚えがあるんですけどね。実物はまだ私も拝見したことがなくてこの機会に皆さんもぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。一般公開が行われるのは5月16日土曜日、時間は正午から午後3時までとなっています。最終受付2時半ですから見に行こうと思ったらお昼12時から2時半までの間に受付を済ませてください。場所は平沼の内あざ中田にあります国指定史跡の中田横穴です。見学は無料で事前の申し込みも必要ありません。ただこの中田横穴駐車場はありません。県道沿いにあるんですよね。ですので駐車場をご利用の場合は密造院検証寺いわゆる沼の内弁財天の駐車場をご利用ください。沼の内弁財天の駐車場と中田横穴の間は歩いてだいたい10分ぐらいということです。詳しくはいわき市役所のホームページやいわき市観光サイトなどでご確認ください。おしまいに復興アドベンチャーシリーズレースの復興アドベンチャーレースのお知らせです。6月27日エクストリームシリーズ福島楢葉大会とエクストリームチャレンジ in 福島楢葉がいずれも楢葉町で行われます。開催されるのはエクストリームシリーズが健康な中学生以上の2人から3人1組でレースをするチャレンジクラス、エクストリームチャレンジが健康な小学生以上の2人から5人1組で小学生が含まれるファミリークラスと男女ペアのカップルクラス、それからこれらに当てはまらないフレンドシップクラスです。いずれもアドベンチャーレースやカヤックの経験は問いませんが小中高校生はチームに大人1人が加わる必要があります。参加費はいずれも障害保険料を含めチャレンジクラスが3名の場合は2万7000円2名の場合は2万2000円それ以外のクラスにエントリーする方は双葉郡に住む人が含まれるチームの場合は1人2500円双葉郡に住む人が含まれない場合は1人3500円となっています。参加をご希望の方はエクストレモのエントリーフォームまたはスポーツエントリーのエクストリームチャレンジ in 福島楢葉から6月17日水曜日までにお申し込みください。詳しくはエクストリームチャレンジ in 福島楢葉で検索してください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。さあ変わりましてはバングルスのナンバーです。実はこの曲プリンスから提供を受けてるんですよね。お届けするのはバングルスでマニックマンデー。

0: 国道と県道の工事に伴う交通規制の状況をお伝えしてまいります。はじめに国道の交通規制の予定です。国道49号常磐神谷田町沼の平から三輪町上三坂あざ小島田の上下線で午前8時半から午後4時半まで路側帯規制です。国道399号旧国道6号ですが、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上与川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定をお伝えしました。代わって県道の交通規制の予定です。片倉末次停車場線は四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線は旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。おしまいにジャティックとアティスの情報提供による7時15分現在の市内の混雑状況です。すでに混み合っているところがたくさんあります。国道6号は小中間林場の下りで300メートル、そして県道いわき上三坂小野線、こちらも旧国道6号ですが常磐共同火力なこそ発電所付近の上りで300メートル、下りは上田町付近で300メートル、そして常磐関根町常磐交番前で200メートルの渋滞が発生しています。また県道江田常磐線常磐関根町常磐交番前の下り線で300メートルの渋滞です。連休が終わってまた日常が始まります。交通量もだいぶ増えているようです。ドライバーの皆さんどうぞ安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

8時26分です。連休明けの平日、いろいろなことがスタートをしますよね。ちょっとブルーな気持ちを上げるようなエイティーズの元気なナンバーをお届けしております。お送りするのはエイスワンダー Stay with me。

0: メージアレンジもポップだし、なんか元気が出てきそうな、そんな気がしますよね。エイスワンダーで Stay with me でした。
1: FM いわき今夜花見山情報さん、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで、人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
4: ヒヨモール。
1: ねえ、ご飯行こう。
2: はあ。
1: 食料品も買いたいの。
2: まあ。
1: 映画も見たいね。
2: いい。
1: お洋服も欲しくて。
2: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
2: うん？返事思い出してみて。
1: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
2: 行くべ、はまいおん。

時刻は7時30分になりました。ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会串田病院の提供でお送りします。では5月7日木曜日のお天気情報です。でまず注意報警報ですが、現在浜通りには濃霧注意報と乾燥注意報が出されています。そして小名浜の7時20分現在の気温まだ30分になったばっかりだから変わってないですね。7時20分現在16度8分、 16.5 度となっています。ではお天気お伝えしましょう。まずは外気温です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。このため福島県はおおむね晴れています。では福島地方気象台午前6時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ

0: 夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の降水確率、この後深夜0時までずっと 10% です。沿岸の海域の波の高さは1メートルのうち 1.5 メートル。予想最高気温、小名浜は22度の見込みです。6月中旬並みの陽気だそうです。明日の浜通りは曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。いいお天気は今日まで、明日ちょっと崩れてしまいそうです。お気をつけください。では他の地区のお天気をお伝えしてまいりましょう。中通りの今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最高気温、福島は29度、郡山は27度の見込みです。会津地方の今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最高気温、会津若松は28度、降水確率午前中は 0% です。東京地方の今日は晴れ時々曇りでしょう。日中の予想最高気温、東京は25度、降水確率午前中は 10% です。中通りと会津気温上がりそうですが、小名浜は一応今日の予想最高気温は22度、ただこれ海沿いですからね、平野部、それから山間部はもうちょっともしかすると上がるかもしれません。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
0: ウェザーインフォメーション。この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会、串田病院の提供でお送りしました。

ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大与那浜株式会社の提供でお送りします。時刻は7時35分になりました。では全国のニュースからお伝えします。アメリカのトランプ大統領は5日ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、フィリピンのルソン島北部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。日本、アメリカ、フィリピンの連携を示して中国を牽制する狙いがあります。中国の王毅外相は6日中国を訪問した新口外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。新口外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始以降初めてです。変わって県内のニュースです。サッカーの特別大会明治安田 J2J3100 年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 の

0: の J2 いわき FC は今日、昨日アウェイのナックファイブスタジアム大宮で3位の J2 RB 大宮アルディージャと対戦し2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位は2位のままです。いわき FC はあさってホームのハワイアンズスタジアムいわきで J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時のキックオフ予定です。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。それでは市内の混雑状況からお伝えしてまいりましょう。ジャティックとアテシの情報提供によりますと、7時35分現在、国道では国道6号小名浜林場の上りで300メートル、下りで700メートルの渋滞。また国道6号鹿島町飯田付近では上りで400メートル、下りで500メートルの渋滞です。そして国道6号小名浜住吉付近の下り線で700メートルの渋滞となっています。十分お気をつけください。そして県道に入りまして、県道小名浜平線、平庄内町の下りで200メートル、そして県道いわき上三坂小野線、常磐共同火力勿来発電所付近の上り線で300メートル、いわき上三坂小野線の上田町付近の下りで300メートル、常磐関船町常磐交番前付近の下りで700メートルの渋滞です。またここに交差する恵那常磐線、同じく常磐交番前の上りで300メートル、下りも300メートルの渋滞です。市道では目立った混雑はないようですね。やっぱり連休中は交通量だいぶ少なめでしたけれども、今日からいつも通り渋滞が発生するところはたまりやすくなっています。イライラなさらずに安全運転をお願いいたします。以上じゃないですね、まず高速道路情報も言わないといけなかったです。高速道路につきましては、この時間帯常磐自動車道は規制はないようですね。磐越自動車道もこの時間規制はないようです。どうぞこの後も安全運転をお願いします。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: てこの曲はもともとイギリスのバンドスレイドが1973年にリリースした曲なんだそうなんですけれどもね、これをアメリカのメタルバンドって言っちゃっていいんですかね、クワイエットナイオットがカバーしました。その曲がリリースされたのが1983年、ね、10年の時を経て、まあ、かなりポップな仕上がりにはなってますけれどもね、クワイエットナイオットでカモンフィールザノイズお届けいたしました。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる、栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。

今日は生活排水対策室経営企画課からのお知らせをお伝えします。いわき市では市街地の浸水被害の軽減や雨水の有効活用のため、指定する区域内で雨水貯留タンクなどを設置する方に補助金を交付します。設置できる施設の種類は、雨水をマスにため土に染み込ませる雨水浸透マス、雨どいに取り付ける雨水貯留槽、下水道などの接続などによって不要となった浄化槽を再利用する浄化槽転用雨水貯留施設、建物の出入り口などに設置し、水害時の浸水に耐える止水板があります。今年度から補助の対象となる区域や止水板の補助対象となる種類を拡大しました。補助の内容や限度額、申し込み期間など詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、生活配信

それではグッディインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページから本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。代わってリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家、電話 56-3651 番までお問い合わせください。代わって水道局からのお知らせです。水道週間イベントの一つとして実施する写真展の作品を募集します。テーマは日々の暮らしと水道水で、日常生活の中で水道水を使っている一コマをいわき市内において撮影した写真が対象となります。応募できるのは市内にお住まいか通勤通学している方です。専用の応募用紙に必要事項を記入して写真を添えてご応募ください。応募の締め切りは明日5月8日金曜日までです。応募作品の規定など詳しくは水道局総務課電話 22-9314 番までお問い合わせください。おしまいにゆるっと女子キャンプ参加者募集のお知らせです。東のオートキャンプ場で女性限定のキャンプを実施します。開催は5月16日と17日、そして6月6日と7日の1泊2日で、参加費はサイト料、施設使用料、食材の料金込みで1人7000円です。 A5 ランク福島牛サーロインや地元いわきワイナリーの絶品ワインも用意しています。女性インストラクターがサポートするので、初めての方も一人でも安心して参加できます。参加をご希望の方は東のオートキャンプ場の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは東のオートキャンプ場電話74

感じにくく、熱中症のリスクが高いため、一人一人が気をつけて対策を行い、身近な周りの人と声を掛け合いましょう。お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策についてお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
1: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、
2: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
1: じゃじゃじゃじゃーん。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
9: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょう。
10: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
11: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
12: ボーカルのピート・バーンズが亡くなってもう10年の時が経とうとしています。
13: お届けするのはデッド・オア・ライブ、 You Spin Me Around。

0: 巻のきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。

0: 5月7日木曜日、時刻は8時を回りました。改めましておはようございます。坂本美智子です。今日はね、青空の綺麗な朝になりましたが、何せ太陽が眩しいまあね、スタジオは西を向いているので直射日光が目に入るっていうことでは、まあ夕方は結構大変なんですけどね、朝は朝ほどのことではないんですけれども、なんかね、目の前にこう白いオブジェクトが車とか、あとはビルとか白いものが多いので、その反射で結構目がチッカチカしています。運転中のドライバーの皆さんもね、サングラスとかもね、そろそろこう日差しが強くなってきたので考えてもいいのかな、なんて時期ではありますよね。お気をつけください。さあ、それではこの後ニュースをお送りします。
1: Seawave 76.2 FM 岩木

ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。一方、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは6日、当局者の話として、アメリカとイランが戦闘終結などに関する1ページの覚書の署名に近づいているとの見方を報じました。48時間以内のイランからの回答に期待しているということです。中国の王毅外相は6日、中国を訪問したイランのアラグチ外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。アラグチ外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによるイ

0: イランへの攻撃開始以降初めてとなります。代わって県内のニュースをお伝えします。サッカーの特別大会、明治安田 J2J3100 年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B の2位 J2 いわき FC は昨日アウェイのナックファイブスタジアム大宮で、3位の J2RB 大宮 RD 茶と対戦し、2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位は2位のままです。いわき FC の次の試合はあさって、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ予定です。昨日午前7時40分ごろ、郡山市の磐越自動車道の上り線でマイクロバスが道路脇のクッションドラムにぶつかり、ガードレールに突っ込みました。マイクロバスには新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っており、このうち対向車線まで投げ出された稲垣博人さん17歳が死亡しました。このほか巻き込まれたワゴン車の運転手など合わせて26人が病院に搬送され、生徒5人が重傷を負いましたが、いずれも意識はあるということです。マイクロバスは富岡町に向かう途中で、警察は運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫さん68歳から過失致死傷の疑いで事情を聞く方針です。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
1: 涼子、枕変えてみたら。私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
2: 枕寝具のことならモノハマ本店、スタイラーペッペ店、山木寝具へ。

刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。さあ、それではお天気、まずは注意報警報からご紹介してまいりましょう。現在浜通りには濃霧注意報と乾燥注意報が発表されています。福島県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。そして浜通りでは本日中は空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。小名浜の現在の気温、8時現在となりますが17度9分、 17.9 度、昨日に比べると一度ちょっと高いようですね。ではお天気情報をお伝えします。福島地方気象台午前6時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最高気温、小名浜は22度の見込みです。降水確率、今日はこの後深夜

0: 0時までずっと 10% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日の浜通りは曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。それではいわき市内と近郊のポイント予報をお伝えしていきましょう。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報をお伝えします。まず平のお昼12時は薄曇りで23度、小名浜は薄曇りで21度、川前は薄曇りで23度、加東野は曇りで23度、奈良浜町は薄曇りで22度、北茨城は曇りで22度、風はいずれの地点も弱いということです。おしまいに浜通りの洗濯指数です。今日の洗濯指数は100、絶好の洗濯日より、まとめて洗濯ができるでしょうということです。もう出かけなきゃいけなかった方は残念ですけれども、お洗濯できる方は、明日はちょっとお天気崩れそうで乾きにくそうなので、今日のうちに大物などは洗っておきましょう。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報をお伝えしました。セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険運輸空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
1: コツコツ、何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: 働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ、
1: コツコツハッピー、
2: なこそ製作所。
3: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
0: さあ、この時間は1984年に公開された同名の映画のテーマとして作られました。リマールで The Never Ending

0: この曲はというか映画ネバーエンディングストーリーのテーマというタイトルが放題ではついてますけれどもね、その名の通り終わらない果てしない物語だから、この曲もフェードインしてフェードアウトしていくということです。フェードアウトしちゃいますね。リマールでザ・ネバーエンディングストーリーでした。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れるあなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。時刻は8時15分になりました。トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、お仲間人泌尿器科クリニックの提供でお送りします。さあ、それでは市内の混雑状況からお伝えしてまいりましょう。ジャティックとアーティスの情報によりますと、午前8時10分現在、国道かなり混雑してますね。まず国道6号の小名浜臨場付近の上り線で500メートル、下り線は 1.5 キロ渋滞しています。いやー、これは時間かかりそうですね。そして国道6号鹿島町飯田付近、上りは400メートル、下りは500メートルの渋滞です。そして県道に参りまして、県道小名浜平線、平庄内町の下りで300メートル、平三倉橋の下りで300メートルの渋滞です。そしてこちらも旧国道6号の県道いわき上三坂小野線、上りは常磐関根町の常磐交番前で1キロの渋滞です。そして上り引き続き常磐下船尾付近で400メートル、常磐共同火力名古屋発電所付近の上りでも300メートルの渋滞です。そして下り線、上田町付近で300メートル、常磐関根町常磐交番前で600メートルの渋滞です。ですから旧国道6号いわき上三坂小野線、常磐交番前は上りで1キロ、下りは600メートルの渋滞です。そしてこの交差点に交差する県道江名常磐線、同じく常磐関船町常磐交番前の上りで400メートル、下りで800メートルの渋滞ということです。変わっては市道です。15丁目若葉台線、こちらは旧鹿島街道になりますが、平上荒川付近福島高専前の上りで1キロの渋滞です。連休明け渋滞が激しくなっているようです。どうぞイライラなさらずに安全運転をお願い

0: いたします。変わりまして高速道路の情報です。常磐自動車道は北茨城インターチェンジ付近の下り線故障車があるので気をつけて走行してください。そして磐越自動車道につきましてはこの時間は規制はないようです。ドライバーの皆さんどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
3: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉キャンプ場ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
4: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
3: 早く帰りたくなる家住まいクラブは、住宅、事務所、店舗、不動産のことなら泉町5丁目の住まいクラブへご相談ください。一緒に頑張るスタッフも募集中です。
5: 早く帰りたくなる家住まいクラブは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

は8時20分です。この時間は新聞拾い読みトピックス、今朝の朝刊から気になる話題を拾い読みしたいと思います。今日は福島民友新聞の今朝の朝刊に掲載されております、ムキムキ赤べこ大注目こちらについてご紹介したいと思います。私もね、結構赤べこ好きなんで気にはなってたんですけれども、会津地方の郷土玩具赤べこが筋骨隆々な姿に変身。福島県観光物産交流協会が3月に発売したムキムキ赤べこアクリルスタンドが SNS を中心に話題を呼んでいます。柳津町に伝わる伝説から着想を得て、この観光物産協会の職員がデザインしたものなんだそうなんですけれども、500個準備したそうなんですけど、3週間余りで完売しちゃったそうです。すごいですね。これね、新聞ご覧になっていただくと画像も出てるんですが、アクリルスタンドご存知ですかね。よくアイドルとか二次元系のキャラクターとかがアクリル製のスタンドになって、ね、テーブルの上とかに置いてね、楽しむ、そういったものですが、この赤べこさん、丸太を肩にひょいって、肩ってまあ赤べこ普通四つ足なんですけど、これ筋骨隆々な姿になってるから首から下擬人化されてるんですよ。すごい胸筋とシックスパックを見せつけながら肩にひょいっとこう丸太を抱えているようなデザイン、ね、なんでこんなデザインになったのかと言いますと、柳津町にはおよそ400年前地震で倒壊してしまったお寺を再建中に、どこからともなく力強い赤い牛の群れが現れて、お寺を再建するための資材の運搬を助けてくれたんだそうなんです。で、無事に本堂を建てることができたという赤べこの伝説があるんだそうなんですね。柳津町をこの赤べこ伝説発祥の地として PR しようと、協会の職員がキャンペーングッズとして企画

制作、そして抽選でプレゼントしたところ商品化してほしいという声が大きく今回発売に至ったということです。ただ3週間で完売しちゃいました。5月の中旬から再販売する予定です。いや本当なんだろう、魔除けにぴったりな感じ。 FM いわきのスタジオにもね、赤べこちゃんが何体かいるんですけど、みんな首プラプラして可愛いんですよ。このムキムキさんがいたらなんか間を払ってきそうな気がします。ちなみにお値段は1320円。福島市にある福島県観光物産館や東京のアンテナショップに日本橋福島館ミデッテなどで購入できるということです。どうなるか気になりますね。福島民友新聞今朝の朝刊、ムキムキ赤べこ大注目からご紹介してまいりました。さあ今日はゴールデンウィークが明けて、はぁーって重い気持ちになっている気持ちを吹き飛ばしそうな、元気が出そうな爽やかな曲、いろいろとお届けしております。こちら爽やか担当ですね。スパンダーバレーでトゥルー。

0: さあこちらもイギリスのバンドスパンダーバレー、この曲は1980年にヒットしました。トゥルー、なんかあれですね、この時間に来るとちょっと眠くなる感じが大丈夫ですか皆さん。はい、スパンダーバレーでトゥルーお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家でお客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
3: メガネ補聴器の内山ではお客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。

5月7日木曜日、時刻は8時30分です。ここからの時間は今日の雑談に役立つ豆知識をお送りする、これ豆なのコーナーでございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。番組冒頭でも私申し上げましたが、この連休は私3連休いただけたんですよ。ただね、だからどこ行っても混んでるだろうなっていう、こう物臭な考え方ってことで、とりあえずあの岩木平城城跡公園ね、オープンしたじゃないですか。あそこは行ってきました。いやなんかね、高校生ぐらいの時、結構通り道ってほどではないですけど、ちょっとあっちの方に行ってみたりとかすると、あそこからね、なんか私ちっちゃい頃とかは6段お昼の12時と夜9時かなとかがチャイムで鳴ったりとかしてたんで、あーこんなに綺麗になったんだなーなんて思ってね、お散歩しましたけれども、まああとはびっくりするぐらいダラダラ過ごしてました。ダメですね、本当どんな自堕落に過ごしていてもお腹は減るんですよね。まあ日頃お仕事してる時は朝と晩はまあ自分で作りますよ。でお昼はどっかで食べるか買って食べるかっていう習慣を続けてきておりました。私たった3日ではありましたけれども、3食作るのって大変ですよね。いや本当に毎日毎日お食事作ってお弁当まで作ってる皆さん本当偉いと思います。そこでね、大体頼ったのが何も考えずにパパッとできる、例えば焼きそばとかうどんとかお好み焼きとかパスタとか、そうなんです、粉もんです。今日は5月7日粉もんの日。粉もん文化の普及継承を目的に2003年5月7日に設立された日本粉もん協会が制定した記念日なんです。麺類にしてもパンにしてもお好み焼きにしても形は変わっても、そもそも

の材料はみんな粉。小麦粉、そば粉、米粉など粉状になった材料を使う食品はみんな粉もんだそうですねえ、この粉もん文化、私も本当お世話になってますね。簡単に作れてカロリーが取れて、しかも美味しいということです。私もだいぶ粉もんさんたちにはお世話になりましたが、お好み焼き作ったんですけど、なんかね硬いんですよなんでしょうね、なんかお店で食べるやつってふわっとしてて、ふわっとしてても中は生じゃなくて、なんであんな感じにできるのかなと思いまして、私なんとかぺったんこのカチカチのお好み焼きから離脱するためにちょっと作り方調べてみましたので、後半そのお好み焼きがふわりと美味しく焼けるコツについて調べた結果をご紹介していきたいと思います。じゃあ熱くお好み焼き鉄板で焼いてみようかということで、こちらのナンバーいかがでしょうか。ブロンディで Call Me

今日は5月7日粉もんの日という記念日になっております。粉もんとは麺類やパン、お好み焼き、たこ焼きなどなど、形は変わってもそもそもの材料は粉。小麦粉、そば粉、米粉、粉状になった食品を使う、粉状になった材料を使う食品はみんな粉もんということです。でね、前半お話ししたのは、私お好み焼きをお家で焼いてみようと思ったら、ぺったんこのカチカチで全然美味しくなかったんですよ。なのでおたふくソース、お好み焼きにはソース必須ですがね、このおたふくソースのホームページに公開されているレシピご紹介していこうと思います。2人前の材料をまずはご紹介しましょう。薄力粉 80g、いわゆる小麦粉といって一般的に出てくるやつですよね。それから和風顆粒だし 2g、 水 100cc、 すりおろした山芋大さじ2、キャベツ粗みじん切りで 300g、 小口切りにした青ネギ 10g、 豚バラ肉1人前あたり3枚ぐらい、そして卵は2個。どうですか、お家にありそうでしょうかね。急にお肉とか言われてもと お怒りの方もいらっしゃるかもしれませんが、まずね、キャベツなんですけれども、私結構ね、あの千切りにしてたかも。細かい千切りじゃなくて、ふんわりしたお好み焼きを目指すならキャベツはみじん切りの方がいいそうです。ただね、みじん切りって言っても粗みじん、あとね、キャベツの食感も味わいたいなっていう方は、3センチ×2センチ幅の千切りがおすすめだそうです。

2センチぐらいの幅でざっくり切って長さを3センチぐらいに整えると、あんま長いまんまだとね食べるときにビローンってなっちゃいますから、ね、口に入るぐらいの長さにして2センチ幅ぐらいの千切りがいいみたいです。あとキャベツの水分が多いときは切った後に1時間ほど冷蔵庫で水分飛ばした方が軽い食感のいわゆる水っぽくないお好み焼きが焼けるそうです。そっか、キャベツカットしてから1時間放置か。なるほどね。はい、では大きめのボウルに水 100cc と山芋のすりおろし大さじ2杯を入れてよーく混ぜます。そこに和風の顆粒だしを入れて小麦粉 80g をダマにならないよう混ぜます。あの材料は2人前でご紹介しましたが、ここがポイント、種は1人前ずつ準備しましょう。別のボウルに下ごしらえしたキャベツ半分と青ネギ 5g あれば天かすや紅生姜を入れて、その上に最初に作った山芋と小麦粉を混ぜたベース半分と卵1個を入れます。で卵の黄身を潰してからボウルの底から空気を含ませるようにまんべんなく混ぜ合わせます。で混ぜすぎないように気をつけてください。でこれで焼くんですって。いや私何もかも一緒くたにしてぐるんぐるんかき混ぜてたわ空気含ませるようにまんべんなくふんわりと混ぜ合わせましょう。で焼く時も種はフライパンで焼くんですけど、フライパンに厚み2センチぐらいを目指してフライパンに広げます。薄くならないようにお気をつけください。あとは広げる時に押さえつけないように注意してください。で3分ほど経過してその種の縁が固まってきたら生地の上に豚バラ肉3枚乗せます。豚バラ肉はひっくり返す直前に乗せた方が肉の臭みが出ずに美味しく焼けるそうです。でお肉を乗せたらいよいよお好み焼きをひっくり返します。でひっくり返した後注意しなきゃいけないのはコテで押し付けちゃダメ形を整える程度にして、でここで蓋をして蒸し焼きにします。4分くらいが目安だそうです。豚肉が焼けるジューという音が小さくなったらひっくり返すポイントだそうです、ね、4分焼いて裏面豚肉がある面を焼いたら蓋を取ってひっくり返して蓋を取ったまま3分程度焼きます。焼き上がったらソースをかけて青のり振って出来上がりということです。私の失敗ポイントはやっぱりキャベツを細い千切りにしてしまったこと、あとはひっくり返した後に真ん中まで火が通りますようにって思ってギューって押し付けてました。あれで固くなっちゃったんですね。あのホットプレートだと200度で焼くのがおすすめだということですので、フライパンだと中火に近い弱火ぐらいの火加減でしょうかね。火加減も気をつけて美味しくお召し上がりいただければと思います。さあ粉もんの日の今日お昼はお好み焼きなんていかがでしょうかね。以上これ豆なのコーナーでした。さあそれでは 80s ナンバー引き続きお届けしてまいりましょう。お送りするのはデビー・ギブソンでエレクトリック・ユース。

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さてこのコーナー、いわき市内各地にお住まいの市民レポーター、わが町発信隊の皆さんにご出演いただきまして、各地の空模様などを伝えいただくコーナーです。今日はね、 FM いわきのスタジオから見える空もまあピッカピカの青空です。気持ちがいいですね。で、小名浜の8時40分現在の気温見てみますと18度7分、 18.7 度。昨日の同じ時間に比べると1度4分ほど高いということです。ただね、現在乾燥注意報

0: 発表されています、今日中、今日いっぱいは空気の乾燥した状態が続くため、火のお取り扱いにはお気をつけください。さあ、このコーナーではね、お天気レポーターさんとお電話つなぐんですけれども、今日はなかなか呼んでもお電話がつながらないようです。遠野地区のお天気レポーターの生為龍子さんちょっとお電話がつながっていないようですので、はい、このままちょっと昨日ね、龍子さんとお話ししたことをご紹介していこうかななんて思うんですけれどもね、あの5月ゴールデンウィーク連休だったじゃないですか。その中にも、あの子供の日というね、5月5日端午の節句です、ありました。龍子さんのお家では、あの柏餅をなんと今でも手作りしているそうなんです。まあ、手作りって言ってもね、あの薄ときね持ち出してペッタンペッタンではないんだそうなんですけれども、餅つき器ってあるじゃないですか。あれに蒸したお米を入れて、お餅をついて、であんこ炊いて、でくるくるっと丸めて柏餅にするそうなんですけれども、そのお餅には、あのお家のご近所で摘んだよもぎを蒸して、色よく出るようにした上で、お餅をついたところにこう混ぜ込んでいって、いわゆる草餅を作るということなんですよね。なんか草餅が自分のお家でできるなんてって都会っ子というか町っ子の私にとってはなかなかね見られない光景なんですけれども、お、電話がつながったようですね。呼んでみましょう。龍子さん、
1: はい、おはようございます
0: おはようございます。大丈夫でしたか
1: 昨日ちょっと遅かったもんだから
0: お寝坊しちゃった
1: そうなの、寝坊しちゃったね、ごめんね。
0: あららら、今ね、柏餅のお話ね、うん、昨日龍子さんに聞いたやつ途中までしてて、もう残り1分ぐらいなんで、ちょっとお天気の話だけ聞かせていただきたいんですけど大丈夫ですか？今日、うんうん、あの遠野はどうですか、お天気？
1: え、
0: 遠野のお天気
1: はね、うん、あのすごくいいお天気ですよ。
0: 気持ちいい青空ですね。
1: そう、
0: うん、
1: あの差し木晴れって言うんでしょうかね、
0: うん、
1: あのもう空が高くね、本当にね、あの綺麗なね、爽やかな朝を迎えました。
0: あれですか、気温は上がってきましたか？
1: 上がってきましたね。
0: あら、今日ね、うん、結構 あったかくてか、
1: ちょっと暑くなると思いますよ
0: ね。お出かけするとき気をつけてくださいね。
1: はいはい、わかりました。
0: そんなこんな言ってる間に時間が来ちゃいました
1: あらそうですか。それではどうも大変失礼いたしました。
0: ごめんなさい、起こしちゃってすいません。
1: ことをお話しするつもりだったんですけどね。
0: また来年の、あのお節句の頃にご出演いただくときにぜひ
1: そうですね
0: お願いします。
1: はい、わかりました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今日一日頑張ってまいりましょう。
0: はい、どうも。ということで、龍子さんちょびっとだけの出演になっちゃいましたけれどもね、そう、あの柏餅の包む柏の葉っぱも龍子さんお庭にちゃんと植えてるんですって。あの柏の木ね、全部自前でできるってすごいことだななんて思って、お話昨日聞いて、今日ぜひ龍子さんの口からお聞きしたかったんですが、時間がなくなってしまいました。マガ町発信隊、

0: お問い合わせください。
1: 頭の体操 Go クエスチョン。あなたはふるさといわきのことどのくらい知っていますか？朝の頭の体操ではいわき地域学会が主催するご当地検定いわき学検定の問題からご紹介していきます。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。さあそれでは今日の問題です。さあ今週はいわき小名浜方言講座に対抗して方言問題、別に対抗してるわけじゃないんですけれどもね、方言問題を出題しています。いわきの言葉でジャンポンとは次のうちどれでしょうか？ジャンポンなのかジャンポンなのか私もあんまりよくわかりませんが、さあ選択肢は4つです。あがごまかすこと、いが混ぜること、うが結婚式、えがお葬式。いわきの言葉でジャンポンというのはごまかすことか混ぜることか結婚式かお葬式か、次のうちどれでしょうか？シンキングタイムスタート。

正解発表。今日の問題はいわきの言葉でジャンポンとはなんだということでしたが、正解は絵のお葬式なんですって。亡くなった方を埋葬場所まで運ぶ葬列は、その昔鐘や太鼓を打ち鳴らし、ジャーンポンジャーンポンと非常に賑やかだったんだそうなんです。そのうちその葬列だけではなく、お葬式全般をジャンポンというようになったそうです。アクセントちょっとわかんないな、ジャンポンかなジャンポンかなわからないけど、とにかくお葬式という意味だそうです。頭の体操5億クエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。それでは曲をお届けします。ピーター・セテラで Stay with me。

0: この曲は1987年公開されました角川映画竹取物語、沢口靖子さんが主演でしたけれどもね、その主題歌として元シカゴのピーター・セテラが歌った曲です。ピーター・セテラ Stay with me でした。
1: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
2: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: おはようございます。
2: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
2: 9時です。

ニュース762。この時間はオリコオートリースコアラクラブ岩木平店の鈴木ファクトリー三和の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。イラン関係の船舶に実施している海上封鎖は継続するということです。一方、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは6日、当局者の話としてアメリカとイランが戦闘終結などに関する1ページの覚書の署名に近づいているとの見方を報じました。48時間以内にイランからの回答に期待しているということです。アクシオスによりますと、覚書は14項目からなり、戦闘終結を宣言した上で30日間の交渉期間を設ける内容です。イランがウラン濃縮を凍結し、アメリカが制裁やイランの資産凍結の解除に応じるほか、両国がホルムズ海峡をめぐる制限を解くことが含まれています。イラン側が受け入れるかどうかは不透明な状況です。中国の王毅外相は6日、中国を訪問したイランのアラグチ外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。アラグチ外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによる